Za hrišćane gole bose opasan je bio Savle, vide Boga, pokaja se i postade sveti Pavle. Nije strašno kad se greši, to je ljudski, svi smo slabi, pokajnike Gospod teši, nepokajne đavo grabi. Zato i ja kad pogrešim, suze su mi glavni gosti, tad od srca svakom kažem, brate mili ti oprosti.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, i uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti, srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. I sada i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičemo u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bi zakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni Bože i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehu.

0: svet.
1: Zaklonjeni silom Višnjega, sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
0: Aliluja.
1: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve Izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božje nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje jer ste sve želje njegove ispunili, radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali, radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli, radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svijet.

0: Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najprisniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice. Radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se jer ste seme reči Božije u srca ljudska posejali. Radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se, sve

Star si, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte se, jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Reći da je sve u ovome svetu podložno taštini i truleži, vi se, sveti mučenici, potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovakom. Radujte se, jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se, jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se, jer strašna mučenja trpeste. Radujte se, jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se, jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se, jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se, ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se, prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se, jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se, jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se, jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se, jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebje si učinite. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravo verje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, poslušnici što Hristovu smirenost tekoste. Radujte se vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se svi trudoljupci što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalu trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospoda, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako. Radujte se jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se jer vi Hrista Sina Božjega istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se jer vremenom smrću beskonačni život pređoste. Radujte se jer uskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se jer tesnim vratima carstvo nebesko dostigoste. Radujte se večnih blaga naslednici. Radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski izbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati. Samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći. Radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji. Radujte se Avelje i Site prvi u svetu po božnosti ljubitelji. Radujte se Noje roda našeg drugi rodonačalniče i Avraame zaveta Božijeg primaoče. Radujte se Mojsije bogovidče i Jarone prvi starozavetni svešteniče. Radujte se Enoše i Ilio, jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste. Radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Jano, koji rodiste djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom zasav.

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste. Radujte se, jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste. Radujte se, jer sveti svetodržitelja pobediste. Radujte se, jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste. Radujte se, jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg. Radujte se, jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog. Radujte se, jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim. Radujte se, jer ga uzveličaste u svima delima svojim. Radujte se, jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela. Radujte se, jer noge svoje upućivaste na pravi put. Radujte se, jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju. Radujte se, jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav.

0: put,
1: hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
0: Aliluja.
1: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni, i zato što nas vi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo, radujte se roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom otpočinuste. Radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje. Radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti i nama slabima lakše je prigrliti.

Te oni koji vam kliču ovako, radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mio mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se bogomudri krmanoši jer nas spasavate od potopa greha, radujte se verne putovođe jer nas vodite u nebesku otadžbinu, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše. Niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božiji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite. Toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajući te, Gospode, svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sve slavljenom Bogu čiji molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Božiji, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi i knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačastvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: svet.
1: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
0: Aliluja.
1: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe

0: večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski sabor umanjen padom gordih angela popunjavan pomoću vas vi sveti radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi ugledajući se na njih radosno vam kličemo: radujte se sveti za nebesku slavu od pamti veka Bogom preduznani i predodređeni, radujte se iz svih naraštaja mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani, radujte se jer ste izabranost vašu podvizima po božnosti opravdali, radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali, radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli, radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli, radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali, radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili platu sa prvima primili, radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj, radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati, radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite, radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

Sveti mučenici Timotije i Mavra. Čudna je sudba ovih divnih mučenika, ženika i neveste. Na 12 dana po njihovom venčanju behu izvedeni na sud zbog vere hrišćanske pred tivaitskog namesnika Arijana u vreme cara Dioklecijana. Timotej beše čtec crkve u svome mestu. Ko si ti? Upita ga namesnik. Odgovori Timotije, hrišćanin sam i čtec crkve Božije. Reče mu onaj dalje, zar ne vidiš ti oko tebe prigotovljena oruđa za mučenje? Odgovori Timotej, i ti ne vidiš angele Božije koji me krepe? Tada namesnik naredi, te mu železnom šipkom uši probodoše tako da mu od bola zenice očne iskočiše. Potom ga strmoglav obesiše i metnuše mu drvo usta. Mavra najpre bi uplašena od muka, no kad je muž ohrabri i ona ispovedi svoju nepokolebljivu veru pred namesnikom. Ovaj naredite joj najpre svu kosu počupaše, a potom i prste na rukama ocekoše. Posle mnogih drugih muka kojima bi ubrzo podlegli da ih nije krepila blagodat Božja, oni biše oboje raspeti na krst, jedno prema drugom. I tako, viseći na krstu, ostaše u životu punih 9 dana, savetujući i hrabreći jedno drugo u trpljenju. 10. dana predadu duh svoj Gospodu, za koga pretrpeše krsnu smrt, i tako se carstva njegovog udostojiše. Česno postradaše za Hrista 286. godine. Prepodobni Teodosije Kijevo-Pečerski. Od najranije mladosti izbjegavaše smeh i veselje i predavaše se bogomisliju i molitvi. Zbog toga je često bio bijen od majke, a naročito još kad mu majka jednoga dana smotri železni pojas oko naga tela, od čega mu košulja beše krvava. Pročitavši jednom u Evanđelju reči Spasiteljeve, ko ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. On napusti dom roditeljski i odbeže u kijevsku pešteru prepodobnom Antoniju. Ovaj ga primi i uskoro zamonaši. Kada ga majka pronađe i počne zvati kući, on usavetova majku, te se i ona zamonaši u jednom ženskom manastiru. Svojim podvigom, krotošću i dobrotom, Teodosije ubrzo prevaziđe sve monahe i postade vrlo mio Antoniju, koji ga postavi za igumana manastira. Za vreme njegovo, bratstvo se u manastiru jako umnoži, crkve i kelije sazidaše i ustav studitski uvede u potpunosti. Bog obdari Teodosija velikom blagodaću zbog njegove devstvene čistote, prevelikog truda, molitvenog i ljubavi prema bližnjim, te imađaše ovaj Božji čovjek veliku moć nad dusima nečistim i iseljivaše bolesti i proziraše u sudbine ljudi. Sa svetim Antonijem Teodosije se smatra osnivačem i uređivačem monaštva u Rusiji. Upokojio se mirno 1074. godine. Mošti njegove celebne počivaju pored moštiju Antonijevih.

Pesma dana. Timotej i Mavra, raspeti i bledi. Kroz Gospoda Hrista jedno drugo gledi i duhom se vide boljeno očima, bolom uzvišeni nad svima stvarima. Pa Timotej zbori: Mavro, sestro moja, ti si ženska strana, veća muka tvoja. No ne kloni, sestro, molitvom se krepi, sve pomisli svoje uz Hrista prilepi. Odgovara Mavra: Brate Timoteje, duh Boži osjećam, u duši mi veje. On me drži bodru, nemoćnu me snaži, a Isus slačajši muke moje blaži. No za tebe brine moj ponose dični, kakvi boli mogu tvojim biti slični. No još malo, malo, moj slađani brate, pa će ruže strnja muka da procvate. Svoj nebesnoj vojsci ti ćeš biti dika, samo trpi, trpi bez glasa i krika. Bodrstvujmo, brale, snom da ne zaspimo, može Gospod doći, da se ne postidimo. Evo sva nebesa vidimo otvorena, neviđena blaga nama pripremljena. Tad Timotej mavri: O divna sestrice, Hristova nevesto, slavna mučenice, proslavimo Boga za milost mu krasnu, što popusti na nas smrt ovako časnu. O slava ti spase, što za nas postrada, duh u tvoje ruke predajemo sada.

Beseda vladike Nikolaja o tome kako će se posmatrati idolopoklonici. Posramit će se oni koji govore drvetu, ti si otac moj, i kamenu, ti si me rodio. Jer meni okrenuše leđa, a ne lice, a kad su u nevolji, govore, ustavi i izbavi nas. Knjiga proroka Jeremije. Vaistinu, posramit će se svi oni, braćo, koji ne vide dalje od drveta i kamena i koji u bezumlju svome govore, čovjek je sav od bilja i minerala i sa njim biva ono isto što i s biljem i mineralima. Okrenuti leđima tvorcu, oni i ne mogu da vide drugo do stvorenja. I zaboravljajući tvorca, oni stvorenja oglašuju tvorcem. Priroda je, vele, čoveka i stvorila i rodila, zato je čovek manji od prirode, niži od prirode, sluga u krilu prirode, rob na lancu prirode, mrtvac u grobu prirode. Posramit će se oni koji tako govore, kada padnu u nevolju i zavikaće k Bogu, ustani i izbavi nas. Zašto viču Bogu, ustani, kao da Bog leži? Ne leži Bog, nego stoji, stoji i čeka da usluži svakoga ko s verom i smirenjem ište uslugu od njega. No oni koji su se ljubili s drvetom i kamenom dok su se uzdali u svoju silu, oni su ga oborili u životu svome i izbacili ga iz života svoga. Zato kad ih pritisne nevolja, viču mu, ustani. A Gospod je krotak i ustaje i hodi u pomoć svakom pokajniku. Neka se grešnik pokaje istinski i odbacivši grešnu svoju ljubav, neka se vrati ljubavi k Bogu, pa će mu Bog pomoći. Neka okrene leđa mrtvom drvetu i kamenu, a lice k Bogu živom, i Bog će ga izbaviti. Jer svemogući nije zlopamtljiv i osvetljiv, niti on stvorio ljude za smrt, nego za život. O braćo, ne tražimo pomoći u bespomoćnih, niti života u beživotnih. Okrenimo se licem ka živome stvoritelju našem, koji nam je i dao lice sjajnije od lica svake zemaljske tvari. Vratimo se od zapadne stramputice ka istočnome putu, jer je na ovome putu spasenje. Samo požurimo dok naš posljednji dan na zemlji nije utonuo u mrak zapada. O Gospode vazneseni, vaznesi um naš na nebo. Očisti ga od tame i olakšaj ga od zemlje, svetlosni stvoritelju naš. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Jovana, 31. začalo, 8. glava od 31. do 42. stiha. Tada Isus govoraše onim judejcima koji su mu poverovali. Ako vi ostanete u nauci mojoj, zaista ste moji učenici, i poznaćete istinu, i istina će vas osloboditi. Odgovoriše mu, mi smo seme Avramovo, i nikada nikome nismo robovali. Kako ti govoriš, postaćete slobodni. Isus im odgovori, zaista, zaista vam kažem, da svaki koji čini greh, rob je grehu. A rob ne ostaje u kući vavek, sin ostaje vavek. Ako vas dakle sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Znam da ste seme Avramovo, ali tražite da me ubijete, jer moja reč nema mjesta u vama. Ja govorim što sam video od oca svog, i vi dakle činite što ste vidjeli od oca vašeg. Odgovoriše i rekoše mu, otac naš je Avram. A Isus im reče, da ste deca Avramova, činili biste dela Avramova, a sad tražite da ubijete mene, čovjeka koji sam vam kazao istinu koju čuh od Boga. To Avram nije učinio. Vi činite dela oca svoga. Tada mu rekoše, mi nismo rođeni od bluda jer oca imamo Boga. A Isus im reče, kad bi Bog bio otac vaš, ljubili biste mene, jer ja od Boga izađoh i dođoh, jer nisam došao sam od sebe, nego me On posla. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je rekao, ako vas sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Eto gdje je sloboda. Um je svezan vezama neznanja, zablude, sujeverja, nedoumica. On se bori, ali ne može da se probije i da ih oslobodi. Prilepi se za Gospoda i On će prosvetiti tvoju tamu i rastegnuti sve veze u kojima se muči tvoj um. Volju vežu strasti i ne daju joj mjesta da deluje. Ona se trza kao da je vezana po rukama i nogama i ne može da se istrgne. Stoga se prilepi uz Gospoda i On će ti dati Samsonovu silu i rastrgnuti sve veze nepravde koje te vezuju. Srce pritiska stalna uznemirenost i ne da mu odmora. Međutim, prilepi se za Gospoda i On će te uspokojiti, te ćeš biti miran u sebi i sve ćeš oko sebe da gledaš svjetlo, bez saplitanja i smetnji, hodeći sa Gospodom kroz mrak i tamu ovog života ka sve blaženoj, potpunoj radosti i večnim prostorima.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

Evanđelje od Jovana 31. začalo, 8. glava od 31. do 42. stiha. Tada Isus govoraše onim judejcima koji su mu poverovali. Ako vi ostanete u nauci mojoj, zaista ste moji učenici i poznaćete istinu i istina će vas osloboditi. Odgovoriše mu, mi smo seme Avramovo i nikada nikome nismo robovali. Kako ti govoriš, postaćete slobodni. Isus im odgovori, zaista, zaista vam kažem da svaki koji čini greh, rob je grehu. A rob ne ostaje u kući vavek, sin ostaje vavek. Ako vas dakle sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Znam da ste seme Avramovo, ali tražite da me ubijete, jer moja reč nema mjesta u vama. Ja govorim što sam video od oca svog i vi dakle činite što ste vidjeli od oca vašeg. Odgovoriše i rekoše mu, otac naš je Avram. Isus im reče, da ste deca Avramova, činili biste dela Avramova, a sad tražite da ubijete mene, čovjeka koji sam vam kazao istinu koju čuh od Boga. To Avram nije učinio. Vi činite dela oca svoga. Tada mu rekoše, mi nismo rođeni od bluda jer oca imamo Boga. A Isus im reče, kad bi Bog bio otac vaš, ljubili biste mene, jer ja od Boga izađoh i dođoh, jer nisam došao sam od sebe, nego me On posla. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Gospod je rekao, ako vas sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Eto gdje je sloboda. Um je svezan vezama neznanja, zablude, sujeverja, nedoumica. On se bori, ali ne može da se probije i da ih oslobodi. Prilepi se za Gospoda i On će prosvetiti tvoju tamu i rastegnuti sve veze u kojima se muči tvoj um. Volju vežu strasti i ne daju joj mjesta da deluje. Ona se trza kao da je vezana po rukama i nogama i ne može da se istrgne. Stoga se prilepi uz Gospoda i On će ti dati Samsonovu silu i rastrgnuti sve veze nepravde koje te vezuju. Srce pritiska stalna uznemirenost i ne da mu odmora. Međutim, prilepi se za Gospoda i On će te uspokojiti, te ćeš biti miran u sebi i sve ćeš oko sebe da gledaš svjetlo, bez saplitanja i smetnji, hodeći sa Gospodom kroz mrak i tamu ovog života ka sve blaženoj, potpunoj radosti i večnim prostorima.

Poštovani slušaoci, u narednim minutima u programu Radija Istočnik razgovaramo o jednoj temi koja je nekako proistekla iz jedne duhovne pouke koju je verni narod imao prilike da čuje u nedelju siropusnu u hramu Vaskrsenja Hristovog. Naime, pred sam početak Vaskršnjeg posta, protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog gospodina Isihija, uputio je jednu zanimljivu pouku vernom narodu, a to je da se tokom posta koliko je moguće uzdrže od konzumiranja sadržaja putem modernih medija, u prvom redu društvenih mreža, a potom naravno i drugih medija koji su nam dostupni tehnološkim razvojem. Otac Filip je danas sa nama i bit ćemo u prilici da sa njim ovu temu malo produbimo kako bismo naravno svi dobili što bolje i što kvalitetnije pouke kako za period ovog Vaskršnjeg

0: Život čoveka 21. veka naprosto je od interneta neodvojiv, a za većinu ljudi neodvojiv je i od Instagrama, Facebooka i drugih društvenih mreža. Evo na početku da kažemo, kada ste to izgovorili, na što ste mislili, u kojoj meri je potrebno, neophodno, a naravno i poželjno izbjegavati društvene mreže u ovim danima?
1: Da. Pa, kao što ste i u pitanju naveli, rekli, konstatovali, iznijeli jednu činjenicu, istinu, da je život savremenog čoveka, čoveka 21. veka, neodvojiv od interneta. Ali bi tome mogli dodati i istinu i činjenicu da je isto tako i neodvojiv od bolesničke postelje. Kroz tumor, kroz bolesti srca, kroz sterilitet. Isto tako je i život savremenog čoveka neodvojiv od velikog broja razvoda, loših međuljudskih odnosa. I mogu bi dugo tako da nabrajam, ali svi to možemo lako vidjeti i zaključiti da je to tako. Zašto ovo ističem? Ne treba da se previše ponosimo i da kažemo da je to neki veliki uspjeh što smo ljudi 21. veka. Čak za mnoge stvari i nasuprot. Teret i breme 21. veka koje mi sami po svojoj slobodnoj volji biramo i namećemo je besmislenije i teže nego vreme koje su naši preci u prethodnim vekovima kroz čitavu istoriju roda ljudskoga nosili. Naravno, dani posta i sam post, to je period godine kada mi pravoslavni hrišćani, koji po svojoj slobodnoj volji biramo da to budemo, treba da posvetimo više svoje pažnje i svoje životne energije da usmerimo u izgrađivanje svoje duhovne strane svoje ličnosti. Je li tako? Naravno, najopipljivije kod čoveka je moment hrane, jer hrana je čovekova potreba. Ali evo, kao što ste i rekli, u velikoj meri je i potreba, stekli smo tu potrebu, nije da je to Bogom data potreba da budemo uslovljeni u određenoj zavisnici, u određenoj meri zavisnici od interneta, društvenih mreža i sve ono što to donosi, to troši čovjeka. Ovdje ne govorim iz neke perspektive da samo sagledavamo da internet i uopšte njegovo prisustvo u svijetu, da je to samo štetnost. Ne. Nego je tu pre svega pitanje upotrebe ili zloupotrebe. Kao i u svemu. Kao i u svemu. U životu je čovjek, onaj koji se može nazvati rasudljivim i mudrim čovjekom, onaj koji zna meru. Čini mi se da kod vladike Nikolaja nalazimo jednu ovakvu misao: mera u čemu, mera u svemu. Je li tako? E sad, negde retko mi i analiziramo u kojoj meri mi posvećujemo pažnju internetu, društvenim mrežama. Evo navešću jedan primjer, to je citat iz Starog zaveta, iz knjige Premudrosti Isusa sina Sirahova, to je deuterokanonska knjiga Starog zaveta, i tamo govori 11. glava 29. stih sljedeće reči. Kaže: ne uvodi svakog čovjeka u kuću, jer su mnoge spletke lukavoga. pa malo kasnije, posle pet stihova u 34.

0: 4. stihu kaže: pustiš li tuđina u kuću, zamutit će ti život. Otuđit će te od tvojih rođenih. Zamislite, pre, kako istorija Biblije govori i podaci do kojih mi dolazimo, ove reči su nastale jedno 2 veka pre Hrista. Znači, u odnosu na današnje vreme, 22 veka, 23, je li tako? I pazite šta se tu govori. Potpuno su primenljive za današnje vreme. Svakog, ako bi hteli da izvršimo jednu anketu na ulici, slučajne prolaznike, da pitamo da li vodimo računa koga puštamo u kuću, da li su nam vrata zaključena kad nismo tu, čak i kada smo tu, iz kog razloga, pa upravo da ne bi svako došao u kuću, i svi bi se složili, pretpostavljam, sa ovom konstatacijom da vodimo računa. I sad se postavlja jedno veliko pitanje, da li je to tako? Preko ekrana, ko nam sve ulazi u kuću? Pazite, mi puštamo u najintimniji prostor svoga života, to je dom, to je crkva u malom, kroz televizor, kroz ekran, kroz medije, razne ljude. Zašto je opasnost toga? Zato što mi ne možemo da kontrolišemo. Ne znamo u nekoj emisiji ko će se pojaviti, kakav profil čoveka. A pogotovo još veća opasnost je preko društvenih mreža, jer ti algoritmi, oni izbacuju samo po njima poznatim logikama. I zapitamo se, pa kako smo došli do toga da baš svakoga čoveka, evo kad proanalizirate sadržaj medija, televizije, ne kažem, možda i postoji, nisam verni pratilac pa ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali onako površno mogu da kažem da je sadržaj kvalitetnih emisija sve manji i manji. Nekada je pre postojalo, ja sećam perioda kad sam bio školarac, jel tako, postoje naučno-obrazovni program. Veoma pažljivo, veoma selektivno biran program za uzrast dece, to se emitovalo, ako se dobro sećam, pogotovo u periodu raspusta, kada znaju da su deca kući i tako. Danas, možda grešim, znači, ne poznajem baš najbolje, jer sada ima bezbroj kanala i tako dalje, ali čini mi se da toga nema. Danas, ideologija, čini mi se, medija je ona koja je i pre postala u Rimu, hleba i igara. Znači, jeftina, prazna, razonoda, zadovoljavanje nekih najnižih ljudskih poriva i to je to. I to je to. A sve to kad se proanalizira i sabere, to je veoma, veoma štetno za dušu. Dok sam bio parohijski sveštenik, svima je poznato da tokom dana u kojima se nalazimo, sveštenik posećuje domove svojih parohijana i sveti vaskršnju vodicu. U mnoge kuće sam ušao, bio je upaljen televizor. Nikoga nije aktivno gledao, ali on je bio upaljen. Čak se dešavalo u ne malom broju slučaja da već treba da počnemo molitvu i stali smo na molitvi. I da se televizor nije gasio dok nisam intervenisao i rekao, pa da ugasimo televizor. Često je bio ovakav komentar: ja, oče, to stalno nama radi, mi i ne primećujemo da to radi. To je ogromna opasnost. Jer svaku informaciju mi primamo. Čak i ako ne pratimo je aktivno. Evo, navešću vam jedan svoj primer. Smatram da sam neko ko ne prati televiziju i nije opterećen televizijom. Ali imam televizor u kući. I to ne kažem da je to dobro, nego govorim kako jeste. Jedne prilike, dok sam završavao neke obaveze u gradu, supruga mi je poslala poruku da kupim u apoteci kapi. za decu, za nos, je li tako? Ja sam ušao u apoteku i radnica u apoteci me, kada sam rekao zašto sam došao, pitala je, a koje kapi? Ja sam kao iz topa, neću sad reći o kojim kapima je reč, da ne pravimo reklamu, to rekao. I ona mi je dala, ja sam došao kući, uopšte ne analizirajući taj moment i tu situaciju za apoteke. I kad sam supruzi dao, ona je rekla, zašto ove, pa ove nikad ne koristimo. Ja sam ovako stao i onda sam setio, tih dana je agresivno išla reklama na televiziji za te kapi koje sam ja uzao. Da me je neko pre toga pitao, da li ti znaš kakvu reklamu si gledao? Ja baš i praktikujem tako da ako gledam neki program, a naiđe reklama, da je baš ili mutiram i tako, ali potkrade se, prođe se. Ja nisam bio ni svestan, znači na nekom nesvesnom, podsvesnom, kako bi to nazvao, nivou, informacija je bila, um je primio i kada je trebalo da se aktivira, čak, mogu reći i ne svojom voljom, ja sam aktivirao i rekao. Znači, uticaj medija, društvenih mreža je veliki i mislim da ne može čovjek istovremeno da potpuno bude posvećen kao u svakom danu, ne kažem da i u svakom danu treba, ali kažem da kao što je u svakom danu posvećen društvenim mrežama, da ne može istinski i suštinski da se posveti i obrati pažnju na post.
1: Šta je to u društvenim mrežama što nam u danima posta može biti suvišno i opterećujuće? Jer malo čas rekao ste, preko televizora razne ljude primamo u svoj dom, preko društvenih mreža su ti ljudi, čini mi se, još neposrednije blizu nas, pa da malo to produbimo, da malo pojasnimo.
0: Da. Pa, pre svega, pre nego što bih rekao šta to može biti suvišno i opterećujuće, rekao bih nekoliko stvari o suštini čovjeka. Bog, kada je stvarao čovjeka, on ga je na određen način stvorio i dao mu je određenu ulogu. Čak je i za tu ulogu odredio na koji način čovjek treba da ustrojeva svoj život. Ja bih rekao ovako, inženjer kada projektuje neki izum, on kad napravi nešto, on daje uputstvo za korištenje. Tako? Kakav je to čovjek koji bi sad dobio neku najsavremeniju tehnologiju, neki uređaj i da kaže, ma sad ću ja ovo sam da koristim. Pa što bih rekao? Najblaže bih rekao, nešto s tobom nije u redu. Nego bi pažljivo pročitao uputstvo za upotrebu i počeo bi da razvija iskustvo rada na toj mašini. Tako? A interesantno, ako primetimo, mi po pitanju našeg života, svak misli da može sam da ga organizuje. I da ga koristi i da je baš to kako on radi, da je to najispravnije. Čak imamo potrebu da druge prilagođavamo sebi i tako dalje. A na primjer da nikad čovjek ne pročita Sveto pismo iz Starog i Novog Zaveta, da vidimo šta je to Bog nama preko ljudi izabranika svojih poručio. Kada bi se osvrnuli na ove reči koje su rečene, tamo bi pročitali da je čovjeku data hrana. Hrana je data čovjeku da bi živeo. Čovjek bez hrane ne može da živi. Ali interesantna je i ova misao. I potpuno je tačna. U svetu mnogo više ljudi je umrlo od hrane nego od gladi. Evo kad proanaliziram, tačno je tako. Čak i na početku uzrok mnogih bolesti navedenih je višak i preterana konzumacija hrane. I interesantno je to, s jedne strane, ako odemo u jednu stranu, hrana će nam postati otrov i bolest, a s druge strane, ako ne jedemo, možemo umreti, jer smo mi ne zavisimo od hrane. Ali tu jako lepu definiciju daje Sveto pismo. Baš kroz primjer iz života Gospoda Isusa Hrista, kada je on postio 40 dana, ali kad kažem postio, mislim, potpuno suzdržanje, jer sama reč post, da i to spomenemo, ona predstavlja suzdržanje. Ovaj oblik na vodi, na ulju, to je sve već određeno snishođenje, ne snishođenje, nego prosto nivoji posta, ali suštinski post, to je suzdržanje od hrane i vode. Gospod je 40 dana postio i čitamo u Svetom pismu, kada ogladne, izvede ga Satana na goru visoku i pokaza mu sve i kaže, ako mi se pokloniš, sve ću dati tebi, svo ovo kamenje postaće hlebovi. Gospod tu daje ključnu za nas rečenicu, izgovara, kaže, ne živi čovjek samo o hrani. E sada prelazim na konkretni odgovor na vaše pitanje. Tačno je da čovjek ne živi o hrani. Mi živimo i od onoga što se ne može materijalno opipati. Mi živimo od znanja. Mi živimo od mudrosti. Mi živimo od informacija. E sada, društvene mreže i mediji, oni nas snabdevaju sa čim? Sa informacijama. Svaka informacija ostavlja posljedicu, apsolutno svaka. Informacije oblikuju fizičku arhitekturu našeg mozga. Informacija izaziva momentalnu hormonalnu reakciju. Tako kaže nauka. Nauka kaže, ako je informacija negativna, čak i ako je u digitalnoj formi, negativna informacija, čak i ako je u digitalnoj formi, ona ostavlja posljedicu, to jest telo reaguje kao da je u opasnosti. Što to znači? Da smo mi nekad analizirali koliko nekih negativnih informacija primimo u jednom danu? Kada bi proanalizirali, verovatno bi to bio popriličan broj. Zamislite, mi svakom informacijom, da kažemo, traumiramo svoje telo. Zar to nije u direktnoj vezi sa tim, to jest u suprotnosti, da mi naše telo, mi imamo odgovornost prema našem telu. U Svetom pismu ćemo pročitati i vidjeti, telo je hram Duha Svetoga. Kao što vodimo računa i brinemo o i ukrašavamo hram kao građevinu, je li tako? U mnogo većoj meri treba da se brinemo o telu, ali ne na način da ugađamo telo, nego suštinski da se brinemo, da ga čuvamo između ostalog i od ovakvih šokova kroz razne informacije. Ovdje treba razumjeti da i indiferentna informacija ostavlja isto posljedicu, neki trag. Zamislite, posle godinu, dve, tri ili deset korišćenja društvenih mreža, bez da zastanemo, koliko smo mi opterećeni. Nije ni čudo da mnogi boluju od stresa, od depresije i tako dalje, i tako dalje. Znači, svemu tome je postojao uzrok, to jest postoji uzrok. Mi nismo ni svesni, jer je to postepeno. To je pomalo, pomalo, kap, i ona je napuni, ne da prelije čašu, nego je to prelobi i okean. U knjizi Propovednikovoj, to je jedna knjiga Starog Zaveta, u 12. glavi 12. stih kaže, jer nema kraja sastavljanju mnogih knjiga i mnogo učenja umor je telo. pazite ovo, da opet pre više od dva milenijuma neko kao da je video i skenirao današnje vreme i govori ovakvu misao. Znači, te informacije, to učenje, to znanje može da predstavlja i umor telu. U psalmu 46. u 10. stihu navode se sljedeće reči. Kaže, umirite se i poznajte da sam ja Bog. Prevelika, završen citat, znači, prevelika količina informacija stvara buku koja nas sprečava da budemo prisutni u trenutku, u životu. Jer tamo gdje je buka, ne može u buci da se spozna Bog. Životna buka, životna bura udaljava nas od onih suštinskih vrednosti. I moramo biti svjesni da kroz društvene mreže i sve medije mi dobijamo samo informaciju. Informacija predstavlja znanje, je li tako? Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima kaže, pazite sad, znanje nadima, a ljubav izgrađuje. I da zaključimo odgovor na vaše pitanje, kaže, trebalo bi da se čuvamo informacija koje nas ne čine boljim ljudima.
1: Sjajno. Sveti Evanđelje kaže, a oni odmah ostaviše svoje mreže i odoše za njim. Reč je naravno o svetim apostolima, pre toga ribarima, imajući u vidu da je preko njih Gospod mnogo toga poručio hrišćanima kroz vekove, pa i nama danas, kako u svetlu današnjeg trenutka treba sagledati ovaj poziv. Najpre, može li savremeni čovjek da, pod znacima navoda, ostavi mreže? Razume se, zna se o kojim mrežama govorimo. I šta bi značilo to u nekom širem kontekstu i za njega lično, a i za ljude pred kojima je pozvan da svedoči Gospoda?
0: Da, samo da upotpunimo i da se podsjetimo tih evanđelskih reči. Kontekst u kome su izgovorene, znači, Hristos ide pokraj Galilejskog mora. Kaže, idući pokraj Galilejskog mora, vide dva brata. Simona zvanog Petar i Andreja, brata njegova, gde bacaju mrežu u more, jer behu ribari. I reče im, hajte za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. I oni odmah ostaviše mreže svoje i pođoše za njim. Ovo je događaj koji se desio pre 2000 godina. To je poziv onim prvim Hristovim sledbenicima i učenicima. Ali interesantno, evo, već smo nekoliko primjera naveli koliko godine i istorijska udaljenost ništa ne predstavlja, jer je čovjek i od postanja isti kao i danas. U kom smislu? U suštini. Nema novog greha. Greh je uvek isti. Samo se menja oblik kojim se taj greh nudi.
1: Da, i oruđe kojim će se sagrešiti.
0: Tako je, tačno. Znači, to se menja. I evo vidimo na interesantan način da se baš tu kaže ostavite mreže svoje. Mi znamo da mreže koriste ribari, da love ribu. Ali sam istraživao i video sam da u svim većim svjetskim jezicima, da mogu sa sigurnošću da kažem u svim, da i u engleskom, i ruskom, i grčkom, i mreža za ribu i internet mreža je ista reč. Mreža lovi. I ribarska mreža lovi ribu, a internet mreža lovi čoveka. Svima je dobro poznata ona misao nomen i somen. Šta znači? Ime je oznaka. Mislim da je to, da li svesno ili već kako, ali tačno i gađa u suštinu da se internetu, to jest internet mreži, baš daje taj naziv. Interesantno da je to, napomenuću, jedno svojstvo od svojstava čoveka, stvorenog čoveka. Kaže, kada Bog stvara Adama, on ga stvara i Evu, on ih stvara kao gospodarima čitave tvorevine. Znači, ne robovlasnicima, to je jako bitno, nego gospodarima. A šta znači gospodar u odnosu na robovlasnika? Gospodar živi od tvorevine, a živi i za tvorevinu, a robovlasnik ne. On samo iskorišćava. Zašto sam ovo spomenuo? Zato što tamo kaže, Adamu je dato da svakom stvorenju da ime. Razumete? Znači, u čoveku, u iskonskom onom naznačenju je dato da, a ime predstavlja suštinu. To ova izreka i govori, da je ime oznak. Ime označava suštinu. I eto, upravo na onaj način koji nam je i data ta sposobnost, neko je nazvao to potpuno nepogrešivo, ali mi moramo biti svesni da se to tako zove i da tu vreba i ta vrsta opasnosti. Tako da velika bi bila stvar da budemo svesni da na taj poziv, pa evo ovaj naš skromni poziv, bar u danima posta, ili bar u danima dok se pripremamo za pričaše, ili bar jedan dan ostavimo mrežu i krenemo za Hrista.
1: Društvene mreže koriste i crkveni pastiri, odnosno duhovnici. Mnogo ljudi je upravo preko njih prvi put čulo duhovne pouke i počelo da gradi život u crkvi. Sa druge strane, nažalost, neki mladi ljudi su upravo preko društvenih mreža bili zavrbovani od raznih sekti. Kako naći tu meru korišćenja, odnosno kako ih koristiti na dobro, a izbeći te opasnosti? Šta bismo mogli tu da kažemo mladim ljudima, pre svega, prosto jer mi koji nosimo neko životno iskustvo sa sobom nismo baš tako lako skloni da budemo prevareni i opet neke stvari možemo da razlučimo?
0: Da. Pa izbeći opasnosti koje vrebaju na društvenim mrežama, to verovatno znaju samo oni koji su stvarali one algoritme. Šta znači? Evo, ako pratimo prema informacijama, ako su tačne, da veliki broj omladine i uopšte ljudi je prisutno na društvenoj mreži TikTok. To su forma je kratki videi i različitih sadržina. Kaže se da algoritmi prepoznaju interesovanje onog koji gleda, pa da bira šta mu to odgovara njegovoj pažnji i to daje. I to pretpostavljam da jeste tako. Ali onda postavljam pitanje, pa kako onda bi to bilo samo, kako kažem, određen broj videa. Ipak se tu od onog primarnog, ono je primarne znatiželje, ipak se ubaci i neki sa strane novi. A to je interesantno kako to utiče na psihu. Jer prosto mislim da to stvara opasnu zavisnost. Mi smo negde navikli, kad kažemo zavisnost, tu mislimo bolesti, zavisnosti, ne znam.
1: Hemijske substance.
0: Tako je. Neko ko je malo pažljiv reće, pa dobro, tu može i od kocke biti zavisnik. I sužavamo na dve, tri stvari. Ali mislim da je ova zavisnost od interneta veoma opasna. Ali zašto se o njoj ne govori? Zato što ona na prvi pogled deluje društveno prihvatljiva.
1: Da, ona je neprimetna.
0: Neprimetna.
1: Jer ljudi koji su zavisnici od interneta nemaju izmenjeno ponašanje. Zar ne?
0: Da. Mislim, kada bi ih analizirali, za što sigurno nema vremena ni mogućnost svakog pojedinačnog, da bi uhvatili i u ponašanju promene, to je moje mišljenje, ali eto, to neko ostavimo stručnjacima iz tih oblasti da kažu, ali hoću suštinski oni su društveno prihvatljivi, oni nisu na teretu društva, ali da li su na teretu, da li je to na teretu duši? Mislim da da, jer sam, opet se vraćamo na sam početak, vidimo da su nam pune bolnice, vidimo rastrojenost, vidimo odsustvo radosti. Pre neki dan baš sam s tom namerom išao ulicom i gledao lica nepoznatih ljudi. Nisam video ni jedno raspoloženo lice. To me je baš zaprepastilo. Ne kažem da sam dugo išao, ali baš s tom namerom. Znači, stekao sam utisak takav, mislim, kažem, kratko je vreme bilo te analize, da nam je nekako otišla radost.
1: Bez obzira na generacije.
0: Znate. To je poražavajuće, jer nadražaj koji luče prisustvo na društvenim mrežama, to je veoma visoko. I kao što znamo da svaka zavisnost, zašto dolazi do smrtnih ishoda oni koji su zavisnici od droge? Jer njih, žargonski rečeno, ona doza koja ih je juče radila, više ih ne radi. Mora pojačavati dok se na taj način ne završi sa životom. Tako isto i društvene mreže. Ti nadražaj, on daje kratke informacije, kratke sadržine. Znači, pažnja, evo pogledajte deci sada. Pažnja je, to je minimalno. Mislim, svojstveno je da deci bude kratka pažnja. Ali oni se sad formiraju tako, znači, sad, da. Ja ne verujem da će i jedno dete ili čak mlad čovjek ovu našu emisiju oslušati do kraja. Prosto sam siguran. Ne govorim o nekom očajanju, govorim samo konstatujući činjenice. Primetio sam da ovakve emisije, koje mislim da imaju neku duhovnu težinu, oni su, ako se primetite, na društvenim mrežama, na TikToku prilagođen tako što je ide snimak od 20 sekundi, samo je povađeno na najbitnije i to se šalje. Znam i tačno je da određeni crkveni pastiri su prisutni na društvenim mrežama. Ja još uvek, ovo govorim za sebe lično, sam u potrazi za tim odgovorom da li je to potrebno ili nije. Znači, sada ne mogu da kažem svoje lično mišljenje, još uvek tragam. Mogu reći neke puteve kojim razmišljam, načine na koje razmišljam. Jer iz svega ovog prethodnog rečeno, rekli smo da društvena mreža isključivo i samo može dati informaciju. Zašto može postojati, po mom mišljenju, opasnost od toga da sveštenik propoveda samo tu? Jer u svakom čovjeku postoji neka potreba za onostranim, za duhovnim. I ako on to dobije na prostoru gde je i sav drugi nadražaj, on misli da je zadovoljio tu duhovnu potrebu. Pogledam par klipova nekog duhovnika i mislim, Bože, šta hoćeš ti više od mene?
1: Da, kao da sam bio na liturgiji.
0: Ja me razumete. Zato još uvek, evo, neću iznositi zaključak, nemam odgovor za sebe po tom pitanju, ali, kažem, može zameniti, to ste jako dobro rekli, da gledanje duhovnih sadržaja, koje nije loše, ali još uvijek ne mora i ništa da znači, može, sledujući rečima apostola Pavla, a da to bude na nivou znanja, može da nadima, da on zna da pokupi sve ono što su oci rekli, da barata tim, ali da nema život. To jest da je to surogat duhovnog života. Tek na liturgiji, kad bi me neko rekao, ajde logički, sistematski objasni zašto je na liturgiji, ne bi mogao do kraja da kažem. Mogu bi da kažem, dođi i vidi. I kad dođe i odstoji liturgiju neko, boleće ga noge, kao što i sve nas bole noge. Često ćemo biti rasejani sa mislima, leteće tako. I mnogo još to što. Ali ono raspoloženje koje posle liturgije odnesemo kući, to ja rečima ne mogu da prenesem, mogu samo da ponovim i kažem, dođi vidi. Jer neko ko je u subotu preko dana doneo odluku da uveče u subotu izađe u grad i neko ko je doneo odluku da će ranije leći u krevet da bi poranio sutra na nedeljnu liturgiju, ovaj prvi će reći da, aj opet žargonski da se izvajem, da se ludo proveo. Jako mu je bilo zabavno, čak i ako je možda 2 sata, 3 sata, 4 sata stojao na nogama. Nije se setio nogu. Ili pa 10 sata da me bolo nogu kad je ovakva atmosfera. I sad poredim ono koji je stojao na liturgiju, njega su bolo noge itd. Ali kad prođe taj moment, onaj koji je izašao u grad, ovo govorim iz svjedočanstva onih koji su nekada tako živjeli, kažu potpuna praznina. Potpuna praznina. Za razliku od onih koji su bili na liturgiji, kažu to je potpun mir, potpuna punoća. I zato po treći put kažemo dođite i vidite.
1: I na kraju vratit ćemo se na neki način na početak vašeg izlaganja. Naime, pored društvenih mreža, tu su i tradicionalni mediji, radio, televizije, novine, koji također mogu da imaju štetne sadržaje. Vi ste na početku razgovora pomenuli kako ste pod uticajem jedne reklame kupili kapi, sasvim drugačije u odnosu na one koje ste zamoljeni da kupite. Pa evo, da zaključimo time, na koji način bi trebalo filtrirati sadržaje i odabrati one koji nam neće naneti štetu, neće naneti zlo, jer složit ćete se, čovek danas ne može da ne čita novine, da ne pogleda vesti s vremena na vreme i tome slično, vremensku prognozu, ako ništa drugo. I prosto kako, što da radimo da bismo uspeli sve te neke potrebe svoje radoznalosti da zadovoljimo, a da sa druge strane ne budemo opterećeni suvišnim sadržajima i štetnim sadržajima.
0: Kao što sam i prethodno rekao, da je rasuđivanje jako bitna stvar. To jest ne jako bitna, nego neophodna za život. Tako isto i ovde. S tim što bih rekao da smo mi, na primjer, naše generacije, kad kažem naše generacije, to su generacije ljudi koja nisu rođena u periodu kad je postao internet. I pored toga, mi smo nesvesno profilisani ka tome. Evo ovako da porazmislimo. U redu da smo mi poljoprivredni proizvođači, sa najvećim poštovanjem izgovaram ovo što ću reći, seljaci. I treba nešto da sejemo. I zavisi nam to, naš plan, od vremenske prognoze. I planiramo put. A da li je nama potrebno u svakom danu da znamo vremensku prognozu za sutra? Postavljam kao pitanje, nek svako da odgovor za sebe.
1: postalo nam je potrebno.
0: Tačno, upravo sam to i rekao. Mi smo se već isprofilisali. Pa moram da znam kako će vreme biti. Ko ti je rekao da moraš da znaš? A da ne kažem da je vremenska prognoza, sad moram se neko zamiriti, to je prognoza. To je kao i sportska prognoza. Pa, znate, koliko puta i tako dalje. Mislim, da sad nekog, ne bi želio da se neko uvredi ko se bavi tim poslom. Znate, moramo da, tako se često postoje, moramo da imamo, da znamo neke vesti, tako. Malo čas sam rekao, samo one vesti koje nas čine boljim ljudima. Pazite, i moramo postaviti šta je ideal. Da li ćemo mi doći do toga ili ne? Ali da znamo šta je cilj. Ne govorim ja da ovo sve što kažem, da ja 100% tako, ali znam šta je ispravno. Čemu treba težiti? Evo jedna mala pričica koja dobro odslikava ovo o čemu govorim. Kaže, krenuo mrav koji simboliše vrednoću, izdržljivost i strajnost, sreo lisicu. Lisica koja simboliše lukavost,
1: opasnost.
0: Pa i opasnost i određenu prepredenost i tako. I sada oni su se sreli i kreće razgovor. Lisica pita mrava, gde si ti mali tako krenuo? A on kaže, u Jerusalim. Znate, jer Jerusalim je mesto hodočašća, mesto Hristovog stradanja i vaskrsenja, kao sveto mesto. Mnoga su sveta mesta, ali na jedan poseban način za ljude koji ustrojavaju svoj duhovni život. I lisica njemu kaže, ti mali, krenuo u Jerusalim peške, pa ti nikad nećeš stići u Jerusalim. A on kaže, tačno, možda neću nikad stići u Jerusalim, ali mi je bitno da na pravom putu umrem. To je isto i ovdje. Mi treba da znamo šta nam je cilj. Da ćemo mi do tog cilja dobaciti 90%, 70%, 50%, 30% ili 5%, to je druga pitanja. Jer Gospod gleda trud. Nekom nije dato, ne može onda dobaci 90%. Ali će možda u Carstvu Nebeskom biti veći od onog
1: koji je uspeo.
0: Da, koji je uspeo. Čak onaj koji je malo dobacio, 5%, ajde, ako govorimo procentima, od onog od 90%. To samo Bog zna. Ali šta je opasno? Ako ja kažem, vreme je takvo, ja stavljam tačku, ne pomeram se. Znači, potpuno ravna linija. To je opasno. Ne, ajde znamo u kom smeru mi da ulažemo trud. U tom smeru. Znači, ne opterećujemo se, ono što ne treba, ne treba. Znate koliko ima lepih stvari? Skoro sam dobio informaciju, jel tako? Kaže, koliko je potrebno. Čak svaki telefon, svaki uređaj zrači. Da je neko, jel da? Kaže, kako toga da se oslobodi? Kaže jedna naučnicu, kako bih rekao, koja se bavite. Kaže, treba ići bos po travi. I ona objašnjava, jer na taj način smo u kontaktu sa zemljom, zemlja izvlači to. Ja se setih da kad sam bio dečak u svom selu, da sam preko raspusta, ceo raspust bos bio. I da je to jako mi prijelo. I prosto, te kad je ona rekla, ja sam setio te činjenice i zaželeo to osjećanje. Razumete? A da sam rekao, ma ne, ovo je život, vreme u kome živimo ovako, idemo samo. Ne, pa samo malo da se potrudimo za početak. Možda će nam prijati, možda će nam se vratiti neka lepa osjećanja kada smo išli bosi. Ili ako nismo išli bosi, kada budemo išli bosi, možda ćemo osjetiti se lepo i reći, lepše mi je da idem bos nego da budem na društvenoj mreži. I evo da zamenimo malo to. Ne da čak zamenimo, ako ne možemo to, bar da ubacimo u naš život.
1: Da kombinujemo.
0: Da kombinujemo. Pa evo da damo mogućnosti i ovoj, tako, i ovakvom načinu. Uh-huh. Da damo mogućnosti i ovakvom načinu života. Možda nam se svidi.
1: Hvala oč.
0: Hvala vam.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Filipa Jakovljevića i Verujem, mnogo interesantnih pouka, interesantnih rasuđivanja i objašnjenja nekih stvari koje čine život čoveka 21. veka, a koje bi možda s vremena na vreme trebalo malo skloniti u stranu ili bar njihovo mesto podeliti sa nečim što je činilo život čoveka u nekoliko decenija iza nas, kada nekad sa nostalgijom ljudi pričaju, mi to slušamo i čini nam se da je to vreme bilo bezbrižnije i lepše. Naravno, sve ovo jako je važno da znamo, posebno u danima časnog posta u kome se upravo nalazimo, iščekujući praznik Vaskrsenja Gospodnjeg. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Lekar leči, a Bog isceljuje. Sa Bogom i Hipokratom. Kocka i internet. Strasti ili bolesti. Serijal emisija koji se realizuje uz podršku grada Valjeva.

0: Šta su bolesti zavisnosti i koje sve bolesti pripadaju njima?
1: Bolesti zavisnosti spadaju u jednu široku, veliku grupu koja se sad sve širi i širi. Znači, ono što svi znamo početkom hipi pokreta kad je krenulo sa drogama, znači uglavnom su bile bolesti zavisnosti hemijskog tipa. One su prednjačile u tom periodu 60-ih, 70-ih. Alkohol i cigarete su uvek bile zastupljene. Ali ono što je posebno karakteristično, to je da se sad stvaraju novi oblici zavisnosti u zapadnoj kulturi, zapadnoevropskoj, ali i kod nas sve više. To su zavisnost od kupovine, zavisnost od hrane, zavisnost od interneta kao jedna od vodećih, koja sad pomera granice, znači čak i hemijska zavisnost i zavisnost od duvana, sve se to sad pomera. I ono što je bilo, što je pripadalo početcima, ne znam, početak puberteta ili srednja škola, sad se to pomera na osnovnu školu. Znači, ne čak ni na početak puberteta, nego se to pomera i na uzrast 8-9 godina i 10, uglavnom internet zavisnosti, ali nije retko i da prvi put probaju u tom periodu duvan i alkohol, bar u Beogradu, ja verujem da i u Valjevu tako. Tako da su bolesti zavisnosti, ono što ih karakteriše, to je da zapravo vezivanje za tu vrstu neke navike ili supstance, za bilo kojim putem da je izazvano, hemijskim, psihološkim, znači kad pričamo o kupovini, to je psihološki, kad pričamo o hrani, to je i hemijski i psihološki. Znači, uvijek ima i jednu i drugu komponentu, ali naravno da hemijske supstance prevashodno prave jaku telesnu zavisnost. Znači, internet, igrice, više psihološku, ali i to počinje telo da reaguje na to. Znači, za njih je karakteristično da se zapravo vrlo brzo gubi kontrola, da se sve veće i veće pad tolerancije, sve veće i veća količina se uzima tih supstanci od kojih se tako se razvija zavisnost, tako prepoznajemo da ima. U pokušaju prekida da se uzimaju te supstance ili navike, javlja se apstinencijalni sindrom koji je uvek praćen, znači, burnim reakcijama, emocionalnim, impulsivnim reagovanjem, ako je u pitanju hemija, znači razne, možda bude paranoidno, anksiozno, depresivno stanje. Znači, kod ostalih oblika, znači razdražljivost, bes, vrlo često kod dece, u zavisnosti ako je zavisnost od interneta, deca vrlo često reaguju besom, znači povišenom agresijom. Znači, to je karakteristika. Karakteristika je da vremenom sužava interesovanje i da ta osoba se osjeća zapravo zarobljena u tom svetu od čega zavisi. Tako da se potpuno sužava interesovanje za druge aspekte u spoljašnje realnosti. A ono što je strašno važno, to je dolazi do osiromašenja ličnosti i smanjuju se kapaciteti da se voli i da se ima odnos. Znači, praktično se odnosi zasnivaju na tim površnim relacijama koje su udruženi oko konzumiranja toga od čega se zavisi.
2: Što znači da zavisnost postaje ceo svet, ceo život zavisnika?
1: Jeste. To postaje ceo svet i on praktično se koliko god misli da beži od realnosti i da hoće da se oslobodi od neprijatnih stvari iz realnosti s kojima ne može da izađe na kraj, on se zapravo nalazi vrlo brzo zarobljen sad u nekoj drugoj realnosti, u realnosti toga od čega se zavisi.
2: Kada sam ja bila manja, recimo možda pre nekih 20-ak godina i ranije, mi smo pod bolesti zavisnosti ubrajali zavisnost od duvana, zavisnost od narkotika, od alkohola i čini mi se od kocke. Sada su se pojavili novi oblici zavisnosti, kako vi kažete, psihološki i hemijski uporedo, dakle zavisnost od kupovine, od zavisnost od kofeina, recimo, i to je baš prisutno od igara na sreću. I sad mene zanima koje su zavisnosti opasnije, da li možemo na neki način da ih klasifikujemo ili su sve podjednako pogubne po čoveka?
1: Pazite, zavisnost je generalno kad dođe do bolesti, sad pričamo o bolesti, znači postoje zavisnosti koje još uvijek nisu bolest. Znači,
2: a koja je tu granica?
1: Granica je ovo sve što sam rekla, znači porast tolerancije, osjećanje zarobljenosti, sužavanje interesovanja, znači da se ne može bez toga, ako se to prekine, javlja se apstinencijalni sindrom. To su znaci bolesti. A postoje zavisnosti koje se s vremena na vreme kod čoveka javljaju i ne remeti mu baš funkcionisanju, jer znači kod bolesti zavisnosti narušeni su socijalni odnosi, narušeno je profesor, čak ako su deca, znači školska postignuća, akademska, sticanje znanja. stanja, znači kod ljudi koji su zaposleni narušen je radni kapacitet i sposobnost, ali postoje zavisnosti koje ne narušavaju znači to, ali su uvek nekako, postoje zavisnost od seksualnih odnosa, postoje zavisnost znači od osobe, od veze, znači postoje zavisnički tip ljubavnog odnosa.
2: Da, gde je osoba, to isto.
1: Jeste, a i na primjer osoba koja zavisi od druge osobe, koja prati proganja, koja ne može bez nje da živi, znači to su takođe elementi zavisnosti. Znači, mi smo kao ljudski rod skloni, mi imamo razvojno, mi prolazimo, svi o tome ću ja večeras da pričam, znači mi razvojno prolazimo neminovno put od zavisnosti apsolutne na početku života preko relativne, pa znači po autoru jednom Winnicottu, znači psihoanalitičaru britanskom i pedijatru, znači za njega nema nezavisnost. Znači čovjek ne može da dođe do nezavisnosti. Ono što je najveći stepen postignuća, to je kretanje ka nezavisnosti. Znači to su faze u razvoju, znači mi svi se rađamo kao apsolutno zavisnosti, zavisni od nege majke, onoga ko brine, znači ljudska beba je apsolutno zavisna, znači ne može da preživi sama. E sad vidite, na tom dugom putu kretanja ka nezavisnosti, prevazilaženja tih faza apsolutne pa relativne zavisnosti, uloga roditelja je jako bitna, naravno i uloga društva, jer roditelji su članovi društva. I sad u zavisnosti kako se taj put razvojni odvija, zavisnost će manje ili više biti prisutna u funkcionisanju osobe. Znači, kad pređe u bolest, onda je narušeno funkcionisanje u svim aspektima. Znači, emotivnom, socijalnom, radnom. Znači, ako možemo da kažemo šta je zdrava, mentalno zdrava osoba, mentalno zdrava osoba, to će se upotrebiti Freudovu vrlo kratku jasnu definiciju. Zdrava osoba je ona koja ume da voli, koja može da radi i koja ume da se igra. Igra je kreativni potencijal. Znači, ne umetnička kreativnost, nego kreativnost življenja. Znači, razne kreativne radnje u životu koje čovjek radi da bi došao do onoga što mu je potreba.
2: A kako se postaje zavisnik od nečega? Koji su tu uzroci koji dovode do toga?
1: Znači, uzroci su višestruki. Znači, kao što sam napomenula, samom putu razvojnom razne traumatska iskustva, razne nepravilnosti, razni neuspesi okruženja, znači majke na početku ili roditelja. Kad kažem neuspesi, to ne mora da bude kritika da neka majka nije umela da bude majka, na primjer, može da se razboli, su majke koje budu depresivne na početku života ili imaju neku drugu bolest ili imaju operaciju pa su iz određenog razloga opravdanog odsutne ili imaju smrtni slučaj pa onda ih to uzdrma pa to poremeti pravljenje tog vrlo suptilnog odnosa sa bebom na početku. Znači, duž celog razvoja, znači sve ono što može da omete razvijanje kvalitetnog ljubavnog odnosa između deteta i majke, odnosno roditelja, i koje omogućava zapravo, koje onemogućava pravilan razvoj socijalnog funkcionisanja, znači tih razvijanja školskih veština, onda kapaciteta za kreativnost, za igru, pa posle u adolescenciji za druženje. U njih je glavna kreativnost, se vrte kod toga, ili neke druge veštine koje adolescenti imaju, sport je, na primjer, jako bitan. Znači, sve ono što ometa razvoj može na određenim stadijima, pogotovo ranim, da budu uslovi, preduslovi za razvijanje zavisnosti. A naravno da postoje društveni faktori. Znate, deca koja su adolescenci poljuljena, nestabilna sva i da su imala najstabilniji razvoj do tad. To je vrlo osetljiv period od 11. godine do, recimo, 16. 17. Za neke adolescente koji su imali teškoću detinjstvu i sa 17, 18 i sa 20 je nestabilan period. Ali ono što kažemo da je univerzalno nestabilno za sve i one koji su imali najoptimalnije razvojne uslove. Znači, u tom periodu, znači, neko traumatsko iskustvo, neki neuspesi, porodični problemi, bolest u porodici, preseljenje, znači razne nepogode. Evo, COVID smo imali. Imali smo COVID 2 godine, izolacija. To su toliko nepovoljni faktori bili za mlade ljude koji nisu mogli da se druže, za roditelje koji su se izbezumili, koji su pozatvarali svoju decu, nisu im dali da se družne, na te koji su problemi nastali posle COVID-a i prevazilaženja epidemiološke situacije. Znači, razni faktori, ali ako možemo da grupišemo, znači, to su individualni faktori, konstitucija, genetski faktor, znači neko se rodi ako genetski u familiji postoji sklonost ka takvom tipu ponašanja, zavisničkom, alkoholizam, narkomanija. Naravno da je genetska predispozicija važna. Onda razvojne okolnosti, to su ta rana iskustva majka, beba i uopšte porodica, beba, dete koje odrasta, onda društvene prilike, zatim uopšte prevazila, znači ako mi imamo društvo koje ne sankcioniše, koje dozvoljava da se, ne znam, trgovina tim supstancama dešava na svakom ćošku, u svakoj osnovnoj školi ili sa te internet, ako roditelji su neoprezni, puštaju deci da igraju, da na internetu svašta mogu da pronađu razne sadržaje, da igraju igrice od 7., 5., 4. Mislim, deca prerano dobijaju i tablet, i kompjuter, i mobilne telefone. Znači, to su sve faktori. Znači, faktori neoprezni roditelji, nedovoljno informisani, onda društvene neke prilike nepovoljne, kao što je bio recimo COVID, to ili ratni uslovi. Da, mi znamo koliko je bio porast droge 90-ih, kada su bili rat, raspad Jugoslavije. Znači, nepovoljni društveni faktori, porast kriminala, sve to što utiče na porast kriminala, neku konfuziju u odraslom svetu. Mi danas imamo, to je to o čemu ću isto pričati, to savremeno doba. Šta je savremeno doba? Odrasli, mi odrasli smo zbunjeni. Naravno da će nam deca biti tako. Ako, znači, nastavnica preti batinama đacima u srednjoj školi i ako ima neko ko će da stane iza njoj i da kaže pa i treba tako i zaslužili su, znači mi treba da se zapitamo kakvi smo mi i šta onda očekujemo dece. Razumete? Znači, potpuno su poremećeni kriterijumi. Više se ne zna šta je dobro, šta je ispravno, šta je u redu, šta nije. Šta treba da bude sankcionisano, šta ne. Razne profesorke koje primaju pretnje od učenika ne prijavljuju, recimo. Ili prijave, pa direktori ne reaguju. Znate, to su sve neuspesi i neadekvatno ponašanje odraslih. Znači, ja se u svojoj praksi svega naslušam i s jedne i s druge strane i neadekvatno ponašanje roditelja, neadekvatnog direktora i profesora, da imate decu koje imaju problema s kontrolom agresije, koje imaju, znači, koje nisu nevaspitana deca. Mi govorimo o deci koja su nezrela, koja imaju probleme. Ne mogu da razumeju nastavnici, ne žele da pomognu takvom detetu ili jako teško, uz veliku muku.
2: A kako se onda u svom tom opštem metežu sačuvati od opasnosti koje vrebaju?
1: Ja mislim da negovanjem dobro poznatih starih vrednosti, tradicionalnih, koje sve zaboravljamo. Znate, zidari ne zaboravljaju kad treba da grade kuću da moraju temelji da budu čvrsti i da su najvažniji temelji. A stalno se zaboravlja da je jako važna ljubav, podrška, blagostanje porodično kad se beba gaje. Znači, trudnoća prve godine života, pa i posle. E sad, znači, ljubav, dobrota, udruživanje i traženje, ti ono što mi stalno pričamo, ljubi bližnjeg svoga, znači udruživanje s ljudima koji su nam srodni, koji su nam bliski, znači negujući te duhovne vrednosti. Znači, kad kažem ljubav, na tu ljubav mislim, ne mislim na ljubav za ljubljivanje, strast, mislim i to je važno, naravno, ali mislim na ljubav koja podrazumeva, znači, i žrtvovanje, duhovnu ljubav, saosećanje. Znači, toga u svetu sve manje ima, a na nama odraslima je da to sačuvamo, takve vrednosti, da prenosimo na našu decu. Znači, sve ono što su naše generacije upamtile, moje i starije, mi smo dužni da to prenosimo mlađim generacijama, jer pod navalom veštačkih stvari, obmana, znači, deca, ako mi nismo dovoljno jasni i glasni, će prihvatati to što im se nudi. Toga je mnogo više na tržištu. Znate, to vam je kao ono, svi imamo iskustvo, majonezi, kečapi, čipsi, ne znam, smoki, to kad poče da se jede, to raspali čula, ne možemo da se zaustavimo. A proja neće da vam raspali pita sa sirom kad mama napravi ili kolač, razumete, oni slatkiši, veštački. E vidite, ali mi radije posežemo za tim veštačkim stvarima, iako znamo da nisu zdravi. A zanemarujemo one tradicionalne, dobre, zdrave. Tako isto i u vaspitanju. U vaspitanju mlade mame, ja to čujem, da bi uspavale, ne mogu da podnesu da beba plače, da bi se beba uspavala, pušti na kompjuteru white noise. To je bela buka, to je hučanje tečnosti kroz sudove, kao imitacija sudo krvotoka u maminom ovaj organizmu. Ali molim vas, to je imitacija. Pa gde je mamin miris, gde je mamin glas, gde je mamin dodir? Kakav white noise? Ako naše mlade mame puštaju deci našoj white noise, pa šta da očekujemo od generacije? Razumete, kako će emocionalno iskustvo da imaju? Osobe koje se kače za droge su osobe koje imaju prazninu, koje se osjećaju usamljeno, koje već imaju narušen unutrašnji svet i kapacitet za ljubav i nesigurnost. I kao mali, za takve strukture se, to ne znači da će svi da odu u bolesti zavisnosti koji imaju taj problem, ali svi koji imaju bolest zavisnosti imaju taj problem. Praznine, usamljenosti, teškoće da naprave siguran, stabilan ljubavni odnos. Prijateljski, posle u vezi, drugarski, jednu zbunjenost, šta je zapravo dobro, šta je loše. Znači, ako mi to ne naučimo našu decu, svi mi, znači roditelji, prosvetni radnici, svi koji rade s decom, mi odrasli svojim primjerima. Znate, ako se pusti ta farma i zadruga i tamo se gleda svašta i ako deca to gledaju, pa to oni nas gledaju. Pa to je slika odraslog sveta. Šta mi onda očekujemo? Kako će deca se ponašati? Isto tako se ponašati. Da se tuku, da banalizuju nešto što je intimni život i neke najfinije ljubavne osjećanja će da pretvaraju to nešto što vide na zadruzi, u zadruzi i u velikom bratu.
2: A kako se leče bolest i zavisnost? Često čujemo kako je to praktično Sizifov posao.
1: To je jako dug i mukotrpan proces. Ja nisam neko ko se specijalizovano bavi lečenjem bolesti i zavisnosti, ali znam, imam kolege s kojima sarađujem kad imam pacijente tako kojima ta pomoć potrebna. Znači, to je jako složen ovaj mehanizam i uvek podrazumeva, znači, individualni rad, grupni rad i porodični tretman. Znači, jako dugo, znači, podrazumeva promenu društvenog, socijalnog okruženja, veliko angažovanje, znači, svih porodičnih resursa, podrazumeva i medikamentozno lečenje, podrazumeva nekad i bolničko lečenje, hospitalizovanje, tako da je jako složen i dugotrajan. I praktično se računa, mislim, ono što je interesantno, evo, bit će nam vladika večeras tu, on je jedan od bio, kad su se osnivali Zemlja živih u Kovilju, znači, to su isto komune, oni imaju vrlo dobre rezultate i uspehe u lečenju. To je jedan od, recimo, zanimljivih i u svetu i katolička crkva ima takve komune.
2: Da, to je veliki procenat izlečenja, samo što se ne zadrže na lečenju svi koji dođu.
1: Naravno, veliki je procenat recidiva, praktično zavisi od kapaciteta ličnosti, uvek zavisi od neke bazične strukture ličnosti, jer vidite...
2: Ali oni koji tu ličnost pretpostavljamo okružuju isto, i oni ljudi koji stoje...
1: Koji su podrška, jeste, koji su podrška, to je isto bitno, ali ono što je bitno, važno je, znači, s kojim kapacitetima i nedostacima uđe osoba u bolesti zavisnosti. Ako uđe sa suženim resursima, sa niskim socijalnim kapacitetima, ako nema nikakvo drugo interesovanje, vrlo je teško iščupati takvu osobu. Znači, vrlo teško. Znači, vi kad imate ono s čime raspolažete, zato sam rekla, to je jedan od tih individualni pristup. Taj grupni pristup podrazumeva i edukativni. Znači, više je izbor, više taj kognitivno behavior, realni pristup u lečenju, ali znači edukativni pristup i složen je i podrazumeva mrežu, praktično stručnu i timski rad, ali što imate bolju bazu ličnosti primarno, vi možete da kažete da je prognoza bolja. A naravno treba imati u vidu da i ličnost sama propada usled korišćenja raznih psihoaktivnih supstanci, pogotovo hemijskih.
2: I da vam zamolim za kraj kao neku vrstu saveta ili možda neke reči ohrabrenja. Pretpostavljam da će to biti u vidu dobrote, lepote i ljubavi.
1: Jeste to. Apsolutno, znači da roditelji budu budni, da neguju prave vrednosti, znači da uvek nađu, da ne dozvole da ih savremeni brzi tempo života odvuče, znači sticanje novca, dobara, da ih odvuče od toga da onu najvažniju svoju životnu dužnost roditeljsku ne obavljaju kako treba. Znate, roditelji se često budu zaslepljeni strahovima, pa idu previše u tu grdnju, pedagoški neki postupak, a u stvari samo neka treba da se zagledaju svoje dete, samo da mu kažu da su zainteresovani, da su zabrinuti, da ga vole, da ga zagrle. Znači, da se bave negovanjem pravih vrednosti, da se trude da razumeju svoje dete.
2: razgovor sa doktorkom Biljanom Pirgić, dečijim i adolescentnim psihijatrom, psihoterapeutom i psihoanalitičarem posvećen bolestima zavisnostima. I naredne sedmice će doktorka Biljana govoriti o ovim oboljenjima. Lekar leči, a Bog isceljuje. Sa Bogom i Hipokratom. Kocka i internet. Strasti ili bolesti. Serijal emisija koji se realizuje uz podršku grada Valjeva.

Istočnik, Radio Eparhije Valjevske, 100,2 MHz.

Lekar leči, a Bog isceljuje. Sa Bogom i Hipokratom. Kocka i internet. Strasti ili bolesti. Serijal emisija koji se realizuje uz podršku grada Valjeva.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Sa pokroviteljstvom i uz podršku grada Valjeva, Radio Istočnik realizuje ciklus emisija posvećen bolestima zavisnostima. S obzirom da više nije ustaljena podela na ove bolesti, te da su se javili neki drugi oblici zavisnosti, ali i da je lečenje ovih oboljenja težak i mukotrpan proces koji zahteva multidisciplinarni pristup, saznaćemo koji su se oblici zavisnosti javili, kada zavisnost prerasta u bolest i kako se ona leči. U četvrtoj emisiji ciklusa bolesti zavisnosti, strasti ili bolesti, dečiji adolescentni psihijatar, psihoterapeut i psihoanalitičar dr. Biljana Pirgić objašnjava da je bežanje u zavisnost bežanje od realnosti, ali i da život nije lak pa ga treba prihvatiti i prigrliti. Kako slušamo u nastavku.
1: Nova sad zavisnost koja se tiče korišćenja interneta je jako važna, mislim da se izmakne kontroli roditeljima, a mislim da i roditeljima samim zabavno korišćenje interneta za neke druge stvari, za informacije, za naravno svi koristimo internet za informacije kad nam trebaju, ali vrlo često se i sami roditelji odrasli izgube na tim društvenim mrežama, na tim TikTokovima, Instagramima ili Facebookima ili ne znam, prate neka dešavanja, odu na neki sajt pa onda izgube orijentaciju pa provedu po 4-5 sati, proleti im vreme. Znači, treba strašno biti oprezan i treba u slučaju igrice korišćenja interneta imati limit. Znači, za roditelje je jako važno da znaju da treba deci da postavi limit. Postoje roditelji koji to znaju, ima neka šifra kad se posle sat i po isključi i više nema interneta, međutim, deca sad savremena sve znaju, oni znaju da provale tu šifru i da produže sebi. Tako da roditelji moraju da budu jako budni, nemaju sva deca isti potencijal da prihvate granicu, da prihvate zabranu, to sad zavisi od svega onoga šta je prethodilo. To je sad one faze koje smo pričali na početku. Znači, ako se roditelj bavi i primećuje neka slaba mesta i da li je dete došlo do granice, da li ume da kontroliše agresiju, da li ume da se druži sa drugarima, da li je prihvaćeno, da li se osjeća dobro, zadovoljno, da li ume da se smiri. Znači, to su sve važni pokazatelji koji mu daju orijentaciju da ako krene da koristi igrice i kompjuter, a mora ih koristiti u 21. veku, ali u nekoj određenoj dozi, ne mora da znači da će se vezati za to. Vezuju se deca koja ili nemaju socijalne veštine dobre, koje se osjećaju usamljeno, koje imaju neke probleme porodične, koje to mogu da budu, znate, roditelji nekad ne primete odsutnost. Imaju problem s jednim detetom, zanemare drugo dvoje. Ili zanemare ono drugo. Ili postoje porodice u kojima se leče bolesti zavisnosti, pa onda to je bilo puno primjera, znači sa jednim detetom s kojim se leče, ako je velika razlika u godinama, ono drugo dete ulazi u pubertet, odličan je đak i potpuno bude pušteno. Ono ne mora da znači da će otići tim putem, ali može da ima neke druge probleme, neke drugi simptomi da se razvije. Znači, šta je još bitno za bolesti zavisnosti, pogotovo za internet? Znači, poznato je da deca koja provode puno vremena ispod kompjutera imaju, meni jedan dečak rekao, sad kad je porastao, kad ima 20 godina, rekao mi je da kad je odlazio u igraonicu, kad je bio mali, nije smeo to mami da kaže, da mu je stalno bilo muka. Igrao je te neke igrice, sad ne znam, GTA, na primjer, u to vreme, neka pucačina, kako oni kažu, i kaže, meni je stalno bilo muka, bolao me stomak i vrtalo mi se u glavi, a to nikad nisam smeo mami da kažem, jer mi ona ne bi dozvolila da igra. Znači, treba da znate da i to može da utiče na telesne simptome. Znači, da ne pričamo ono vid, krivljenje kičme i to, nego da zaista to nešto što deca emotivno doživljavaju tokom tih igrica, a prilično je sve lažno, sve to neka fikcija. Jer vidite, fikcija ima pokreće nešto drugo u čoveku, znači neku ideju da on može da kontroliše stvari, da on bira, da on vlada situacijom. To je znači sad potpuno, znači vraća ga, zato sam rekla, na ono intersubjektivno polje, vraća ga ono s čime beba izlazi na kraj, da prihvata da nije ona kreator sveta, da ne drži ona pod kontrolom mamu, da ne drži ona pod kontrolom sve to tamo što nastaje s polja, nego mora da prihvati ograničenje, mora da izdrži frustraciju, mora da prihvati da mama može da ode i da će se vratiti, da je mama osoba za sebe. Znači, i onda u tom čekanju da mama odi da se vrati, dete razvija kapacitete kako da izađe na kraj sa tim. U igricama toga nema. Dete pritiskom na dugme dobije sve što poželi i ako ne želi, pritiskom na dugme ugasi. Znači, dete ima jednu lažnu predstavu da se stvari dešavaju onako kako ono želi, a u životu je totalno suprotno toga. Znači, samim tim ne razvija kapacitete koji se razvijaju u živim međuljudskim odnosima. Znači, ja vrlo često, mislim, to znate, kad pričam predanje, uvek nekako ne prozivam decu, nego prozivam nas odrasle. Zato što mislim da su deca uvek slika sveta odraslih. Znači, sve što, ako pričamo da su deca, ne znam, agresivna, da nemaju kontrolu agresiji, da su deca tako, ja mislim, na ove sadašnje generacije i tako dalje, znači, mi uvek moramo da se zapitamo kakvi smo to mi, jer su to naša deca. Naša deca su uz nas postala takva. Znači, sad smo svi svedoci ovih dešavanja preko interneta, te ovi maltretiraju nastavnicu pa snimaju, te ovaj dečko koji je snimio sad nastavnicu koja preti batinašima. I sad vi vidite kako su odrasli u konfuziji. Znači, dobro, bar su jasno stali da ovi koji su maltretirali nastavnicu, to ne treba da rade. Ali treba da se misli uvek o tome da ti momci koji maltretiraju nekog, oni imaju mentalne probleme. Znači, to se ne dešava tek tako. Znači, roditelji često znaju da zanemare kada dete, recimo, radi neke sitne, male prekršaje, kad je peti razred, šesti razred. Znači, dođu roditelji pa kažu, kao, ne znam, probušili, polomili su neku polomljenu klupu ili ne znam šta su radili, probušili, scepali dnevnik i sad su sreći što ih nastavnici nisu našli. I sad, ja vidim, roditelji to smatraju, ja pitam roditelji, pa šta vi mislite o tome, to su nestašluci. Kažem, to nisu nestašluci, to su, tako se počinje. To su ozbiljne stvari. Vi ne možete podržavati vašu decu da oštećuje tuđu imovinu. Da biste vi dozvolili da vašu klupu u kući slomi? Pa kao, pa ne, pa mislim, zašto da slomi školsku klupu? I sad pazite, u otpetljavanju priče zašto roditelji ne reaguju, se dođe do toga kako, jer tu je bilo četvoro, petoro dece, pa eto, mi bismo se povukli, samo bi naše dete bilo krivo. Jer svi roditelji ne bi priznali, ne bi, ako ja kažem, mi treba da odete i da popričate sa nastavnicima da vaše dete slomilo to. Oni kažu meni, ako mi to odemo i kažemo, nijedan ne rekao, svi zajedno da se udružite, vas četiri, pet pari roditelja i da odete to da kažete. Mene niko neće hteti, mi ćemo hteti da će na kraju ispasti naše dete krivo. I dobit će kaznu, ova ostala deca ne. I sad vidite, to i verovatno bi bilo tako, znači ja verujem tim ljudima, ali to je problem gde je zakazao svet odraslih. Znači, svet odraslih ne kaže jasno i ne kazni jasno kad su neki prekršaj, kad je loše ponašanje. Često zaista bude nepravde, pa bude osuđivano uvek jedno dete ili dvoje dece koji su stalno nemirni, pa su dežurni krivci. I onda deca to gledaju i deca vide da se ne reaguje, da se to može uraditi. Naprimjer, taj dečak koji je snimio nastavnicu koja viče da će dovesti batinaše. Znači, pazite, oni su to napravili kao šalu, to je pukim slučajem dospelo u mreži u javnost. Taj dečak koji je snimao nije imao potrebu to da pošalje u javnost. Ali da vidite vi sad tog osuđivanja i tog navijanja, kako roditelji neki ili nastavnici, a pogotovo neki roditelji, navijaju kako i treba ih mlatiti. Treba mlatiti tu decu jer su ta deca bezobrazna i nevaspitana. I sad pazite, ako dete ili mladi čuju od odraslih takve komentare, pa šta onda mi očekujemo od njih? Znači, ti koji su maltretirali nastavnicu, oni mora da su neko maltretiranje videli u svojoj kući. Ili su oni bili maltretirani. Ili imaju neke mnogo ozbiljnije probleme. Često mladi ljudi misle da oni koji su agresivni, da su oni jaki. A upravo je to suprotno. Znači, oni koji maltretiraju drugi, koji su agresivni, oni su slabi. Oni su plašljivi. Oni ne mogu da kontrolišu svoju agresiju. Oni se plaše i oni maltretiraju druge da oni ne bi bili maltretirani. Znači, oni prenose kroz to maltretiranje nešto kako se oni osjećaju. Oni se osjećaju loše, ružno, obezvređeno. I onda obezvređuju drugog. Pa onda im je još posebna slast što ne mogu da obezvrede. Pretpostavljam, čim obezvređuju nastavnicu, da to je upereno na svet odraslih. Nekog odraslog oni hoće da, nekom odraslom se svete. Ne znam, da li roditeljima ili neko koji im je nešto učinio, nažao. Možda ne ta nastavnica. Ta nastavnica, nažalost, platila zato što je vjerojatno bila blaga popustljiva. Ali znači imamo slučajeve gdje direktori ne reaguju. Znači žale se roditelji na neko ponašanje nekog nasljednika. Direktori zataškavaju priču. Neće da pridobiju medijsku javnost, neće da se čuje za tu školu da oni nisu dobri. I sad pazite, dokle god se to radi, deca će da gledaju to i da copy-pastuju. Znači, tako da ako mi pre nego što počnemo da kritikujemo decu našu, prvo moramo da se zagledamo šta mi radimo i šta svako od nas može da uradi, da promeni, da bi nam deca bila bolja. Znači, ako roditelj pušta majka, mlada majka mi je došla, koja ima bebu, koja svoju bebu od 6 mjeseci uspavljuje tako što preko kompjutera joj pušta white noise, znači belu buku, to je hučanje tečnosti kroz sudove koji imitiraju protok krvi u majčinoj utrobi. I kaže, dete to naviklo da sluša u majčinoj utrobi i onda kad počne da sluša white noise, ono se uspavljuje. I sad, zamislite vi to. Ako dete se uspavljuje uz white noise, šta mi dočekujemo? Gde je mamin glas? Gde je mamina tepanje? Gde je miris mamine kože? Gde su mamine ruke tu? Kakav white noise? To moramo da vodimo računa, jer mislim da mlađe generacije roditelja koji dolaze su sve više sa telefonima, sve više doje. Znači, ako je pitanje kako da sačuvamo našu decu, kako da se borimo protiv svega toga, znači, tako što ćemo se prisetiti zaboravljenih tradicionalnih načina vaspitanja i nege dece, podizanja dece. Znači, baka koje su ljuljale, koje su pevale u spavanke, majke koje su držale u rukama, znači, bake koje su spremale džemove, znači, koje su kuvale, koje su okupljale decu oko stola. Znači, sad u Beogradu pravo je čudo da se okupi porodica oko stola i da se uopšte ima nešto što je ručak. Znači, deca kupuju brzu hranu, kupuje se po mekovima, jede ko kad stigne. Znači, ne živi se u kućama i stanovima, samo se stanuje. Tamo se stanuje. Znači, moramo da vodimo računa u kom da mi ne prihvatamo te novotarije koje su samoobmane. Znači, to su kao da, evo vidite na primjeru white noise, znači imitacija nečega. Znači, puno nam se nudi imitacija nečega. To su lažne stvari i one jačaju u deci, razvijaju osjećanje umrtvljenosti, ispražnjenosti i beživotnosti. Znači, ono što je karakteristika savremenog doba je upravo to. Znači, umrtvljenost, laži, imitacije. Znači, istanjivanje kapaciteta za ljubav. Ali kad kažem ljubav, mislim na tu duhovnu ljubav koja podrazumeva saosećanje, koja podrazumeva spremnost na žrtvu, na posvećenost. Znači, toga je sve manje u savremenom svetu i ono kako mi kažemo stručno vlada narcistička kultura. Narcistička kultura to je da svak prema sebi okrenut, svak sebi dovoljan, da se drugi ne vide, da drugi nisu potrebni. Znači, ono što nas je zadesilo sa COVID-om, to se već na zapadu dešava mnogo ranije nego kod nas. Znači, to sklanjanje, to da nema zagrljaja, da nema, da se ne radujemo jedni drugima, da se branimo i štitimo, da jedne druge doživljamo kao opasnost. To su sve opasnosti savremenog doba i savremenog načina života. Znači, ljudi prave, deca, mladi, prave emotivne veze preko kompjutera. Posebno treba obratiti pažnju na decu koji imaju problem u socijalnom funkcionisanju. Oni su velike žrtve uopšte za bilo koju bolest zavisnosti. Znači, postoje deca koja su nezrela, koja imaju zavisničko ponašanje, koje nikad ne razviju bolest. Znači, to ću ponoviti, ali svako dete koje razvije zavisnost i koje se preterano veže za nešto, bilo za hemiju, bilo za igrice, bilo za hranu, znači svako dete ima problem na relaciji odnosa, ima problem sa osjećanjem praznine i usamljenosti, ima problem sa osjećanjem prihvaćenosti i kreativnosti. Znači, to dete ima problem da se izbori sa realitetom koji je surov. Znači, ima potrebu da beži u nešto. Znači, bežanje u zavisnosti, to je bežanje od realnosti. Bežanje od neugodnosti, od patnje, mi se svi plašimo, svi hoćemo nešto lako da živimo. Život nije lak. Tako kad mi dođu roditelji, kad dođu deca, kad dođu mladi, ja kažem da, to je super da se nađe prečica, ali to je lažno, to nije realno. To tako ne treba da bude. Tako da, još bih nešto rekla vezano za to, sad ovo je sve bilo u zagradi bolest, a sad šta je bolest? Znači, bolest zavisnosti je kada se potpuno naruši funkcionisanje deteta, adolescenta sad i odraslog čoveka. Znači, kada dete ne može bez toga zašto, od čega zavisi, kada ima potrebu sve, iz dana u dan sve više i više sati, veći broj sati da provodi, kada počne da zanemaruje one potrebe koje su mu od vitalne važnosti za razvoj psihološke, to su socijalne potrebe, saznajne, da uči, da napreduje, da provodi vreme sa drugovima, s mamom i tatom, da ide na sport, da neke druge veštine ima, da otkriva svet, muziku, kulturu, umetnost. Znači, kada mu se sužavaju interesovanja samo na to polje i kada već u podmakloj fazi počne da dobije neke telesne simptome ili menja ponašanje na pokušaj oduzimanja toga i zabrane, tada kažemo da je to se razvilo zavisnost. Znači, kada dete počne sve da razbije, da baca po kući, da se ljuti na roditelji, da ne govori dete od 11, adolescent, mladi, 11, 12 godina, 10, 9, kada šutira nogom, kada neće da prihvati, kada mu roditelji zabrane kompjuter ili oduzmu telefon, znači, to već pričamo o bolesti. Znači, to je nešto što je ozbiljno narušilo i poremetilo detetovo funkcionisanje. Ono što je utešno i što imamo dosta primjera u praksi, to je da prosto postoje neka deca koja, i to su najčešće deca sa socijalnom anksioznošću, koja prođu kroz period puberteta baš vezana za kompjuter i za igrice, i to baš onako i da izostaju školi, da beže sa časova, da izbjegavaju socijalne kontakte, da su jako povučeni, da, ne znam, su mrzovoljni, gube kontakt praktično sa roditeljima, a onda nekako odjednom isplivaju i odjednom im se nešto dogodi i vežu se za nešto. Upišu fakultet, budu super studenti i dalje budu malo socijalno oskudnog funkcionisanja, ali nađu neku oblast u životu za koja ih ispuni, za koju se veže. Znači, nije tako crno da ne odete odavde, da ne mislite, aha, dete se veže i onda propada. Znači, bitno je da roditelj prepoznaje da se bori i da dete izvlači. Znači, vrlo često roditelj bude prepadnut, ljut i samo neke disciplinske mere. Ne može ovo, ne može ovo, ne može ovo. Znači, roditelj treba da razgovara s detetom jezikom osjećanja, ja tu uvek kažem i ljubavi. Znači, da kaže da je zabrinut, da ga brine zašto se tako ponaša. Znači, ne samo da mu oduzima ono što voli. Znači, dete koje ima problem sa socijalnim kontaktima kad je u svetu igrica, ono je presrećno. I sad zamislite dete koje mama i tata oduzmu sreću. Znači, vi njemu morate da objasnite da je to lažna sreća i da su oni zabrinuti. Znači, roditelji moraju da objasnite zašto su zabrinuti, šta ih tu brine. Ne samo da se ljute. Znači, imam potrebu da ispričam nešto iz terapije sa jednim odraslim čovekom koji je dolazio kod mene iz dva puta posle nekih epizoda zavisnosti i od droga i od alkohola, koji je imao jako tešku razvojnu svoju priču i odvajanje od roditelja. Kad smo došli u jednom trenutku u terapiji do toga da on ne može da podnese zagrljaj. Znači, on je tad bio u braku, on nije mogao sa svojom suprugom da spava u istom krevetu, niti mogao da zaspi u zagrljaju. Znači, za njega je zagrljaj bilo nešto što ga je gušilo i toga se plašio. E sad vidite, on je bio dete koje je bilo lišavano kontakta. On je imao pa nemao, mama ga je ostavljala kad je bio jako mali. Znači, i za njega je taj zagrljaj nosio neku pretnju. Jer zagrljaj koji se pojavi i donese neku neopisivu sreću, a onda ga nema, znači postaje progoniteljski zagrljaj. Znači, nešto lepo što se gubi, ili što je bledo, ili što ga nema dovoljno. Zato kažem, beskrajno puno treba ljubavi i posvećenosti deci od početka života. Znači, bez zanemarivanja da se kaže beba je, ništa ne zna, može da provede kod baki i deke 3 meseca. Znači, to je katastrofa. To je primer čoveka koji ima problem sa zagrljem i koje smo u terapiji dolazili do toga da moja posvećenost i moja spremnost da budem tu kad je njemu važno jer ima neke i kad nije mogao da plaća terapiju je bila funkcija zagrljaja. Znači, jer zagrljaj počinje kao fizički zagrljaj, ali ima veze i sa time kako mi u emotivnom smislu grlimo nekog koga volimo. Znači, završit ću priču sa jednom, takođe pričom o zagrljaju, gde je mama dovela dečaka od 10 godina, koji je hiperaktivan, koji se vrti, koji ima problem s pažnjom, koji je nemiran, koji neće da radi domaći, onaj očajan, jer je on hiperinteligentan, a uvek dobije loše ocene, jer ga ne zanima, nekad ga zanima, nekad ga ne zanima, nekad dobije dvojku, nekad dobije peticu, laže je, radi po svom, ostane duže u školi i stvarno dečak je nemiran i kad dođe kod mene, ono što kažu očeko na zejtinu, samo ide, ja ga nešto pitam, on odgovara nešto deseto. Ta mama je dolazila danima kod mene očajna, namrštenog izraza lica, nesrećna, puna žalbi, šta je sve njen sin uradio, još u sto raste taj dečak bez oca, znači ona ima loše iskustvo s njegovim ocem, sve prepoznaje oca u njemu, znači totalna katastrofa. Ja dečak samo gleda u mamu što je mama tužna i onda se vama raspače, onda je on iznenađen, gleda okolo, a onda je iznenađen što je mama raspakala i onda mi u nekom trenutku, ja njoj pitam, ali dobro, ima li nešto lepo, ima li nešto dobro što vaš sin zna? Se nekad nešto desi lepo? I onda sad mama poče da razmišlja da li ima nešto lepo, pa onda se ja njoj objasnila da ako krene s te pozicije da je nezadovoljna, da ništa kod njega ne valja, nema nade da se bilo šta dobro desi, da pokuša da nekako vidi šta je to, šta to dobro može, kako može da ga nekako motiviše, da ga uvuče u odnos, da se on osjeća dobro, pošto on želi da mu mama bude srećna. Ali on izgubi u hodu kad poče da se ponaša šta to treba da uradi da mama bude srećna. I u nekom trenutku ona meni kaže, jao, pa kao sad ste me podsjetili, ja sam dolazila kod profesora Bojanina kad je on bio mali, kad ima 6 godina i profesor, ništa ga nisam razumela, on mi je samo kratko rekao, vi treba da zagrlite svoje dete. Kaže, ništa nisam, kako da ga zagrlim, on tamo svašta radi, lomi igračke, bezobrazan i to. I ja kažem, pa dobro, zanimljivo da ste se sad setili profesora Bojanina, jer pretpostavljam da ovo što ja vama pričam kako treba da se ponašate prema detetu, podsjeća na zagrljanje. Zato što mislim da posebno posle COVID-a je bio nastupio problem da smo smeli jedni drugima da priđemo i da se zagrlimo, a iskustva naših mladih, zato sam rekla ono što se nama desilo u COVID-u, to se već davno dešavalo na zapadu, iskustva naših mladih momaka koji odu da studiraju i da završe 4. godinu u Americi ili u Kanadi je uvek bilo to da se tamo niko ne grli među vršnjacima. Jer oni kad odu odavde iz Beograda, oni su navikli u nekom periodu 16-17 godina da kad se vide s drugom i drugaricom da se zagrle, znači to mi je bilo strašno zanimljivo kako su mi se deca u različitim generacijama vraćale iz Beograda sa pričom kako se tamo niko ne grli. Da znate da treba da grlite svoju decu, znači ne samo rukama, nego i razumevanjem i ljubavlju, sa osjećanjem i svim onim što treba da uradite najbolje da bi se oni osjećali sigurno i voljeno.
0: Čuli ste doktorku Biljanu Pirgić, dečijeg i adolescentnog psihijatra, psihoterapeuta i psihoanalitičara, koja je i u ovoj emisiji govorila o bolestima zavisnostima. Ostanite uz nas. Lekar leči, a Bog isceljuje. Sa Bogom i Hipokratom. Kocka i internet. Strasti ili bolesti. Serijal emisija koji se realizuje uz podršku grada Valjeva.

Lekar leči, a Bog isceljuje. Sa Bogom i Hipokratom. Kocka i internet. Strasti ili bolesti. Serijal emisija koji se realizuje uz podršku grada Valjeva.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Sa pokroviteljstvom i uz podršku grada Valjeva, Radio Istočnik realizuje ciklus emisija posvećen bolestima zavisnostima. S obzirom da više nije ustaljena podela na ove bolesti, te da su se javili neki drugi oblici zavisnosti, ali i da je lečenje ovih oboljenja težak i mukotrpan proces koji zahteva multidisciplinarni pristup, saznaćemo koji su se oblici zavisnosti javili, kada zavisnost prerasta u bolest i kako se ona leči. U trećoj emisiji ciklusa bolesti zavisnosti, strasti ili bolesti, dečiji adolescentni psihijatar, psihoterapeut i psihoanalitičar, dr. Biljana Pirgić, objašnjava da je važno da čovek razvije sposobnost da ostane sam, kao i da razvije kapacitet za brigu. O igranju igrica kao vrsti zavisnosti koja se javlja kod mlađe populacije uglavnom, dr. Biljana Pirgić također govori.
1: Ta nova sad zavisnost koja se tiče korišćenja interneta je jako važna, mislim da se izmakne kontroli roditeljima, a mislim da i roditeljima samim zabavno korišćenje interneta za neke druge stvari, za informacije, za naravno svi koristimo internet za informacije kad nam trebaju, ali vrlo često se i sami roditelji odrasli izgube na tim društvenim mrežama, na tim TikTokovima, Instagramima ili Facebookcima ili ne znam, prate neka dešavanja, odu na neki sajt pa onda izgube orijentaciju pa provedu po 4-5 sati, proleti im vreme. Znači, treba strašno biti oprezan i treba u slučaju igrice korišćenja interneta imati limit. Znači, za roditelje je jako važno da znaju da treba deci da postavi limit. Postoje roditelji koji to znaju, ima neka šifra kad se posle sat i po isključi i više nema interneta, međutim, deca sad savremena sve znaju, oni znaju da provale tu šifru i da produže sebi. Tako da roditelji moraju da budu jako budni, nemaju sva deca isti potencijal da prihvate granicu, da prihvate zabranu, to sad zavisi od svega onoga šta je prethodilo. To je sad one faze koje smo pričali na početku. Znači, ako se roditelj bavi i primećuje neka slaba mesta i da li dete došlo do granice, da li ume da kontroliše agresiju, da li ume da se druži sa drugarima, da li je prihvaćeno, da li se osjeća dobro, zadovoljno, da li ume da se smiri. Znači, to su sve važni pokazatelji koji mu daju orijentaciju da ako krene da koristi igrice i kompjuter, a mora ih koristiti u 21. veku, ali u nekoj određenoj dozi, ne mora da znači da će se vezati za to. Vezuju se deca koja ili nemaju socijalne veštine dobre, koje se osjećaju usamljeno, koje imaju neke probleme porodične, koje to mogu da budu, znate, roditelji nekad ne primete odsutnost. Imaju problem s jednim detetom, zanemare drugo dvoje ili zanemare ono drugo. Ili postoje porodice u kojima se leče bolesti zavisnosti, pa onda to je bilo puno primjera, znači sa jednim detetom s kojim se leče, ako je velika razlika u godinama, ono drugo dete ulazi u pubertet, odličan je đak i potpuno bude pušteno. Ono ne mora da znači da će otići tim putem, ali može da ima neke druge probleme, neke drugi simptomi da se razvije. Znači, šta je još bitno za bolesti zavisnosti, pogotovo za internet? Znači, poznato je da deca koja provode puno vremena ispod kompjutera imaju, meni jedan dečak rekao, sad kad je porastao, kad ima 20 godina, rekao mi je da kad je odlazio u igraonicu, kad je bio mali, nije smeo to mami da kaže, da mu je stalno bilo muka. Igrao je te neke igrice, sad ne znam, GTA, na primjer, u to vreme, neka pucačina, kako oni kažu, i kaže, meni je stalno bilo muka, bolao me stomak i vrtalo mi se u glavi, a to nikad nisam smeo mami da kažem, jer mi ona ne bi dozvolila da igram. Znači, treba da znate da i to može da utiče na telesne simptome. Znači, da ne pričamo ono vid, krivljenje kičme i to, nego da zaista to nešto što deca emotivno doživljavaju tokom tih igrica, a prilično je sve lažno, sve to neka fikcija. Jer vidite, fikcija ima pokreće nešto drugo u čoveku, znači neku ideju da on može da kontroliše stvari, da on bira, da on vlada situacijom. To je znači sad potpuno, znači vraća ga, zato sam rekla, na ono intersubjektivno polje, vraća ga ono s čime beba izlazi na kraj, da prihvata da nije ona kreator sveta, da ne drži ona pod kontrolom mamu, da ne drži ona pod kontrolom sve to tamo što nastaje s polja, nego mora da prihvati ograničenje, mora da izdrži frustraciju, mora da prihvati da mama može da ode i da će se vratiti, da je mama osoba za sebe, Znači, i onda u tom čekanju da mama odi da se vrati, dete razvija kapacitete kako da izađe na kraj sa tim. U igricama toga nema. Dete pritiskom na dugme dobije sve što poželi i ako ne želi, pritiskom na dugme ugasi. Znači, dete ima jednu lažnu predstavu da se stvari dešavaju onako kako ono želi, a u životu je totalno suprotno to. Znači, samim tim ne razvija kapacitete koji se razvijaju u živim međuljudskim odnosima. Znači, ja vrlo često, i mislim to znate kad pričam predanje, uvijek nekako ne prozivam decu, nego prozivam nas odrasle. Zato što mislim da su deca uvijek slika sveta odraslih. Znači, sve što, ako pričamo da su deca, ne znam, agresivna, da nemaju kontrolu agresiji, da su deca tako, ja mislim, na ove sadašnje generacije i tako dalje, znači, mi uvijek moramo da se zapitamo kakvi smo to mi, jer su to naša deca. Naša deca su uz nas postala takva. Znači, sad smo svi svedoci ovih dešavanja preko interneta, te ovi maltretiraju nastavnicu pa snimaju, te ovaj dečko koji je snimio sad nastavnicu koja preti batinašima. I sad vi vidite kako su odrasli u konfuziji. Znači, dobro, bar su jasno stali da ovi koji su maltretirali nastavnicu to ne treba da rade, ali treba da se misli uvijek o tome da ti momci koji maltretiraju nekog, oni imaju mentalne probleme. Znači, to se ne dešava tek tako. Znači, roditelji često znaju da zanemare kada dete, recimo, radi neke sitne, male prekršaje, kad je peti razred, šesti razred. Znači, dođu roditelji pa kažu, kao, ne znam, probušili, polomili su neku polomljenu klupu ili ne znam šta su radili, probušili, stepali dnevnik i sad su sreće što ih nastavnici nisu našli. I sad, ja vidim roditelji, to smatraju, ja pitam roditelji, pa šta vi mislite o tome, to su nestašluci. Kažem, to nisu nestašluci, to su, tako se počinje. To su ozbiljne stvari. Vi ne možete podržavati vašu decu da oštećuje tuđu imovinu. Da biste vi dozvolili da vašu klupu kući slomi? Pa kao, pa ne, pa mislim, zašto da slomi školsku klupu? I sad pazite, u otpetljavanju priče zašto roditelji ne reaguju, se dođe do toga kako, jer tu je bilo četvoro, petoro dece, pa eto, mi bismo se povukli, samo bi naše dete bilo krivo. Jer svi roditelji ne bi priznali, ne bi, ako ja kažem, mi treba da odete i da popričate sa nastavnicima da vaše dete slomilo to. Oni kažu meni, ako mi to odemo i kažemo, nijedan, jer ako svi zajedno da se udružite, vas četiri, pet pari roditelja i da odete to da kažete. Mene, niko neće hteti, mi ćemo hteti da će na kraju ispasti naše dete krivo. I dobit će kaznu, ova ostala deca ne. I sad vidite, to i verovatno bi bilo tako, znači ja verujem tim ljudima, ali to je problem gde je zakazao svet odraslih. Znači, svet odraslih ne kaže jasno i ne kazni jasno kad su neki prekršaj, kad je loše ponašanje. Često zaista bude nepravde, pa bude osuđivano uvijek jedno dete ili dvoje dece koji su stalno nemirni, pa su dežurni krivci. I onda deca to gledaju i deca vide da se ne reaguje, da se to može uraditi. Naprimjer, taj dečak koji je snimio nastavnicu koja viče da će dovesti batinaše. Znači, pazite, oni su to napravili kao šalu, to je pukim slučajem dospelo u mreže u javnost. Taj dečak koji je snimao nije imao potrebu to da pošalje u javnost. Ali da vidite vi sad tog osuđivanja i tog navijanja, kako roditelji neki ili nastavnici, a pogotovo neki roditelji, navijaju kako i treba ih mlatiti. Treba mlatiti tu decu jer su ta deca bezobrazne i nevaspitane. I sad pazite, ako dete ili mladi čuju od odraslih takve komentare, pa šta onda mi očekujemo od njih? Znači, ti koji su maltretirali nastavnicu, oni mora da su neko maltretiranje videli u svojoj kući. Ili su oni bili maltretirani. Ili imaju neke mnogo ozbiljnije probleme. Često mladi ljudi misle da oni koji su agresivni, da su oni jaki. A upravo je to suprotno. Znači, oni koji maltretiraju drugi, koji su agresivni, oni su slabi. Oni su plašljivi. Oni ne mogu da kontrolišu svoju agresiju. Oni se plaše i oni maltretiraju druge da oni ne bi bili maltretirani. Znači, oni prenose kroz to maltretiranje nešto kako se oni osjećaju. Oni se osjećaju loše, ružno, obezvređeno. I onda obezvređuju drugog. Pa onda im je još posebna slast što ne mogu da obezvrede. Pretpostavljam, čim obezvređuju nastavnicu, da to je upereno na svet odraslih. Nekog odraslog oni hoće da, nekom odraslom se svete. Ne znam, da li roditeljima ili neko koji im je nešto učinio, nažao. Možda ne ta nastavnica. Ta nastavnica, nažalost, platila zato što je vjerojatno bila blaga popustljiva. Ali znači imamo slučajeve gdje direktori ne reaguju. Znači žale se roditelji na neko ponašanje nekog nasljednika. Direktori zataškavaju priču. Neće da pridobiju medijsku javnost, neće da se čuje za tu školu da oni nisu dobri. I sad pazite, dokle god se to radi, deca će da gledaju to i da copy-pastuju. Znači, tako da ako mi pre nego što počnemo da kritikujemo decu našu, prvo moramo da se zagledamo šta mi radimo i šta svako od nas može da uradi, da promeni, da bi nam deca bila bolja. Znači, ako roditelj pušta majka, mlada majka mi je došla, koja ima bebu, koja svoju bebu od 6 mjeseci uspavljuje tako što preko kompjutera joj pušta white noise, znači belu buku, to je hučanje tečnosti kroz sudove koji imitiraju protok krvi u majčinoj utrobi. I kaže, dete to naviklo da sluša u majčinoj utrobi i onda kad počne da sluša white noise, ono se uspavljuje. I sad, zamislite vi to. Ako dete se uspavljuje uz white noise, šta mi dočekujemo? Gde je mamin glas? Gde je mamina tepanje? Gde je miris mamine kože? Gde su mamine ruke tu? Kakav white noise? To moramo da vodimo računa, jer mislim da mlađe generacije roditelja koji dolaze su sve više sa telefonima, sve više doje. Znači, ako je pitanje kako da sačuvamo našu decu, kako da se borimo protiv svega toga. Znači, tako što ćemo se prisetiti zaboravljenih tradicionalnih načina vaspitanja i nege dece, podizanja dece. Znači, baka koje su ljuljale, koje su pevale u spavanke, majke koje su držale u rukama, znači, bake koje su spremale džemove, znači, koje su kuvale, koje su okupljale decu oko stola. Znači, sad u Beogradu pravo je čudo da se okupi porodica oko stola i da se uopšte ima nešto što je ručak. Znači, deca kupuju brzu hranu, kupuje se po mekovima, jede ko kad stigne. Znači, ne živi se u kućama i stanovima, samo se stanuje. Tamo se stanuje. Znači, moramo da vodimo računa u kom da mi ne prihvatamo te novotarije koje su samoobmane. Znači, to su kao da, evo vidite na primjeru white noise, znači imitacija nečega. Znači, puno nam se nudi imitacija nečega. To su lažne stvari i one jačaju u deci, razvijaju osjećanje umrtvljenosti, ispražnjenosti i beživotnosti. Znači, ono što je karakteristika savremenog doba je upravo to. Znači, umrtvljenost, laži, imitacije. Znači, istanjivanje kapaciteta za ljubav. Ali kad kažem ljubav, mislim na tu duhovnu ljubav koja podrazumeva saosećanje, koja podrazumeva spremnost na žrtvu, na posvećenost. Znači, toga je sve manje u savremenom svetu i ono kako mi kažemo stručno vlada narcistička kultura. Narcistička kultura to je da je svak prema sebi okrenut, svak sebi dovoljan, da se drugi ne vide, da drugi nisu potrebni. Znači, ono što nas je zadesilo sa COVID-om, to se već na zapadu dešava mnogo ranije nego kod nas. Znači, to sklanjanje, to da nema zagrljaja, da nema, da se ne radujemo jedni drugima, da se branimo i štitimo, da jedne druge doživljamo kao opasnost. To su sve opasnosti savremenog doba i savremenog načina života. Znači, ljudi prave, deca, mladi, prave emotivne veze preko kompjutera. Posebno treba obratiti pažnju na decu koji imaju problem u socijalnom funkcionisanju. Oni su velike žrtve uopšte za bilo koju bolest zavisnosti. Znači, postoje deca koja su nezrela, koja imaju zavisničko ponašanje, koje nikad ne razviju bolest. Znači, to ću ponoviti, ali svako dete koje razvije zavisnost i koje se preterano veže za nešto, bilo za hemiju, bilo za igrice, bilo za hranu, znači svako dete ima problem na relaciji odnosa, ima problem sa osjećanjem praznine i usamljenosti, ima problem sa osjećanjem prihvaćenosti i kreativnosti. Znači, to dete ima problem da se izbori sa realitetom koji je surov. Znači, ima potrebu da beži u nešto. Znači, bežanje u zavisnosti, to je bežanje od realnosti. Bežanje od neugodnosti, od patnje, mi se svi plašimo, svi hoćemo nešto lako da živimo. Život nije lak. Tako kad mi dođu roditelji, kad dođu deca, kad dođu mladi, ja kažem da, to je super da se nađe prečica, ali to je lažno, to nije realno, to tako ne treba da bude. Još bih nešto rekla vezano za to, sad ovo je sve bilo u zagradi bolest, a sad šta je bolest? Znači, bolest zavisnosti je kada se potpuno naruši funkcionisanje deteta, adolescenta sad i odraslog čoveka. Znači, kada dete ne može bez toga zašto, od čega zavisi, kada ima potrebu sve iz dana u dan sve više i više sati, veći broj sati da provodi, kada počne da zanemaruje one potrebe koje su mu od vitalne važnosti za razvoj psihološke, to su socijalne potrebe, saznajne, da uči, da napreduje, da provodi vreme sa drugovima, s mamom i tatom, da ide na sport, da neke druge veštine ima, da otkriva svet, muziku, kulturu, umetnost. Znači, kada mu se sužavaju interesovanja samo na to polje i kada već u podmakloj fazi počne da dobije neke telesne simptome ili menja ponašanje na pokušaj oduzimanja toga i zabrane, tada kažemo da je to se razvilo zavisnost. Znači, kada dete počne sve da razbije, da baca po kući, da se ljuti na roditelji, da ne govori, dete od 11, adolescent, mladi, 11, 12 godina, 10, 9, kada šutira nogom, kada neće da prihvati, kad mu roditelji zabrane kompjuter ili oduzmu telefon, znači, to već pričamo o bolesti. Znači, to je nešto što je ozbiljno narušilo i poremetilo detetovo funkcionisanje. Ono što je utešno i što imamo dosta primjera u praksi, to je da prosto postoje neka deca koja, i to su najčešće deca sa socijalnom anksioznošću, koja prođu kroz period puberteta baš vezana za kompjuter i za igrice, i to baš onako i da izostaju školi, da beže sa časova, da izbjegavaju socijalne kontakte, da su jako povučeni, da, ne znam, su mrzovani, gube kontakt praktično sa roditeljima, a onda nekako odjednom isplivaju, odjednom im se nešto dogodi i vežu se za nešto. Upišu fakultet, budu super studenti i dalje budu malo socijalno oskudnog funkcionisanja, ali nađu neku oblast u životu za koja ih ispuni, za koju se veže. Znači, nije tako crno da ne odete odavde, da ne mislite, aha, dete se veže i onda propada. Znači, bitno je da roditelj prepoznaje da se bori i da dete izvlači. Znači, vrlo često roditelj bude prepadnut, ljut i samo neke disciplinske mere. Ne može ovo, ne može ovo, ne može ovo. Znači, roditelj treba da razgovara s detetom jezikom osjećanja, ja tu uvek kažem i ljubavi. Znači, da kaže da je zabrinut, da ga brine zašto se tako ponaša. Znači, ne samo da mu oduzima ono što voli. Znači, dete koje ima problem sa socijalnim kontaktima kad je u svetu igrica, ono je presrećno. I sad zamislite dete koje mama i tata oduzmu sreću. Znači, vi njemu morate da objasnite da je to lažna sreća i da to, da su oni zabrinuti. Znači, roditelji moraju da objasnite zašto su zabrinuti, šta ih tu brine. Ne samo da se ljute. Znači, imam potrebu da ispričam nešto iz terapije sa jednim odraslim čovekom koji je dolazio kod mene iz dva puta posle nekih epizoda zavisnosti i od droga i od alkohola, koji je imao jako tešku razvojnu svoju priču i odvajanje od roditelja. Kad smo došli u jednom trenutku u terapiji do toga da on ne može da podnese zagrljaj. Znači, on je tad bio u braku, on nije mogao sa svojom suprugom da spava u istom krevetu, niti mogao da zaspi u zagrljaju. Znači, za njega je zagrljaj bilo nešto što ga je gušilo i toga se plašio. E sad vidite, on je bio dete koje je bilo lišavano kontakta. On je imao pa nemao, mama ga je ostavljala kad je bio jako mali. Znači, i za njega je taj zagrljaj nosio neku pretnju. Jer zagrljaj koji se pojavi i donese neku neopisivu sreću, a onda ga nema, znači postaje progoniteljski zagrljaj. Znači, nešto lepo što se gubi, ili što je bledo, ili što ga nema dovoljno. Zato kažem, beskrajno puno treba ljubavi i posvećenosti deci od početka života. Znači, bez zanemarivanja da se kaže beba je, ništa ne zna, može da provede kod baki i deke 3 meseca. Znači, to je katastrofa. To je primer čoveka koji ima problem sa zagrljem i koje smo u terapiji dolazili do toga da moja posvećenost i moja spremnost da budem tu kad je njemu važno jer ima neke i kad nije mogao da plaća terapiju je bila funkcija zagrljaja. Znači, jer zagrljaj je počinje kao fizički zagrljaj, ali ima veze i sa time kako mi u emotivnom smislu grlimo nekog koga volimo. Znači, završit ću priču sa jednom, takođe pričom o zagrljaju, gde je mama dovela dečaka od 10 godina, koji je hiperaktivan, koji se vrti, koji ima problem s pažnjom, koji je nemiran, koji neće da radi domaći, onaj očajan, jer je on hiperinteligentan, a uvijek dobije loše ocene, jer ga ne zanima, nekad ga zanima, nekad ga ne zanima, nekad dobije dvojku, nekad dobije peticu, laže je, radi po svom, ostane duže u školi i stvarno dečak je nemiran i kad dođe kod mene, ono što kažu očeko na zejtinu, samo ide, ja ga nešto pitam, on odgovara nešto deseto. Ta mama je dolazila danima kod mene očajna, namrštenog izraza lica, nesrećna, puna žalbi, šta je sve njen sin uradio, još u sto raste taj dečak bez oca, znači ona ima loše iskustvo s njegovim ocem, sve prepoznaje oca u njemu, znači totalna katastrofa. Ja dečak samo gleda u mamu što je mama tužna i onda se mama raspače, onda je on iznenađen, gleda okolo, a onda je iznenađen što je mama raspakala i onda mi u nekom trenutku, ja njoj pitam, ali dobro, ima li nešto lepo, ima li nešto dobro što vaš sin zna? Se nekad nešto desi lepo? I onda sad mama poče da razmišlja da li ima nešto lepo, pa onda se ja njoj objasnila da ako krene s te pozicije da je nezadovoljna, da ništa kod njega ne valja, nema nade da se bilo šta dobro desi, da pokuša da nekako vidi šta je to, šta to dobro može, kako može da ga nekako motiviše, da ga uvuče u odnos, da se on osjeća dobro, pošto on želi da mu mama bude srećna. Ali on izgubi u hodu kad počne da se ponaša šta to treba da uradi da mama bude sreća. I u nekom trenutku ona meni kaže, jao pa kao sad ste me posjetili, ja sam dolazila kod profesora Bojanina kad je on bio mali, kad ima 6 godina i profesor, ništa ga nisam razumela, on mi je samo kratko rekao, vi treba da zagrlite svoje dete. Kaže, ništa nisam, kako da ga zagrlim, on tamo svašta radi, lomi igračke, bezobrazan i to. I ja kažem, pa dobro, zanimljivo da ste se sad setili profesora Bojanina, jer pretpostavljam da ovo što ja vama pričam kako treba da se ponašate prema detetu, podsjeća na zagrljanje. Zato što mislim da posebno posle COVID-a je bio nastupio problem da smo smeli jedni drugima da priđemo i da se zagrlimo, a iskustva naših mladih, zato sam rekla ono što se nama desilo u COVID-u, to se već davno dešavalo na zapadu, iskustva naših mladih momaka koji odu da studiraju i da završe 4. godinu u Americi ili u Kanadi je uvek bilo to da se tamo niko ne grli među vršnjacima. Jer oni kad odu odavde iz Beograda, oni su navikli u nekom periodu 16-17 godina da kad se vide s drugom i drugaricom da se zagrle. Znači, to mi je bilo strašno zanimljivo kako su mi se deca u različitim generacijama vraćale iz Beograda sa pričom kako se tamo niko ne grli. Da znate da treba da grlite svoju decu, znači ne samo rukama, nego i razumevanjem i ljubavlju. Sa osjećanjem i svim onim što treba da uradite najbolje da bi se oni osjećali sigurno i voljeno.
0: Čuje se dr. Biljanu Pirgić, dečijeg i adolescentnog psihijatra, psihoterapeuta i psihoanalitičara koja je posebnu pažnju posvetila razvoju bolesti zavisnosti. I naredne sedmice će dr. Biljana govoriti o ovim oboljenjima. Lekar leči, a Bog isceljuje. Sa Bogom i Hipokratom. Kocka i internet. Strasti ili bolesti. Serijal emisija koji se realizuje uz podršku grada Valjeva.

Evanđelje od Jovana, 31. začalo, 8. glava od 31. do 42. stiha. Tada Isus govoraše onim judejcima koji su mu poverovali. Ako vi ostanete u nauci mojoj, zaista ste moji učenici i poznaćete istinu i istina će vas osloboditi. Odgovoriše mu, mi smo seme Avramovo i nikada nikome nismo robovali. Kako ti govoriš, postaćete slobodni. Isus im odgovori, zaista, zaista vam kažem da svaki koji čini greh, rob je grehu. A rob ne ostaje u kući vavek, sin ostaje vavek. Ako vas dakle sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Znam da ste seme Avramovo, ali tražite da me ubijete, jer moja reč nema mjesta u vama. Ja govorim što sam video od oca svog i vi dakle činite što ste vidjeli od oca vašeg. Odgovoriše i rekoše mu, otac naš je Avram. Isus im reče, da ste deca Avramova, činili biste dela Avramova, a sad tražite da ubijete mene, čovjeka koji sam vam kazao istinu koju čuh od Boga. To Avram nije učinio. Vi činite dela oca svoga. Tada mu rekoše, mi nismo rođeni od bluda jer oca imamo Boga. A Isus im reče, kad bi Bog bio otac vaš, ljubili biste mene, jer ja od Boga izađoh i dođoh, jer nisam došao sam od sebe, nego me On posla. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je rekao, ako vas sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Eto gdje je sloboda. Um je svezan vezama neznanja, zablude, sujeverja, nedoumica. On se bori, ali ne može da se probije i da ih oslobodi. Prilepi se za Gospoda i On će prosvetiti tvoju tamu i rastegnuti sve veze u kojima se muči tvoj um. Volju vežu strasti i ne daju joj mjesta da deluje. Ona se trza kao da je vezana po rukama i nogama i ne može da se istrgne. Stoga se prilepi uz Gospoda i On će ti dati Samsonovu silu i rastrgnuti sve veze nepravde koje te vezuju. Srce pritiska stalna uznemirenost i ne da mu odmora. Međutim, prilepi se za Gospoda i On će te uspokojiti, te ćeš biti miran u sebi i sve ćeš oko sebe da gledaš svjetlo, bez saplitanja i smetnji, hodeći sa Gospodom kroz mrak i tamu ovog života ka sve blaženoj, potpunoj radosti i večnim prostorima.

Lekar leči, a Bog isceljuje. Sa Bogom i Hipokratom. Kocka i internet. Strasti ili bolesti. Serijal emisija koji se realizuje uz podršku grada Valjeva.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Sa pokroviteljstvom i uz podršku grada Valjeva, Radio Istočnik realizuje ciklus emisija posvećen bolestima zavisnostima. S obzirom da više nije ustaljena podela na ove bolesti, te da su se javili neki drugi oblici zavisnosti, ali i da je lečenje ovih oboljenja težak i mukotrpan proces koji zahteva multidisciplinarni pristup, saznaćemo koji su se oblici zavisnosti javili, kada zavisnost prerasta u bolest i kako se ona leči. U drugoj emisiji ciklusa bolesti zavisnosti, strasti ili bolesti razgovaramo sa dečijim i adolescentnim psihijatrom, psihoterapeutom i psihoanalitičarem doktorkom Biljanom Pirgić, koja razjašnjava koji su koreni bolesti zavisnosti, podvukavši pritom da svaki čovjek ima neku vrstu zavisnosti, počev od rođenja kada je vezan za majku, pa i kasnije, s tim što zavisnost u većini slučajeva biva zamenjena poljem stvaralaštva. Zavisnost definišemo kao teškoću da osoba uspostavi stabilan odnos, kaže doktorka Biljana Pirkić.
1: Ja ću vam danas pričati nešto što je možda mnogo važnije, a to je da se čuje gde su koreni bolestima zavisnosti i kako uopšte razmišljamo mi koji radimo sa decom o zavisnostima. Znači, kako to sve kreće, šta nam je važno, o čemu da vodimo računa, i to je više nešto što priču koju ja pričam će zapravo biti, iako ja radim sa odraslima, naravno imala sam u terapiji nekoliko heroinskih zavisnika kad su prošli to specijalizovano lečenje i odvajanje od droga. Sve više je sada te internet zavisnosti o kojim je pomenuo otac Dejan. I moja pozicija kao dečijeg psihoterapeuta je u stvari da skrećem pažnju na ona mesta koja mogu biti potencijalno problematična da ne dođe do razvoja takvih problema. Tako da verujem da će vam to biti interesantno. Znači, za sada ću staviti u zagradu to bolesti i pričat ću vam malo o zavisnosti i o korenima zavisnosti. Znači, beba se rodi apsolutno zavisna od nege, od majke. Znači, beba ne može da preživi sama. Jedan poznati britanski analitičar i pedijatar koji je živao 70. godina prošlog veka, Donald Winnicott, je rekao čuvenu rečenicu: beba to ne postoji. Znači, postoji samo beba i materinska nega zajedno. Znači, mi počinjemo život tako i prvih 6 mjeseci traje ta faza apsolutne zavisnosti, kada smo potpuno zavisni od nege i od brige majke ili onog ko brine o bebi, i mi praktično nemamo svest, znači iz ugla bebe, beba nema svest da je odvojena, da je zasebno biće. Znači, beba misli da je sve to što se dešava na neki način povezano s njenim željama i sa njenim iluzijama. Znači, nakon 6 mjeseci, znači u tih prvih 6 mjeseci, ja sam već to pričala pa se neću baš puno zadržavati, ali ću preleteti za one koji to nisu slušali moja neka ranija predavanja. Znači, u tim prvim fazama, zapravo kad se opisuje ta apsolutna zavisnost bebe od majke, čak se u fazama razvoja ne opisuje beba, nego se opisuje majka. Znači, prva faza je ta primarna materinska preokupacija po Winnicottu. Znači, majka je toliko preokupirana svojom bebom i fiziološki izmenjena već poslednjih nedelja trudnoće i nakon porođaja, da ona praktično na svaki šum, i to svi znamo koji smo imali kontakta s bebama, znači s majkama, znači majka kad se porodi, ona ima povišenu senzitivnost, fiziološki povišenu, da se budi na svaki šum, da je zapravo njen ceo svet beba, i da ne može toliko da, znači ako sve ide kako treba, znači ako majka nema probleme neke psihološke prirode koje je ometaju ili nije imala neke traumatske situacije koje su je omele, znači to tako, ja vam sad pričam kako bi trebalo da bude razvojno. Znači, majka je preokupirana bebom, ona je usredsređena, znači prva faza apsolutne zavisnosti je zapravo primarna materinska preokupacija bebom. Zašto je to važno? Zato, baš zato što beba apsolutno zavisi i ne može ništa sama, znači praktično od majčine senzitivnosti zavisi da li će ona prepoznavati bebine potrebe. Zašto je važno da se prepoznaju? Te potrebe su elementarne, znači za hranom, za vodom, za čistoćom, za držanjem. Držanje je strašno važno. Držanje, znači prototip majke i bebe je slika majke koja u naručju drži bebu, kao i Bogorodica koja drži Krista. Znači, to držanje je kontinuitet zapravo onog držanja koje je bilo u utrobi majčinoj i ono daje detetu jedno osjećanje celovitosti, da zna gde su granice, gde počinje, gde se završava, a to držanje je posle, ima naravno i svoju psihološku prateću komponentu, to držanje je posle jako bitno jer majka u svom umu treba da drži svoje dete, a to znači da ga razumeva i da prati i da prati dete kroz, znači i bebu i dete kako raste kroz različite razvojne faze, da prati koje su njegove potrebe, jer se potrebe menjaju. Znači nisu potrebe bebe iste kao potrebe deteta od 2 godine, deteta od 5 i dalje adolescenta. Znači, s primarne materinske preokupacije, druga faza koja je isto, znači sve se to dešava u prvih 6 mjeseci života, znači 4 do 6, nigde nije tako striktna crta, od 4 do 6 mjeseci, druga faza je ogledalna uloga majke. Znači vidite, opet se ne pominje beba, nego majka. Znači, to znači da beba vidi sebe u očima majke. Onako kako je majka posmatra dok je doji, dok je prepovija, način na koji se obraća, kojim tonom, glasom. Znači, ako se majka obraća s ljubavlju, sa posvećenošću, sa pažnjom, onda će se dete videti sebe kao neko ko zavređuje pažnju, ko je vredno, ko je voljeno. Znači, u očima majke vidi sebe. Znači, dalje dolazi jedna faza koja se zove faza prelaznog objekta, koja nam je vrlo važna u temi o kojoj ćemo večeras pričati. Naravno, važne su i ove prve dve, jer razvoj je jedan kontinuum. Znači, kao što znamo, po jutru se dan poznaje, znači ono što krene na početku, posle samo se nastavlja dalji razvoj. Znači, faza relativne zavisnosti počinje sa prelaznim objektom i to svi znamo za decu koje imaju, recimo, sisaju palac. Znači, prelazni objekti, prelazni fenomeni. Sisaju palac, zatim imaju medu, nepomijenu lutkicu, ćebence i to, taj deo je jako važan zato što je to zapravo početak odvajanja bebe od majke. Znači, beba sama pronađe objekat. Znači, medu. Beba izabere medu ili ugao ćebenceta ili svoje prstiće. Znači, i ona oko toga zamišlja, ima iluziju, znači prisjeća se, priziva u sjećanje iskustvo koje je imala sa majkom. Zato je važno da to bude nežno, mekano, znači nikad dete baš ne izabere neke tvrde i oštre predmete za prelazne objekte. Znači, u toj fazi koja se dešava od 6. do 12. mjeseca, znači nije tako striktno, beba postepeno, znači za majku koja je bila potpuno prilagođena bebinim potrebama, sada majka počinje postepeno da se odvaja i da frustrira bebu. Znači, beba može da sačeka par minuta, ne mora odmah da se donese flašica ili da se doji. Znači, to je faza u kojoj beba uči da podnosi frustracije i polako otkriva da nije ona kreator sveta potpuno. Znači, ona malo kreira svet, malo vidi da je mama odvojena. Znači, razvoj se ne dešava u jednom kontinuitetu nepovratno, nego malo napred, malo nazad, malo napred, malo nazad. Znači, beba povremeno otkriva i prepoznaje da je mama odvojena, da je ono samo i onda je to izaziva nesigurnost, frustraciju i ima svog utešitelja, tada priziva, znači, u pomoć prstiće, medu, ćebence, znači sve to što je izabrano da bude prelazni objekat. Znači, Winnicott je nazvao tu fazu prelaznog objekta treći prostor ili intersubjektivno polje. To polje je jako bitno jer zapravo odnos koji se kreira između bebe i majke, on kaže ne kreira se ni u majci ni u bebi, nego u tom polju između. Znači, to je polje u kojem se kreira svaki međuljudski odnos kasnije. I to je polje u koje pripada kulturnom iskustvu, polje igre, polje religijskog iskustva. Znači, to polje između dva subjekta, to polje je i polje religijskog iskustva gde dolazi do saveza između Boga i čoveka, između večnosti i vremenske ograničenosti, beskonačnosti i konačnosti. Znači, taj deo, taj prostor je jako bitan i to je prostor u kojem se razvija ako nisu prethodne dve faze bile povoljne za dete, znači mama bila agresivna, anksiozna, imala gubitke, bila depresivna, imala razne lomove i krahove zbog koji su je ometali da bude dovoljno dobra u tom periodu. Winnicott kaže ne treba bude apsolutno dobra, nego dovoljno dobra, i kaže da je to svaka prosječa, to nema veze s obrazovanjem. To je znači svaka prosečna majka koja je posvećena i koja se s posvećenošću bavi svojom bebom je dovoljno dobra. Znači, u tom prelaznom polju, znači u toj međuzoni, dolazi do razvijanja dečje kreativnosti. I to polje se vremenom razvija. Kako dete raste, to je polje igre. Kada pričamo o kreativnosti, ne mislimo na umetničku kreativnost, nego na životnu kreativnost. Znači, ono dete koje je dobilo ljubav, pažnju, gledano s ljubavlju, znači s posvećenošću, ono će kroz svoje kreativne, znači ono će razviti taj, kako kaže Winnicott, pravi, autentični self, i on će tokom života proširivati to intersubjektivno polje, to polje igre i kreacije i polje gde i religijsko iskustvo spada, i tražit će, zadovoljavat će svoje potrebe esencijalne, za ljubavlju, za odnosom, za sve ono što ga frustrira u realnosti, što mora da prihvati, što je neprijatno. Tražit će utehu preko tih aktivnosti. Znači, to je, konkretno da vam ne pričam apstraktno, recimo polje igre. Detetu je igra važna ne zbog zabave, nego je važna zbog prorađivanja raznih emotivnih stanja. Znači, dete svoje strahove, svoje dileme, svoja radoznalost ispituje i zadovoljava preko igre. Znači, tako da je u razvijanju kreativnih potencijala jako važan jedan, oslikava se zapravo i kakav je razvoj dečiji. Mi često pitamo majke koje dođu sa starijom decom kako se dete igra, da li igra, kakvu igru ima, da li igra siromašna ili nije, koja mu je omiljena igra, pa o tome zaključujemo kakav je svet unutrašnji deteta. Znači, kako dete dalje raste, znači ono što je bitno za to intersubjektivno polje, znači to polje se širi vremenom. Znači, dete napušta medu, napušta plišane igračke, ćebence, i ono sve više razvija svoju kreativnost. To polje se širi tokom života i to polje je svima nama važno. Znači, zašto nam je kultura važna? Znači, to uvek uključuje druge ljude, drugu osobu. To nije nikakvo apstraktno polje. To je, samo ime kaže, intersubjektivno. Znači, to je ono kad mi, recimo, odrastemo, evo sad ovo što smo slušali dečicu, i svi imamo neka osjećanja. Deca nam pevaju, mi imamo neka osjećanja. One nam prenose svoje osjećanja i mi osjećamo slično nešto kao oni. Svi se sete škole i pola koji ne voli školu i koji, ne znam, učiteljicu i kojega su zastrašivali i koji hoće da bude sve po njegovoj volji, neće da mu pamet sole. Znači, deca prenose osjećanja na nas i mi reagujemo na njih. Tako da je, znači, to intersubjektivno polje jako važno za dalji razvoj. U tom polju, kada dođe do nekih poremećaja, se javljaju bolesti zavisnosti. Znači, kada dođe do poremećaja u prvim fazama, gde dete apsolutno zavisi od majke, razvija se psihoza ili ozbiljni poremećaj ličnosti, ono što mi kažemo granične strukture. Kada dođe do poremećaja, ako sve teče dobro do te prelazne faze, a onda u tom fazi relativne zavisnosti dođe do nekih problema i odstupanja, to je polje gde se razvijaju bolesti zavisnosti. Znači, kako dalje razvoj ide, dete razvija dalje kapacitete, znači agresiju kao normalan nagon, to je isto jako važno. Znači, i u jednoj, i u drugoj, trećoj fazi je jako važna uloga majke, odnosno roditelja. Kad kažemo majke, mi više mislimo majku kao materinsku negujuću figuru, ali naravno negde su očevi Negde očevi više imaju negujuće nego majke. Negde očevi preuzimaju. I jako je važna uloga oca, jer od početka dete registruje prisustvo i nekog trećeg. I kasnije upoznaje da je to otac. Znači, od početka dete ima na nekom nesvesnom nivou, nekim svojim čulima prepoznaje da je tu još neko, da nije mama sama. Od vrlo rano dete ima sliku roditeljskog para. Znači, i ima sposobnost kao sunđerčić da upija, znači ako je u taj roditeljski par skladan, ako tu je zastupljena ljubav, poštovanje, ako su mirni odnosi, dete to registruje i dobije umirujuće iskustvo, ispunjavajuće. Ako su velike traume, svađe, ako nema, ako je mama ostavljena, napuštena, nesrećna, znači to se registruje i to dete registruje takođe kao neka mamina osjećanja. Znači ako registruje da nešto fali, da neko fali. Tako da to vam usput sad govorim da znate kakve se mogu životne okolnosti da budu koje komplikuju taj razvoj. Nije samo do mame i nije samo da li mama dovoljno dobra ili ne, nego mama i tata su u životu i beba realnom. I u životu realnom se dešavaju mnoge nedaće. I mi sad ne znamo koje nedaće se mogu da se dogode, bolest, operacije, smrtni slučajevi, gubici, vremenske nepogode, evo COVID i epidemije, izmenjeni uslovi života. Znači u tim izmenjenim uslovima života to sve utiče, znači, na mamu i tatu kao ličnost i onda automatski se to prenosi na dete. Znači kako dete dalje, kako napreduje razvoj, dolazi se do faze, znači razvoj agresije, gde je jako bitno da se dođe do stadijuma upotrebe objekta, to se tako zove. Sad ću vam pokušati najjednostavnije da vam objasnim. Znači, često roditelji dođu i traže savjet šta da rade, dete, ne znam, voli da se ugrize, voli da se udari, da polomi, pokazuju agresiju. I sad ja uvek, to je najvažniji taj savjet, da odgovore bez osvete i kolapsa. Znači, to znači da prežive dečju agresiju. Kolaps bi bio strah i povlačenje i puštanje da dete lomi ili udara ili grize mamu i tatu, a osveta bi bila batine ili neko surovo kažnjavanje. Znači, tu između te dve krajnosti treba da se traži rješenje kako da se zaustavi dečja agresija, znači da se podnese, da se pošalje poruka detetu da se to može preživeti. To je jako bitno, jer mame koje se plaše ili koje ne mogu da podnesu mogu da izazovu kod deteta ili strah od sopstvene agresije ili jačanje te agresije i onda nemogućnost kontrole agresivnih impulsa. Znači, sledeća faza je faza, kako je Winnicott nazvao, kretanje ka nezavisnosti. To je sticanje dva jako važna kapaciteta, to su kapacitet da se bude sam i kapacitet za brigu o drugom. Znači, kapacitet da se bude sam, dete stekne, znači, Winnicott uvek kaže, beba može da bude sama kad se zaigra sama u prisustvu mame u početku, a kasnije može da bude sama sa razvijenim unutrašnjim svešću o nekom ljubavnom odnosu. Znači, beba se osjeća sigurno, zna da je voljena, dete, znači zna da je voljeno, zna da je mama tu, ima sigurnost da mama iako ode da će se vratiti. I to je znak da dete ima kapacitet da ostane samo. Zato nam je često u praksi, mi vidimo deca koja ne smiju sama da ostane, ne smiju sama da spavaju u krevetu sa 4-5 godina, 7-10. Znači, to su nerazrešene te situacije iz ranog perioda. Zašto vam sad sve ovako ovo govorim poredu? Znači, zato što je jako važno da roditelji budu senzitivni i budni i da prate. Ako se pojavi nešto što je simptom u ranom uzrastu, jako je važno da traže pomoć, savjet i razumevanje šta taj simptom znači i kako da ga reše. Jer zapuštanje i puštanje da neke stvari traju i da se zanemaruju sa idejom to će kad poraste dete samo proći, a neće proći tek tako. Neke stvari prođu, ali neke stvari ne prođu. To je veliki rizik. Znači tako, znači zaista kod neke dece prođu. Znači ne možemo sad reći da kod sve dece sve isto. Ali znači jako je važno ta budnost roditeljska da prati i da se trudi da razume šta se tu dešava i ako je uznemiren i nešto mu nije jasno šta se dešava da traži savjet. Znači, kada dete ovlada kapacitetom da bude sam, znači ono ima u unutrašnjem svetu jednu stabilnu figuru ljubavi, i mi kažemo dobrote. Znači taj dobri objekat, znači to znači poverenje da šta god da se dešava, na kraju će biti dobro. To je ono što se gleda u crtanim filmovima. Veštice napadaju razne, tamo se čuda dešavaju, ali na kraju dobro pobeđuje. Znači, dete koje je razvilo taj kapacitet za brigu i da bude sam, znači je dete koje ima poverenje da šta god mu se dešava, na kraju će ispasti dobro, nije samo. Znači, ono može da bude samo u mislima sa onim koga voli i za onog za koga zna da njega voli. Znači, to nemaju usamljene osobe. Znači, kad kažemo usamljenost, znači to su osobe koje nemaju kapacitet da budu same i koje i kad su s nekim i kad su van nekog misle da su ostavljene, da su užasu, da niko nema da bude s njima i ne mogu da podnesu to stanje. Vrlo često je nerazvijen kapacitet da se bude sam i to osjećanje praznine i usamljenosti, osjećanje od kojeg se beži u razne zavisnosti. Znači, ne mora da znači da svako ko se oseti usamljeno i ima prazninu, da će otići u bolest zavisnosti. Ali svako ko ima bolest zavisnosti mora da ima osjećanje praznine i usamljenosti. I to su osobe koje generalno imaju teškoću da uspostave odnos koji je stabilan, koji traje i u okviru koga se oni osjećaju sigurno. Znači, to su osobe koje stalno nekako strepe da će ih neko napustiti, da će nekog izgubiti, zato što su imali iskustvo da je mama bila tu pa nije bila, ili nije bila dovoljno tu, ili je bila pa je povređivala dete. I u tim povredama je dete doživljavalo gubitke. Znači, nekog ima pa ga nema. Zašto je važno i zašto stalno to nagoveštavam mladim roditeljima da ne ostavljaju malu decu? Da se ne odvajaju od svog deteta koje je ispod 2 godine. Na primjer, odu mame mlade na skijanje, na letovanje, na zimovanje i ostave s bakom po 15 dana ili pošalju s bakom decu na more ili na planinu po 3 nedelje i kaže super da bude na čistom vazduhu ili kad je bilo ono vreme bombardovanja da skloni na bezbednu teritoriju, a u stvari napravi mnogo veću štetu jer odvajanje deteta malog u tako dugom periodu od mame napravi mnogo veću štetu u psihološkom smislu.
0: Čuli ste doktorku Biljanu Pirgić, dečijeg i adolescentnog psihijatra, psihoterapeuta i psihoanalitičara, koja je posebnu pažnju posvetila nastanku bolesti zavisnosti. I naredne sedmice doktorka Biljana govorit će o ovim oboljenjima. Lekar leči, a Bog isceljuje. Sa Bogom i Hipokratom. Kocka i internet. Strasti ili bolesti. Serijal emisija koji se realizuje uz podršku grada Valjeva.

Grob majke Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog bio je davno zaboravljen. Niko nije znao da se on nalazi pored crkve Svetog Nikole sve dok jednog prolećnog jutra 1937. godine Trifko Milutinović nije putem pored crkve i groblja krenuo u svoju njivu. Kod kapije na ulazu u crkvu Svetog Nikole video je nepoznatog monaha duge bele brade i isposničkog lica i dečaka koji stoji pored njega. Trifko je nazvao Boga, a sveštenik je odgovorio: Bog ti pomogao, Trifko. Trifko se začudio otku to da nepoznati monah zna njegovo ime, ali pre nego što je stigao bilo šta da kaže, monaka je upitao: Trifko, da li znaš gdje je grob Ane, majke Svetog Vasilija Ostroškog? Trifko je odgovorio da ne zna. Monah je pošao govoreći: njen grob se nalazi tačno 9 koraka od crkve. Za trenutak ga je Trifko izgubio iz vida, pa je pošao za njim. Ugledao je monaha i dečaka kako stoje pored grobnog mesta za raslogu trnje bez ikakve oznake. Monah je rekao Trifku da dobro zapamti taj grob i to mesto, jer je to grob Ane, majke Svetog Vasilija Ostroškog. Onda je krenuo prema kapiji. Trifko je pošao za njim, ali je monah već bio prilično daleko odmakao. Video je monaha i dečaka na prvoj krivini prema Trebinju, pa požurio, no nikako nije mogao da ih sustigne. Stalno ih je viđao na okukama i tako sve do manastira Tvrdoš. Tu su nestali. Trifko je kasnije uredio grob, a kako je bio kamenorezac, isklesao i postavio spomenik na grob majke Svetog Vasilija Ostroškog. Vladika Atanasije Jevtić kaže: ako Bog da, uskoro da otkopamo njene kosti koje su rodile ovakve svete kosti kao što je Sveti Vasilije. Sigurno je ona svetiteljka kao što je to majka Svetoga Save, Svetoga Jovana Zlatoustoga, Svetoga Jovana Krstitelja i mnogih drugih velikih svetitelja, čije su majke najviše uticale da oni posvete Bogu sebe i Bog onda njih da posveti. On sam, Sveti Vasilije, je i objavio još 1937. godine mesto njenoga groba, jer je bilo izgubljeno. Pričali su mi ljudi da su viđali jednom godišnje zraku svetlosti kako pada na grob njen. I to je znak da je sveta majka. Tako i majka Svetoga Save, Ana u monaštvu Anastasija, smatrana svetiteljkom, a nije se znao njen grob, pa su nedavno, kad su studenicu arheološki prekopavali, našli njene mošti. Sada su Hilandarci došli i doneli divan kovčeg i u njega stavili mošti. Tako će i sa svetom Anom ovom našom biti.

Ima još jedna priča o svetom Vasiliju. Ona kaže ovako. Dok je sveti Vasilij Ostroški kao mlad jeromonah služio u crkvi na Mišelju, koju je sam podigao, često je obilazio svoju pastvu. Posle dugog i tegobnog pešačenja po kršu i vrletima, uvek je svraćao na Bančiće, gde se odmara u senci jednog velikog hrasta. Taj hrast putnici i namernici mogu i danas da vide. Ono što ga izdvaja od drugih i svedoči o čudesima svetiteljivim je to što sa hrasta, koji nije zimzeleno drvo, ni zimi ne opada lišće. Hrast se zeleni i zimi. Kad s proleća krenu novi listovi, tek onda stari, potpuno zeleni, otpadaju na zemlju. Stari hrast pamti i zna ono što su ljudi zaboravili ili neće da vide i znaju. Starina hrast čuva senku za svetitelja, da kad dođe umoran, može u njegovom hladu da se odmori. Velik je Gospod u svetiteljima svojim.

Виде Господ по Божеству от детства частно негованну и любовь чисту за церкву Негову, зато те украси лепотом непролазным и даровати дар чудотворства, да лечиш и спасаваш люди от сваке болести душе и тела, и као свеча, који се никад не гаси, посветите у архејско служење, оне тешке дане српскога рода, да се бринеш и онда и сада, за свакога који се каје и пати, и с тобом слави Бога. Разум си људски разуми утопљену таму сумње и незнања, зато те хвалимо, Оче преблажени. Радуј се, трубо богогласна, јавио сам велику радост, радуй се, даеш радост и оздрављења, радуй се, сукроти лукаве духове,

Bila je to emisija Spomenak. Slušajte nas na talasima Radio Svetigore. Na talasima velikog srca. A vas sve voli i pozdravlja vaš urednik i voditelj

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Posle Vaskrsa i Božića, za pravoslavne Srbe, krsna slava je najvažniji dan u godini. Osobena za nas, ona je kao takva na UNESCO-voj listi kao deo nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Od Miholjdana 12. oktobra do Đurđevdana 6. maja traje sezona slava u našem narodu, mada manji broj porodica slavi slave i van ovog perioda. O slavama razgovaramo sa protojerejem Draganom Jakovljevićem, arhijerejskim namjesnikom Valjevskim prvim, parohom i starešinom hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Oče, pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste izdvojili vreme za nas. O veoma širokoj, velikoj i važnoj temi razgovaramo i često mislimo da znamo sve ono što je važno da znamo o slavama, međutim, nije ipak baš tako. I ponovit ću, naš narod jeste jedinstven po tome što slavi slavu i kad i kako smo počeli da slavimo i zašto mi slavimo uopšte?
1: Zaista, tema jeste specifična za naš narod i krsna slava je jedna od osobenosti srpskog naroda. Tim što vidimo da od pravoslavnih naroda jedino naš narod ima krsnu slavu. Okolni pravoslavni narodi, Bugari, Rumuni, Rusi, Česi, zatim nemaju krsnu slavu.
0: Grci imaju imendan, tako?
1: Grci imaju ime, u stvari u svim ovim narodima, oni slave taj dan kada su se krstili, uzimaju taj dan kao slavu, ali ne ovakvim obeležima i specifičnostima kako naš narod slavi. Tako da je srpski narod, kažem, u tome jedinstven. I počeci slavljenja krsne slave kod našeg naroda uzimaju i vežu se i datiraju od primanja hrišćanstva. Naravno, sada u moru ovih medijskih informacija i novonastale situacije, odnosno i nekih pseudoistoričara koji bi htjeli da povrate neke paganske običaje, dosta imamo prilike da čujemo da je krsna slava neki običaj paganski koji vuče i koji je hristijanizovan u našem narodu, ali naravno to nije istina, jer da je tako i da ima nekih korena i osobenosti i zajednice sa tim našim predhrišćanskim periodom našeg naroda, onda bi verovatno takve tragove mogli da nađemo i kod Ruse, i kod Bugara, kod Rumuna, kod Čeha, kod Grka, ali toga nema. Zato je nije istina da to datira iz predhrišćanskog perioda našeg naroda, već to je naš narod, moramo znati malo i istorijski koncept te situacije, vremena u kome je naš narod živeo. Primanje hrišćanstva u našem narodu počinje već od 7. veka na ovim našim prostorima, ne od 9. I naš narod je živeo u tim plemenskim zajednicama i nije bilo nikakvo nasilno pokrštavanje ili neko kolektivno krštenje kao što to imamo kod Bugara, kao što imamo kod Rusa, kao što imamo kod Čeha. U Moravskoj knez Rastislav, kad se on krstio, svi su se krstili. Zatim u Rusiji isto bilo je kolektivno krštenje, kad vide imperator ili knez šta radi, onda ceo narod krene. Naš narod nije tako primao hrišćanstvo, oni su primili negde u 9. veku, 9. vek, odnosno i čak i 10. Primali su hrišćanstvo, ali naš narod je primao to postepeno, što bi rekli i dušom i srcem, onaj ko je hteo i prihvatao, on je prelazio. Ta plemena koja su primala hrišćanstvo i koja su došla u dodir sa hrišćanstvom, oni su dobrovoljno i otvorenog srca prelazili u hrišćanstvo. I obično, sad možemo i vezati liturgijski vreme krštenja, zato što se krštenje kao sveta tajna obavljao u sklopu svete liturgije. Obično je to bivalo na neke velike praznike, a ti veliki, zato naš narod i za krsne slave najviše i slavi te velike praznike. Verovatno je da su se tada ta plemena i krštavala i taj dan su uzimali za svoju zaštitu svog plemena, molitvenika svoga, tako da imamo da i danas kada gledamo po krsnim slavama ljudi su menjali imena, prezimena, mesto boravka, ali krsnu slavu nisu. To je ono što se prenosilo sa oca na sina. I danas, kada tražimo tu hronologiju porekla ili svega, uvek piše kod srpskog naroda koju slavu slavi, jer to je ono što se nije menjalo. Tako da, recimo, jedna od osobenosti Drobnjaka, plemena Drobnjaka, najvećeg plemena u srpskom narodu, jeste da je krsna slava Sveti Velikomučenik Georgij. I svi koji potiču iz tog plemena, oni su slavili Svetog Georgija.
0: Da, ali recimo, svi Markovići ne slave Svetog Arhangela Mihajla, ili recimo svi Jovanovići ne slave Sabor Svetog Jovana Krstitelja.
1: Da, da, ali prezimena su nešto što je dosta i znatno kasnije uvelo u srpskom narodu. Mi smo imali taj da smo bili Jovan Vladislavlje, tako je bilo prezime po ocu, ali onda već za vreme kneza Miloša ulazi prezimena i tako je ostalo. Tako da imamo Marka po Markovićem, dosta je bilo imena Marko, i čiji su roditelji bili Marko, nečiji Đorđe, oni su uzeli Đorđević i neko je...
0: Dakle, kako smo se krštavali na velike praznike, tako smo upravo te svetitelje koji su se proslavljali na te praznike uzimali za zaštitnike, odnosno za krsne slave. Dakle, to je onda objašnjenje zašto najveći broj ljudi slavi Svetog Nikolu, tako?
1: Pa da, Sveti Nikola ili praznici su već ustanovljeni negde do trećeg veka, su već da. Ustanovljeni i ti su praznici obeležavani u hramovima, u crkvama, i praznovali su se kao veliki praznici. Tako da najverovatnije zbog toga. Ima možda Sveti Nikola se smatra zaštitom moreplovaca, ali moramo zaboraviti da je naš narod celokupno, znači Hercegovina, Dalmacija, to su sve bili moreplovci. Ljudi, iako smo onda su primali, uzimali ih za zaštita, verovatno ih je inspirisala i žitija svetih. Recimo, pleme Drobnjaka je bilo i danas važi, a i kroz celu istoriju možemo vidjeti da su Drobnjaci bili vojnici po prirodi. I onda Sveti Velikomučenik Georgije, njegovo žitije, kad pogledamo, koji je bio vojnik i tribun, naravno da je inspirisao plemena i da su i te njihove vođe plemena koje su uzimali Svetog Velikomučenika Georgija kao svog zaštitnika, jer nalazeći u njegovom žitiju, u njegovom životu i svoje, prepoznajući sebe, i trudili su se da svojim životom upodobljavaju svetitelju koji je njihov zaštitnik. Tako da se, kažem, i ikona Svetog Velikomučenika Georgija i nalazi na vojničkim zastavama i na bunama, na ustancima. Tako oni su, znači, iz žitija svetih su tražili nešto što njima odgovara. Ko se bavio, tako imamo ko se zemljoradnika, onda bilo šta što je uticalo na i tražilo inspiraciju, gde su prepoznavali ljudi sebe, u tom životu oni su uzimali za tu krsnu slavu i tog dana su se krštavali.
0: Da, i kako ste vi lepo objasnili da nije tačno da je slava paganski običaj koji je hristijanizovan, dakle to se nažalost može pročitati, dakle, na internetu, međutim isto tako se može pročitati da je Sveti Sava zaslužan što mi slavimo.
1: Sveti Sava kao tvorac, odnosno prvi srpski arhijepiskop, tvorac autokefalne crkve koji je izdejstvovao, zatim velika ličnost u srpskom narodu, i njegovo samo žitje kao, prvenstveno kao princa, kasnije kao arhijepiskopa, je inspirisalo mnoge, i tako da imamo i za Svetog Savu imamo i vezane mnoge legende koje apsolutno ne odgovaraju životu Svetog Save. Ali možda je srpski narod hteo ako su rekli da je Sveti Sava organizovao slave i zapovedio da to čine, hteli da stvore uticaj, odnosno značaj slave u srpskom narodu. Pa su postavljali sve, međutim, ta slava veže, znači, od momenta primanja hrišćanstva, već u 7. veku, znači to...
0: E sad, ko je zaštitnik naših porodica? Zašto je taj svetitelj bitan i važan za nas?
1: Najpre da razjasnimo da slavljenje slave nije samo molitva tom svetitelju. Prvenstveno, kad slavimo slavu, mi slavimo onoga koji je proslavio te svetitelje. Slavimo Hrista. i Boga prvenstveno, a svetitelji su naši zastupnici i molitvenici pred Bogom, jer oni se, kako se kaže u žitijama, oni su se upodobili i već za vreme, većina njih za vreme ovozemaljskog svog života imala je tu blagodat i da čini čuda, a pogotovo po njihovom predstavljenju. I otuda tu možemo reći da je jedna i vera naroda, da je lakše obratiti se nekome ko je sličan nama, ko je bliži nama, ko je, ali da ima milost u Boga. Jer kad imamo nekog posrednika, i danas u današnjem svetu kada nam nešto treba, ako poznajemo nekoga na nekom mjestu, mi ćemo se njemu obratiti, a ne direktno. Jer da posreduje kod nas, da ga zamoli, da nas primi. Otuda i naše molitve svetiteljima, gde mi molimo se njima, kao ne njima da nam oni, nego kao zastupnicima pred licem Božim, za zdravlje, za preminule, za sve ono što, kažem, čovjek u ovom svetu treba i potrebno. I za što čovjek treba da se moli.
0: A zašto su neke slave obeležene crvenim, a neke samo crnim podebljanim slovom u kalendaru?
1: To je sad pitanje, možemo razdvojiti pitanje kalendara i pitanje bogoslužbenih ustava crkve. U samom liturgijskom životu i liturgičkom životu postoje veliki, srednji i mali praznici koji se različito obeležavaju, i naš narod je prilikom preuzimanja, odnosno prilikom primanja hrišćanstva, prilikom prepisivanja bogoslužbenih knjiga, najprije iz Grčke, kasnije u periodu nekom iz Rusije, nabavljale su te knjige. I po važnosti praznik u liturgijskom i u sinaksarima postoji da se veliki praznici obeležavaju crvenim krugom, najveliki bogoročni Hristovi praznici obeležavaju crvenim krstom u crvenom krugu. I otuda je to crveno i sve ostalo se piše naravno crnim. Zatim imamo, to su stvari znakovi da bi oni koji sveštenici, monasi, da bi se znalo u bogoslužbenom životu važnost tog praznika. Važnost u smislu šta se toga dana poje na večernjem, šta se poje na jutrenju, da, kakva liturgija, kako se služi, o tome se govori crveno slovo. U tom nekom najužem smislu i njegovom prvenstvenom značaju. Kažem, kasnije je to crveno slovo, naši sveštenici, naši monasi su prema tom važnosti, kada je se služila liturgija, verovatno govorili to je crveno slovo i tada se ne radi. I onda je ostalo do današnjih dana u našem narodu je ostalo, danas je crveno slovo, ne radi se. Zatim imamo reformu koja je se desila u Austro-Ugarskoj za vreme ovog Austro-Ugarskog cara Leopolda, zatim Marije Terezije, pa Josifa II, kada je došlo do redukovanja tih praznovanja. Pa su zbog mnoštva tih praznika koji su praznovali tražili da se smanji broj radnih dana, i onda su negde ostali ta neka bogoslužbene knjige i kalendari koji su izdavani, onda su smanjena je važnost praznika, pa su upisani nekim crnim podebljanim slovom. Ali naš narod je i dalje ostao veran, smatrajući tu reformu izdajom pravoslavlja, čak su bile i neke bune po tadašnjoj Austro-Ugarskoj gde je naš narod živeo, bojkotovanja te reforme, i tako da je u našem narodu i danas dan je ostalo da neki praznici možemo vidjeti koji su ostali u kalendaru, iako nisu crveno slovo, iako nisu veliki praznici, ali se poštuju i praznuju.
0: Kao recimo praznik pokrova Presvete Bogorodice.
1: Da.
0: Recimo,
1: da.
0: Taj praznik mi je prvo pao na pamet.
1: Da, pokrov Presvete Bogorodice. Jer kažem, to je jedna opširna tema kalendara, jer mi smo do prelaska u Austro-Ugarsku, naš narod do Karlovačke mitropolije koristimo i danas julijanski kalendar. On u Austro-Ugarskoj se koristio gregorijanski. Zatim praznici, nova godina je počinjala liturgijski 1. septembra, a ne kao sada što počinje 1. januara. Veliki broj radnih dana, prema jednom popisu kaže, prema jednom podatku iz Karlovačke mitropolije, kaže da je u tom periodu 1769. godine bilo 191 dan koji se praznovao, 191 dan, a samo 174 radna dana koji su ljudi imali slobodno da rade. I naravno to je dovelo do toga da se krene sa reformom tih praznika. Najprije naravno i rimokatolici su tu skratili praznike, onda je dosta uticalo na Karlovačku mitropoliju, gde su oni na tri sabora su donete te odluke kako bi se praznici smanjili, redukovali, da bi došli sa nekim većim ili manjim izmenama i do dan danas. Ali kažem, ono što i danas kod nas kaže, da danas je crveno slovo, je ostalo iz onog perioda, iz bogoslužbenih knjiga, kada su se praznici, naravno to i danas je u bogoslužbenim knjigama tako, kada su značaj praznika i veličina praznika od početnim slovom, odnosno znakom koji određuje taj praznik.
0: I sada vas pitam pitanje koje jeste možda na prvi pogled jednostavno, ali koje vi često čujete, ali možda i nije baš tako jednostavno. Kako slavimo slavu? Odnosno, kako da treba da je slavimo?
1: Pa da, slava, krsna slava je, pored toga što smo rekli da je osobenost našeg naroda, ona je vezana za pet osnovnih elemenata. To je slavska ikona, slavska sveća, slavski kolač, žito, slavsko i vino. To je ono što je osobenost i što je najvažnije u za slavljenje krsne slave. Sve ovo ostalo jeste proizvod nekog vremena, mogućnosti, kako i prilika, naravno, kako istorijskih, tako i društvenih, socijalnih, je, kažem, sporedna stvar. Nije toliko bitno. Ono što je bitno jeste da slaviti slavu, znači kola, žito, sveća, vino, slavska ikona, predstavlja da mi proslavljamo tog svetitelja kao našeg zaštitnika. I ono što bi trebalo da se radi jeste, kažem, treba povući paralelu da je porodica u stvari crkva u malo. Kao što u hramu imamo hleb, vino koje predstavlja krv i telo Gospoda Hrista, tako i u porodici krsni kolač. Zato imamo taj odnos prema krsnom kolaču. On se posebno sprema, znači na poseban način se sprema, posebno se ukrašava, kao prema svetinji. A zatim slavsko žito, vino, posebno se uzima, poseban način na koji se lomi, svi smo bili kako se lomi kolač i u porodicama i na selu i u hramu, ali ono što je specifično jeste da kolač i žito da se donose u hram. Sada imamo situacije da sveštenici odlaze u domove parohijana, ali to je sve neki istorijska okolnost i prilike koje su vladale, da li je to bilo u vreme turskog ropstva, da li je to bilo vreme komunizma kada su branili da se slavi, pa su ljudi iz straha da ne izgube posao ili nešto, nisu smeli da odlaze, da ih neko ne vidi u hramu, pa su sveštenici krišom odlazili u domove. Sada je to vreme prošlo, ali je ostalo to nešto da se lomi kolač, da dolazi sveštenik i lomi u domu. Ali ono što je trebalo, kao što su naši preci na svetoj liturgiji primali krštenje i sebe utkali u svetu liturgiju i kao izvor našeg krštenja, našeg postojanja, kao što su svetitelji, proslavljaju se svetom liturgijom toga dana, tako bi mi trebali kolač i žito da donesemo pre svete liturgije, na svetoj liturgiji da budemo toga dana, da se pričestimo, jer na svetoj liturgiji se osvećuje sve i ono što mi prinesemo, jer to je naš prinos. Osvećujući to, zatim se nakon svete liturgije se kolač i žito se blagosiljaju, prelome i nose se kući.
0: E sad, lako ćemo mi da budemo na svetoj liturgiji koju slavimo svetog Jovana Krstitelja, svetog Stefana, svetog Georgija. Međutim, šta ćemo sa onima koji slave, recimo, svetog Kirijaka Otšelnika sad 12. oktobra ili one koji slave svetog Trifuna 14. februara? To nisu liturgijski dani. Odnosno nisu praznici obeleženi crvenim slovom.
1: Nisu praznici koji su obeleženi, ali evo u našem gradu svakodnevne su liturgije.
0: Dakle, ima rešenje.
1: Ima rešenje, uvek znači ima rešenje. A to me podsjetilo sada kada ste rekli u Sremskoj Mitrovici, čini mi se da je u periodu 1769 ili 1775. bila je baš problem oko toga. Gdje su ljudi tražili, jer je do tada bila sveta liturgija, a reformom nije. I onda je došlo do toga. Ali evo, kažem, to su neke istorijske okolnosti koje su važile tada. Danas su istorijske okolnosti drugačije, ali crkva uvek ima, ne da kažem, ima rešenje, nego uvek je tu. I evo u našem gradu imate svaki dan, da li je to u sabornom hramu, imate u Pokrovskoj crkvi, imamo u Novom naselju.
0: Da, ali opet s druge strane, recimo sad setim se ljudi koji žive na selu po nekoliko desetina, recimo po 20-30 km udaljenim od grada. Njima jeste malo ipak nezgodno da dođu na svetu liturgiju.
1: Jeste, ali tu u dogovoru sa svojim parohijskim sveštenikom ili gde ima više, a obično kažem, u selima ljudi slave te veće slave kada je crveno slovo.
0: I kada se služi liturgija.
1: Da, i kada se služi liturgija, ali služiti liturgiju možemo ne samo kada je praznik ili da. Kako sad smo pričali o crvenom slovu. Mm-hmm. Naravno da može i na Miholjdan da se služi sveta liturgija i u Pričeviću i u Jabuči ili...
0: Dobro, sad će biti u subotu, pa onda to nije problem, da. Stvarno. Slavska ikona, ona izobražava svetitelja, tako koga slavimo.
1: Da.
0: Međutim, žito i kolač.
1: Naravno, razna su tumačenja. Kažem da krsni kolač. Krsni kolač ne može predstavljati telo svetitelja, ali to je to je kao ikona Svete Evharistije. To nas upućuje na Svetu Evharistiju. Zato sam rekao da je porodica, crkva u malom. Kao imamo hleb i vino, kao što se pričešćujemo hlebom, odnosno telom i krvlju Hristom koji se pretvaraju. Ovdje se hleb blagosilja i ne može, moramo razlučiti nešto, da ništa, apsolutno ništa ne može zameniti svetu tajnu pričešća, odnosno darove koje mi prinosimo i koje na svetoj liturgiji koji se pričešćuju, kojima se mi pričešćujemo. Ali ono što je osobeno, kad se blagosilja nešto, znači blagodat Božja silazi na to i osvećuje i krsni kolač i osvećuje i žito. Zato mi dolazimo na svetu liturgiju. Jer i onaj koji se nije iz nekog razloga pričestio na svetoj liturgiji, blagodat Božja i blagodat Svetog Duha koja obitava na svetoj liturgiji, koja svećuje, tamo čujemo reči sveštenika koji uznosi tvoje od tvojih tebi prinoseći od svega i za sve. I sve prinosimo. I svi koji su na svetoj liturgiji, pa kažem i oni koji se čak nisu ni pričestili, i njih zapuhne, da tako slikovito kažem, blagodat Svetog Duha, pa tako kad izađemo osvećeni. U našem narodu ima sada praksa je, kaže, kad kupe ikonu ili nabave ili oslikaju ikonu, kaže da donesemo u hram, da se osveti, kaže, mi osvetimo ikonu, ali kaže ne kao stoji, pa kaže 40 dana.
0: Da.
1: Negde u narodu je ostalo, nije bitno da li će ona stajati ili čin osvećenja ikona je dosta kasno ustanovljen, ali je bitno da ikona bude na svetoj liturgiji, da se osveti blagodaću Svetog Duha, da je tu. Isto tako kad donosimo hleb, vino i sve što donosimo u hram, pogotovo kad je na svetoj liturgiji, ona se osvećuje i mi sami. To jeste cilj. Zato hleb taj je negde, da možemo da kažemo, ikona onog hleba kojim se pričešćujemo, da nas podsjeća na ono šta je zaista svetinja i šta je zaista svetinja nad svetinjom. To je ono sve to pričeš. Danas podsjeća. Otuda i poštovanje kada se lomi hleb, krsni hleb, da se vodi računa mrve gde padnu, da se to prvo jede, da se ne baca bilo gde, i taj odnos, to je jako, jako bitno što je sačuvan. Nažalost, danas sve je profano, danas to moram napomenuti da, da najviše, nažalost, najviše krsni kolač se kupuje u pekari. Ne posvećujemo mu pažnju. Odnosno, ne dajemo onaj značaj koji treba da ima. Ne ulažemo svoj trud, ne ulažemo svoje molitve. Ne koristimo osvećenu vodu koju sveštenik dolazi da osvećuje da bi se to umesilo. Sve nam je, danas je u tom potrošačkom društvu, sve možemo da kupi. Čak i žito se kupuje.
0: Da,
1: tako da, i oni koji imaju, ali kažem, ako kupujemo hleb, pogotovo u gradu, i ako kupujemo hleb, barem za krsnu slavu, možemo odvojiti to neko vreme, posvetiti neko vreme, bez obzira kakav je, da li je lep ili nije, a tu je da se trudimo, da, da pripremimo kolač za, za, za, za krsnu slavu i da se vidi da je to naše, da prinesemo nešto i naše, a ne samo kupujemo i tako da, da, da, to, je, da. Da to, kažem, svako da, da uloži malo sebe i da uloži malo svog vremena i svog truda, bez nekih izgovaranja, joj, ne znam kako će mi ispasti, pa ja to ne znam da šara, nije bitno. Bitno je da je to vaše, da je spremljeno u vašem domu, sa vašim rukama, vašim trudom, to je ono što je na... I da to prinosite, a ne nešto drugo.
0: A koja je razlika između žita koje pravimo za slavu i žita koje pravimo za parastus?
1: Žito je žito.
0: Da, ali nije ista namena. Recimo, negde sam mogla pročitati da mi žito za slavu pravimo za pokoj duše svetitelja koga proslavljamo. Međutim, to nije tako, jer svi su svetitelji živi u Bogu, tako?
1: Naravno, ovaj, pa
0: mnoge... Zato sam postala to pitanje.
1: Pa mnoge stvari se mogu pročitati svuda i danas su svi neki... Možemo vidjeti da svi tumače sve i svašta, da... da se izjavljuju, da, da se prolongiraju kao neki stručnjaci ili upućujući, ja kažem, to vam je sve negde tumačenje ili kako to sveti oci kažu, trčanje pored staze.
0: Da.
1: Iako ste spremni dobro i kondicijalno sve, ali ne učestvujete. Tako isto, oni koji ne učestvuju u svetotajninskom životu crkve. Nije samo doći na liturgiju, biti tu određeno vreme, izaći sa toga. Trebamo malo da uzmemo i vremena da, se, da saznamo nešto, da učem, da naučimo nešto, da spoznamo. To je ono što mi u stvari ne poznajemo svoju veru, učenje crkve. Žito ne može biti za, za pokoj duše svetitelja. Oni su našli, oni su proslavljeni još na zemlji, a tek po predstavljenju, to su njihove mošti kao svedoci, i nema apsolutno nikakve, mi se molimo za one koje, za koje je pomoć i milost Božja potrebna. Žito ili kutica, kako se nazivalo u ranoj crkvi, datira još od svetog, od Tertulijana, da ono predstavlja svako zrno, predstavlja svakog čoveka ponaosob. I kao što se, kad se pravi hleb, kao što se sva zrna sabiraju u jedno, da bi bili jedno, tako isto sva zrna se sabiraju da bi, kao svi ljudi se sabiraju na liturgiji u jedno da bi postali telo, telo Hristovo, da primimo, da, znači to jedinstvo. I ovaj, a u svakom slučaju žito se sprema, da li je za parastus, da li je za krsnu slavu, sprema se u ime za, tamo se kaže i za pokoj u molitvi za osvećenje žita, na, za slavu kaže se za i za one koji preminuše u blagočestivoj veri. To jest, samo kad bi malo bili u hramu tiši, kad bi malo pazili na one reči, na molitve koje se govore, onda bi razumeli da žito nije za svetitelja, nego za naše pretke koji su pre nas slavili i zahvaljujući kojima i mi danas postojimo i zahvaljujući kojima i mi danas slavimo. Ima jedan, da kažem, običaj ili praksa u narodu kada se kaže, ali niko neće da se zapita, kad neko kupi zemlju ili nasledi zemlju ili kuću, nebitno, i dolaze nama sveštenicima i kaže, sad ja slavim recimo Svetog Georgija, ali bi trebao da slavim i Svetog Jovana zato što je ta zemlja i kuća slavila.
0: Da.
1: Kuća i zemlja ne može slaviti. Ali tu je ostao neka nit u našem narodu. Ti ljudi koji su ostali bez potomaka ili koji nemaju više toj pomoškoj liniji ili bilo kako, da bi za njih sada faktički nema ko da se moli. E zato mi uzimamo da slavimo nešto što smo nasledili, nešto tu slavu, da bi njih pominjali, da bi njima toga dana spremali to žito i da bi se oni baš tog dana pominjali, jer to je naša obaveza prema našim precima. E to je negde ima možda nota tog nekog u našem srpskom narodu osobenosti i ta nota poštovanja predaka. To je osobenost Slovena ili srpskog naroda i prehrišćanstva. Ali ovdje sada, naravno, da je to je jedina možda nota koja se provlači kroz krsnu slavu. Sećanje na pretke.
0: I dakle, nije pogrešno ako neke porodice slave dve slave. To sam se baš setila, recimo, porodica moje majke, oni slave Đurđevdan i Nikodan. Đurđevdan su slavili ljudi gde su se oni doselili, dakle, na to imanje na koje su se doselili, a Nikodan je slava koju su oni doneli, koja je njihova. Dakle, to je potpuno u redu da slave dve slave.
1: Apsolutno, apsolutno jeste. Sada, ako je, kažem, baš iz ovog...
0: A to traje više od 100 godina, da. Zaista, kod njih, recimo.
1: To je... Ili mi treba sutra da zaslužimo da se za na... I mi ćemo se jednog dana naći sa one strane. I mi ćemo se jednog dana preseliti i mi treba da zaslužimo da se za nas neko moli.
0: Da.
1: I to je taj neki osjećaj zajedništva. I to je ono što u crkvi uči da svi jedno budu. Bez obzira. Znači, kada su živjeli, da li će živjeti i znači, naša dužnost je da se moli. I zato je sad ponovo da skrenem pažnju, negde od korone ili od ovog tog lockdowna, kako se ga već nazivaju, i te neke osobenosti, pad radi neke zare, počelo je da se pravi žito u kuglicama.
0: Jest.
1: Pa onda imamo sada i na parastosima i na svemu žito u kuglicama. Da,
0: a možda iz praktičnih razloga isto, da bi se ljudi brže poslužili, lakše.
1: Ali kažem, možda opet mi prilagođavamo nešto sebi. Ali kao što smo rekli ranije, zajednica, svi da jedno budu u jednome i jedno žito, jer kao što je Hristos jedan, tako i mi treba da i mi se svi sabiramo da budemo jedan. Znači, to je ono poznavanje učenja i da se trudimo da poznajemo tako, ali kažem, svako od nas treba da se potrudi maksimal koliko je do nas i da se polako ispravimo i da se učimo. Da se učimo u crkvi, ne samo da budemo puki posmatrači, da onda pogledamo pa...
0: Kako vi kažete, da trčimo pored staze.
1: Da, da.
0: A kakva slavska trpeza treba da bude? Rekli ste, ona je sporedna, ali ipak u našem narodu i tekako važna.
1: Pa, naravno. To su, ja bi opet ovdje... Za sva pitanja mi imamo odgovor u Svetom pismu. Znači, samo neko, kažem opet, treba da se potrudi pa da pogleda. Imamo priču o Marti i Mariji. Znači, apostol Luka je to zapisao kada je Hristos dolazio, kada je došao kod njih i Marta se trudila da sve to pospremi, verovatno da ugosti, da postavi, da se jede, da svi ti običaji koji su važili kod Judeja. A Marija je samo stajala pored i slušala. I onda se Hristos obraća Marti i rečima, a to treba da bude i svima nama. Marta, Marta, brineš se i trudiš za mnogo, a samo je jedno potrebno. E sad bi mi trebali da te Hristove reči usmerimo za ove ljude, za nas ljude, sadašnje vreme, da se brinemo i trudimo za mnogo, a samo je jedno potrebno. Da ujutro odemo, da umesimo kolač, da odemo u hram, da budemo prisutni na svetoj liturgiji, da se pričestimo i vratimo domu. Sve ovo sa strane nije bitno. Danas ako je posni dan, posni je dan, da li ćemo prelomiti hleb, zavisi od mogućnosti, zavisi od socijalnog stanja, ali je bitno ko ima više, on će više počastiti, a ne da se vidi. Razumete, to ne treba bude nikakva prepreka. Sad, da li ću, kako je danas popularno govoriti, opet pominjem koronu, od tog nekog perioda, kaže, ne, ja ne slavim, ja samo obeležavam.
0: Jest, da.
1: Obeležavati ne znam šta. Kako to čovjek obeležava, da li šta radi. Izuzme sebe iz nekoga i uzima sebi za neko pravo da on prilagođava da li sad pričamo o krsnoj slavi, prilagođava krsnu slavu koju su njegovi preci vekovima slavili i u ropstvu, i u izgnanstvu, i u ratu, i u sreći, i u miru, i u rovu, i bilo gde. Možda su imali, možda nisu imali, ali on sad uzima sebi za pravo da kaže ne, ja samo obeležavam tako, ali ne slavi. Tako da smo mi, nažalost, danas postali merilo stvari, šta će nam drugi ljudi reći, kako slavimo, da li imamo, da li nemamo, da li će biti trpeza.
0: Da, ugledamo se jedni na druge, kopiramo jedni druge.
1: Da, nažalost, a umjesto samo, kažem, samo malo da zavirimo, odnosno da se potrudimo, da u crkvi pronađemo taj, sve ima odgovor. Samo treba naš trud, naravno, da prepoznamo, da vidimo kako se to radi. Da. Apsolutno nije bitno.
0: Ali ipak spremamo slavsku trpezu, bez nje ipak možemo. I moram da vas pitam sad jedno pitanje, recimo ovi koji su ljudi koji se slavi Đurđevdan ove godine i koji je bio drugog dana Vaskrsa, i ti svečari su se našli zaista pred velikim izazovom kako da pripreme slavsku trpezu, jer je Đurđevdan prethodio Vaskrs, odnosno Velika subota, Veliki petak i tako dalje. Međutim, tu njihovu muku svake godine imaju oni koji slave Svetog Stefana i Svetog Jovana Krstitelja. Jer Svetom Stefanu prethodi Božić, a Svetom Jovanu Krstitelju Bogojavljenje. Pa kako onda ti svečari spremaju slavsku trpezu?
1: Da, to je i mi sveštenici, nama se
0: sigurno
1: obraće.
0: Sigurno vas to pitam.
1: Da, uvek i obavezno. Ali ponovo da se vratim odakle. Znači, moramo gledati neku tu istorijske okolnosti, istorijski tok. Šta znači praznovati, a šta znači ne raditi. Znači, negde tu da nigde se apsolutno ne govori i ne možemo naći tačno ustrojstvo kako se neki praznik praznuje što se tiče rada, osim ono kako se praznuje, proslavlja u hramu ili tako. Međutim, kažem tačno, međutim imamo u nomokanonu Svetoga Save da sledujući apostolskim pravilima, i to je u apostolskim ustanovama prepisivano i ranije, apostol Pavle govorio da, pošto je u početku najveći praznik kao i danas, što jeste najveći praznik je bio Vaskrs, prvi osnovni praznik, i onda sveti apostol Pavle kaže na jednom mestu da i to su citirali kasniji prepisivači, svi oni koji su bavili se tipikom, da strasna sedmica pred Vaskrs i svetla nedelja posle Vaskrsa, kaže sveti apostol Pavle, tada da ni rob ni slobodnjak ne radi ništa. I to je negde gde je ostalo i provlači se kroz sve ove praznike, velike praznike, zavetne praznike koji su ostali do naših dana. Ali treba pogledati neku okolnost tog istorijskog konteksta i vremena u kome je sveti apostol Pavle živeo, kada kaže šta je značilo za roba da ne radi. Da ne radi teške fizičke poslove. Slobodnjak da se ne bavi onima što su radili u to vreme, da trguje, jer je taj dan posvećen Bogu i treba ga posvetiti Bogu. Ali osnovna potreba čovekova da se nahrani, kako duhovno, tako i telesno, ne treba smatrati za neko greh. Čovjek naravno mora to pripremiti, treba naći neko vreme da se pripremi, ili da to ne bude, ne treba da bude priprema hrane i priprema naše slave na uštrb slavljenja i proslavljanja nekog praznika u hramu. Mi ne možemo da kažemo da slavimo, i odnosno da praznujemo praznik time što ležimo u kući i ne radimo ništa. Ako, i opet u Svetom pismu, Hristos je rekao, kad su ga pitali čije je dinar, Bogu Božija, caru carev, taj dan odredimo za slavljenje i proslavljenje Boga u hramu, otiđemo u sveti hram, kad je sveta liturgija, kad posle toga vratimo, moramo toga dana jesti, pripremimo sutra za slavu, a kad je uveče bdenje, otiđemo i na bdenje, jer to su ta sveta vremena koja su određena, ali u tom međuprostoru svakako možemo naći prosto da umesimo kolač, možemo naći da pripremimo neku hranu osnovnu ili tako dalje.
0: Da.
1: Ne treba ne treba, kažem, na uštrb liturgijskog vremena i proslavljanja praznika u hramu ovamo izbjegavati.
0: Ali recimo, teška bolest, smrt u porodici, preseljenje u drugu državu i grad gdje nema naše crkve ili egzistencijalni problemi, neka druga iskušenja, kako slaviti usled takvih životnih okolnosti?
1: Dobro ste to rekli, baš onako kako životne okolnosti zahtevaju. Ali je jako bitno slaviti. Kako? Jer mnogi, kažem, to su izgovori bili, ili mi danas nalazimo opravdanje radi ovog, radi nekih, ima primjera, umro je neku smrt, pomenuti smrt u porodici, kaže ja sada ne slavim.
0: Jest, to je...
1: To je ponovo ponovo, kako bi to nazvao, možda prilagođavanje vere krsne slave prema sebi. Jer apsolutno taj čovjek ne razume šta znači slaviti krsnu slavu. Jer slava nije slavlje, muzika, u što se nažalost danas pretvorilo, muzika, po restoranima slave krsne slave, zatim obilje jela, pića, smeha i u što se sve već pretvara, da ne pominjem, ima primjera i u Svetom pismu na što se takve slavlja pretvaraju, apsolutno nije to. Slava je proslavljanje prvenstveno Boga i našeg svetitelja, koje treba da prođe u molitvenom smislu, koje treba da prođe u nekom zajedničarenju, ako imamo neki problem, lakše.
0: Ali u radosti ipak. Radost susreta sa
1: Pa eto, radost susreta, mi tu proslavimo onoga i on je preminuo i preselio svetom. Mi danas njega isto taj dan pominjem, kažem, i to je zajedničarenje. Ako smo mi svesni, ako mi smatramo da ili znamo ili verujemo, to je sad opet lična stvar svakog čovjeka, da je neko ko je promijenio svetom za nas mrta, to je opet njegova lična stvar. Ali ja ako verujem da je on promijenio svetom i da ću ja isto jednog dana da ćemo se sresti i da ćemo se vidjeti, pa šta ćemo onda, zato i slavim. Znači zajednica i sa mojim precima koje nisam upoznao, ali ćemo se vidjeti. A ćemo ponoviti.

0: da su naši ljudi i vojnici, kažem i u ropstvu i u ratu i u miru, uz radost, u rovovima su slavili, nosili su voštanicu od kuće, taj dan su je palili, lomili su, ako su imali parče onog vojničkog hleba tajna ili dvopek, možda prelome ga, uzme, ugasi, pa ostavi možda za sljedeću slavu. E, to je ta vera.
1: A slava se prenosi dakle s kolena na koleno, odnosno sa oca na sina. Međutim, šta u slučaju kada u porodici ima više sinova, a kada ima samo ženske djece? Šta onda sa slavom?
0: E, da. Naravno da u našem narodu je ta tradicija ostalo da se slava prenosi sa oca na sina. Sada, kada djeca zasnuju svoje porodice, dok su zajedno, naravno, ne treba zajedno slavi, jer slava je zajedničaren, isto tako crkvo malo. Ne možemo se mi sad odvajati, ali ako osnuje svoju porodicu, ode od kuće i živi sa svojom porodicom, trebalo bi naravno da slavi tu istu slavu.
1: Ali pogrešno ako ostane da slavi sa ocem?
0: Nije pogrešno, zato što, kažem, opet je tu, treba gledati, da li će tu da ta slavljenje krsne slave unese mir ili unese razdor u porodicu. Znate, jer negdje ima rado roditelji predaju i ponosni su time i ponose se, a negdje to smatraju kao nekom svojom nekom zaslugom i svojinom, gdje veže djecu za porodicu. Pa će sin, ako ode, on će izazvati razdor. Tako da tu treba biti, ali to je ponovo nepoznavanje. Ja ponovo vraćam, nepoznavanje slavi, jer mi smo tu slavu nasledili. Ja sam nasledio od svog oca, neko od svog, ali sutra naša deca, kada se odvoji, treba i žele da slavi, da im treba blagosloviti i dati taj kolač, da i on je sutra u svojoj, jer sveća ne gubi od svog sjaja ako se od nju zapali druga sveća. Od jedne sveće mi možemo da zapalimo milion, to je krsna slava. Od jedne krsne slave naših predaka mi palimo sve se i one sve gore. Tako da i krsna slava treba da bude u tom smislu, znači da se može i da trebalo bi oni koji se odvoje žive posebno sa svojom porodicom i radi slavljenja ime, jer oni ne samo što su se odvojili, nego su oni osnovali malu crkvu malu. I treba im dati blagoslov da oni nastave da slave ime Božije, da se vaspitavaju i uzgaje u tome.
1: A ako ima u porodici samo ženske djece?
0: Pa onda ti, malo pre sam pominjao, onda se tamo gdje se uda u tu porodicu, oni nastavljaju da slave tu slavu.
1: A recimo šta ako se onda ugasi slava, recimo ako su samo ostali ženski potomci, recimo ja imam takav slučaj u porodici, ostale su, znači samo su ženski potomci ostali, sa svih znači strana, eto.
0: Da kažem, to je malo osobeno srpskog naroda da potomci... da ima naslednici, da kažem. Ali to je malo više vezano za ono ovozemaljsko. Ali ne vidim nikakav razlog da čerka kada ode ili više kada odu u porodice, da sve one uzmu da slave tu slavu i da toj porodici bude tamo to kao druga slava. Jer za te, ako idemo nekom logikom, za ove sad više kako ćemo i kada ćemo ih pominjati, možda o parastosima ili tako dalje, dok su čerke žive, možda njihova deca, i posle toga se gasi, niko neće znati tri kolena, četiri unazad ko je bio deda ili baba ili pradeda. Ali slavljenjem krsne slave u sve te četiri porodice ili dve porodice, koliko ima ženske dece, taj dan će se promijenjati ne samo roditelji tih čerki, već i njihovi preci koji su živjeli do tada. Tako da nema to razloga nikako da li on nasledio nešto, nije nasledio, da li je kupio ili nije kupio. Bitan je ovaj niz pominjanja i sećanja. E oto da kažem, to je neka osobenost našeg naroda, što smo dosta vezani za taj, za pretke. Tu je ta neka nit koja se provlači za slavu i trebalo bi znači da bude i to.
1: I pouka za kraj razgovora?
0: Pouka za kraj, jedino da ljudi, da se potrude malo, da saznaju, da ako ih interesuje, znači danas mogu pronaći, mogu

0: doći u hram, mogu se raspitati kod svojih sveštenika kako da slave krsnu slavu, kako da se ponašaju, kako da pripremaju tu slavsku trpezu, ako je post ili nije post, ako padne u sredu ili u petak, šta treba raditi, i da se trude da nauče. Niko se nije naučen rodio. I da se trudimo da saznamo i da pratimo i da slušamo, što je jako bitno, da slušamo taj, slušamo učenje crkve. Da nam ono duhovno uvijek bude važnije i ispred onog telesnog i ovozemaljskog. I tada će nam mnoge stvari biti jasnije, da sve posmatramo kroz prizmu Evanđelja i Hrista. Jer kad bilo koji problem, bilo koje nedoumicu i pitanje provučemo i pogledamo kroz Evanđelje, pogledamo kroz Hrista, šta bi Hristos uradio i šta Evanđelje kaže o tome, dosta stvari će nam biti jasne. Ali da ne dopuštamo sebi da budemo mi tumači, nego zna se da je crkva tumač, tumač učenja, i može, znači ko je zainteresovan, može saznati, može se naučiti. I samo da zamolim da se malo potrudimo, kada je reč ovdje sad o krsnim slavama, da se potrudimo, da uložimo malo truda, da barem krsni kolač i žito ne kupujemo, nego spremamo oko svojih domova. Ma kakvo bilo i kako to pripremili, ali će vremenom će se to pokazati kao lepo i dobro. Jer Bog nadgrađuje trud, a ne izgovor. Jer mi niti šta pokušavamo, nego lakše nam je nešto, ne umem, ne znam, neću, ali razumem, samo malo se da se potrudim.
1: Daj Bože da tako bude. Oče, mnogo hvala.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor posvećen krsnim slavama. Naš sagovornik bio je arhijerejski namjesnik Valjevski prvi, paroh i starešina Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog, protojerej Dragan Jakovljević. Ostanite uz nas.

Evanđelje od Jovana, 31. začalo, 8. glava od 31. do 42. stiha. Tada Isus govoraše onim judejcima koji su mu poverovali. Ako vi ostanete u nauci mojoj, zaista ste moji učenici, i poznaćete istinu, i istina će vas osloboditi. Odgovoriše mu, mi smo seme Avramovo, i nikada nikome nismo robovali. Kako ti govoriš, postaćete slobodni. Isus im odgovori, zaista, zaista vam kažem, da svaki koji čini greh, rob je grehu. A rob ne ostaje u kući vavek, sin ostaje vavek. Ako vas dakle sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Znam da ste seme Avramovo, ali tražite da me ubijete, jer moja reč nema mjesta u vama. Ja govorim što sam video od oca svog, i vi dakle činite što ste vidjeli od oca vašeg. Odgovoriše i rekoše mu, otac naš je Avram. Isus im reče, da ste deca Avramova, činili biste dela Avramova, a sad tražite da ubijete mene, čovjeka koji sam vam kazao istinu koju čuh od Boga. To Avram nije učinio. Vi činite dela oca svoga. Tada mu rekoše, mi nismo rođeni od bluda jer oca imamo Boga. A Isus im reče, kad bi Bog bio otac vaš, ljubili biste mene, jer ja od Boga izađoh i dođoh, jer nisam došao sam od sebe, nego me On posla. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je rekao, ako vas sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Eto gdje je sloboda. Um je svezan vezama neznanja, zablude, sujeverja, nedoumica. On se bori, ali ne može da se probije i da ih oslobodi. Prilepi se za Gospoda i On će prosvetiti tvoju tamu i rastegnuti sve veze u kojima se muči tvoj um. Volju vežu strasti i ne daju joj mjesta da deluje. Ona se trza kao da je vezana po rukama i nogama i ne može da se istrgne. Stoga se prilepi uz Gospoda i On će ti dati Samsonovu silu i rastrgnuti sve veze nepravde koje te vezuju. Srce pritiska stalna uznemirenost i ne da mu odmora. Međutim, prilepi se za Gospoda i On će te uspokojiti, te ćeš biti miran u sebi i sve ćeš oko sebe da gledaš svjetlo, bez saplitanja i smetnji, hodeći sa Gospodom kroz mrak i tamu ovog života ka sve blaženoj, potpunoj radosti i večnim prostorima.

svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka, i preteče, i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca, i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj otac, pribežište je moj sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveta mučenica Pelagija Tarsanka, rođena u gradu Tarsu od roditelja neznabožnih, no znamenitih i bogatih. Čuvši od hrišćana za Hrista i za spasenje duše, ona se razgori ljubavlju prema spasitelju i u duši beše sva hrišćanka. U to vreme beše strašno gonjenje hrišćana. Dogodi se da se sam car Dioklecijan zaustavi u Tarsu i da se za vreme njegovog bavljenja u tom gradu njegov sin, carević, zaljubi smrtno u Pelagiju i htede je uzeti za ženu. Odgovori Pelagija preko svoje zle majke da se ona već obrekla svome nebesnom ženiku, Hristu Gospodu. Bežeći od skvernoga carevića i od svoje zle majke, Pelagija potraži i nađe episkopa Klinona, čoveka znamenita zbog svoje svetosti. On je pouči u veri hrišćanskoj i krsti. Tada Pelagije razdade svoje raskošne haljine i mnogo bogatstvo, vrati se domu i ispovedi majci da je ona već krštena. Čuvši za ovo carev sin i izgubivši svaku nadu da će moći dobiti ovu svetu devicu za ženu, probode samoga sebe mačem i umre. Tada zla majka sama optuži caru svoju ćerku i predade mu je na sud. Car se zadivi lepotici device i, zaboravivši svoga sina, raspali se nečistom strašću na nju. No, kako Pelagija ostane pokolebljiva u veri svojoj, osudi je car na sažeženje u metalnom volu, usijanom od ognja. Kada je mučitelji obnažiše, sveta Pelagija se prekrsti krstom i s blagodarnom molitvom Bogu na usnama svojim sama uđe usijenog vola, gde se u tren oka sva rastopi kao vosak. Postrada česno 287. godine. Preostatak njenih kostiju dobavi episkop Klinon i sahrani na brdu pod jedan kamen. U vreme cara Konstantina Kopronima na tome mestu bi sagrađena krasna crkva u čast svete device i mučenice Pelagije, koja se žrtvova za Hrista da večito caruje sa Hristom. Svešteno mučenik Siluan, episkop Gaski, bio najpre u vojničkoj službi, no docnije gonjen silinom vere svoje, pređe u duhovnu službu. Optužen da obraća neznabošce u hrišćane, on bude najpre ljuto i istjazavan, a potom posečen sa 40 drugih vojnika 311. godine. I tako svi postaše građani nebeski. Prepodobni Nikifor bio najpre katolik, pa potom prešao u pravoslavlje. Podvizavao se kao monah u Svetoj Gori sa mudrim Teoliptom. Bio je učitelj slavnome Grigoriju Palami i napisao je delo o umnoj molitvi. Predstavio se mirno Gospodu u 14. stoljeću. On je učio: saberi um svoj i prinudi ga da uđe u srce i tamo ostane. Kada se um tvoj utvrdi u srcu, ne treba da stoji prazan, no neprestano neka čini molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I nikad da ne umukne. Kroz to će se useliti u tebe ceo niz vrlina, ljubav, radost, mir i ostalo, zbog kojih će posle toga svaka tvoja prozba u Boga biti ispunjena.

Pelagija kao angel svetla predsta caru na sud i osudu. Zverovidni car joj govoraše: vencem ću te ovenčati carskim, budi moja žena među ženama. Pelagija smelo odgovara: ja se gnušam braka s neznabošcem, nikad care tvoja biti neću. Šta mi nudiš, venac od prašine? Ja tri venca imam u gospoda, u Isusa mog večnog ženika. Prvi venac jer veru održah, drugi venac jer devstvo sačuvah, treći venac, venac mučeništva. Ne oklevaj, care nečestivi, drobi ovo telo od prašine, drobi seci, gori i samelji, da pre duša ide na venčanje, da pre stanem uz ženika svoga, spasitelja, Boga besmrtnoga.

0: Beseda svetoga vladike Nikolaja o idolopoklonstvu kao preljubi. Juda kao i Izrael oskvrni zemlju jer činjaše preljubu s kamenom i s drvetom. Knjiga proroka Jeremije. Kakva je to preljuba koju učiniše Izrael i Juda, to jest narod izraelski i judejski s kamenom i drvetom? To je poklonjenje idolima od kamena i drveta. No, pre ovoga greha oni učiniše jedan drugi, naime, odvratiše se od poklonjenja Bogu pravome, Bogu živome i jedinome. Zašto se njihovo idolopoklonstvo naziva preljubom? Zato što su oni bili vezani prvom ljubavi za Boga pravoga, za Boga živoga i jedinoga, pa su posle izneverili tu ljubav i predali se srcem tuđim idolima od kamena i drveta. Zato Gospod naziva njihovo idolopoklonstvo preljubom. Da li je ovaj ukor Božji bio zaslužen samo u ono staro vreme, a ne i u naše, i samo od Izraelja i Jude, a ne i od hrišćana? Nažalost, ovaj ukor Božji potpuno je zaslužen i danas od mnogih hrišćana. U kome god ohladnela ljubav prema Bogu pravome, Bogu živome i jedinome, a razgorela se niska ljubav prema stvarima od kamena i od drveta, prema truležnim stvarima i smrtnim stvorenjima, taj preljubu čini i taj navlači onaj ukor Božji na sebe. Tada je onaj ukor Božji i danas umesan kao i nekad, jer onda grešahu ljudi ne poznavajući Hrista, a sada greše poznavajući Hrista. O braćo, dokle će se vući ovo mračno idolopoklonstvo po zemlji? Dokle će zaudarati zemlja od ljudske preljube sa idolima od kamena i drveta, od srebra i zlata, od tela i krvi? Nije li svemoćni Hristus sakrušio sve idole u prašinu i pepeo? Zašto se sada neki saginju i od te prašine ponovo prave sebi bogove? Zbog đavolske laži i svoje sopstvene samoobmane. O Gospode, vazneseni u vrhovno nebo, odbrani nas od đavolske laži i naše sopstvene samoobmane. Sačuvaj nas od sramne preljube sa sakrušenim idolima, krstom tvojim česnim. Pomozi nam, Gospode, da se neprestano poklanjamo samo tebi, Bogu pravome, Bogu živome i jedinome. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Radio Istočnik.

0: Poštovani slušaoci, u narednim minutima u programu Radija Istočnik razgovaramo o jednoj temi koja je nekako proistekla iz jedne duhovne pouke koju je verni narod imao prilike da čuje u nedelju siropusnu u hramu Vaskrsenja Hristovog. Naime, pred sam početak Vaskršnjeg posta, protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog gospodina Isihija, uputio je jednu zanimljivu pouku vernom narodu, a to je da se tokom posta, koliko je moguće, uzdrže od konzumiranja sadržaja putem modernih medija, u prvom redu društvenih mreža, a potom naravno i drugih medija koji su nam dostupni tehnološkim razvojem. Otac Filip je danas sa nama i bit ćemo u prilici da sa njim ovu temu malo produbimo, kako bismo naravno svi dobili što bolje i što kvalitetnije pouke, kako za period ovog Vaskršnjeg posta, tako i svakog drugog, a i našeg hrišćanskog života uopšte. Oče Filipe, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu da budem vaš gost.
0: Hvala i vama što ste se odazvali. Kao što rekao hoče, kada ste se obratili vernom narodu prošle nedelje, u jednom trenutku rekli ste isključimo internet. Naravno, mislili ste pod tim da se u neku ruku oslobodimo suviška briga i informacija. Život čoveka 21. veka naprosto je od interneta neodvojiv, a za većinu ljudi neodvojiv je i od Instagrama, Facebooka i drugih društvenih mreža. Evo na početku da kažemo, kada ste to izgovorili, na što ste mislili, u kojoj meri je potrebno, neophodno, a naravno i poželjno izbjegavati društvene mreže u ovim danima?
1: Da, pa kao što ste i u pitanju naveli, rekli, konstatovali, izneli jednu činjenicu, istinu, da je život savremenog čoveka, čoveka 21. veka, neodvojiv od interneta. Ali bi tome mogli dodati i istinu i činjenicu da je isto tako i neodvojiv od bolesničke postelje. Kroz tumor, kroz bolesti srca, kroz sterilitet, isto tako je i život savremenog čoveka neodvojiv od velikog broja razvoda, loših međuljudskih odnosa. I mogu bi dugo tako da nabrajam, ali svi to možemo lako vidjeti i zaključiti da je to tako. Zašto ovo ističem? Ne treba da se previše ponosimo i da kažemo da je to neki veliki uspeh što smo ljudi 21. veka. Čak za mnoge stvari i nasuprot. Teret i breme 21. veka koje mi sami po svojoj slobodnoj volji biramo i namećemo je besmislenije i teže nego breme koje su naši preci u prethodnim vekovima kroz čitavu istoriju roda ljudskoga nosili. Naravno, dani posta i sam post, to je period godine kada mi pravoslavni hrišćani, koji po svojoj slobodnoj volji biramo da to budemo, treba da posvetimo više svoje pažnje i svoje životne energije da usmerimo u izgrađivanje svoje duhovne strane svoje ličnosti. Je li tako? Naravno, najopipljivije kod čoveka je moment hrane, jer hrana je čovjekova potreba, ali evo, kao što ste i rekli, u velikoj meri je i potreba, stekli smo tu potrebu, nije da je to Bogom data potreba da budemo uslovljeni u određenoj zavisnici, u određenoj meri zavisnici od interneta, društvenih mreža i sve ono što to donosi, to troši čovjek. Ovdje ne govorim iz neke perspektive da samo sagledavamo da internet i uopšte njegovo prisustvo u svijetu, da je to samo štetnost. Ne, nego je tu pre svega pitanje upotrebe ili zloupotrebe. Kao i u svemu. Kao i u svemu. U životu je čovjek, onaj koji se može nazvati rasudljivim i mudrim čovjekom, onaj koji zna meru. Čini mi se da kod vladike Nikolaja nalazimo jednu ovakvu misao: mera u čemu, mera u svemu. Je li tako? E sad, negdje retko mi i analiziramo u kojoj meri mi posvećujemo pažnju internetu, društvenim mrežama. Evo navešću jedan primjer, to jest citat iz Starog Zaveta, iz knjige Premudrosti Isusa sina Sirahova, to je deuterokanonska knjiga Starog Zaveta, i tamo govori 11. glava 29. stih sljedeće reči. Kaže: ne uvodi svakog čovjeka u kuću, jer su mnoge spletke lukavoga. Pa malo kasnije, posle 5 stihova, u 34. stihu kaže: pustiš li tuđina u kuću, zamutit će ti život, otuđit će te od tvojih rođenih. Zamislite, pre, kako istorija Biblije govori i podaci do kojih mi dolazimo, ove reči su nastale jedno 2 veka pre Hrista. Znači, u odnosu na današnje vreme, 22 veka, 23, je li tako? I pazite šta se tu govori. Potpuno su primenljive za današnje vreme. Svakog, ako bi hteli da izvršimo jednu anketu na ulici, slučajne prolaznike, da pitamo da li vodimo računa koga puštamo u kuću, da li su nam vrata zaključena kad nismo tu, čak i kada smo tu, iz kog razloga, pa upravo da ne bi svako došao u kuću, i svi bi se složili, pretpostavljam, sa ovom konstatacijom da vodimo računa. I sad se postavlja jedno veliko pitanje: da li je to tako? Preko ekrana, ko nam sve ulazi u kuću? Pazite, mi puštamo u najintimniji prostor svoga života, to je dom, to je crkva u malom, kroz televizor, kroz ekran, kroz medije, razne ljude. Zašto je opasnost toga? Zato što mi ne možemo da kontrolišemo. Ne znamo u nekoj emisiji ko će se pojaviti, kakav profil čovjeka. A pogotovo još veća opasnost je preko društvenih mreža, jer ti algoritmi, oni izbacuju samo po njima poznatim logikama. I zapitamo se, pa kako smo došli do toga da baš svakoga čovjeka, evo kad proanalizirate sadržaj medija, televizije, ne kažem, možda i postoji, nisam verni pratilac pa ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali onako površno mogu da kažem da je sadržaj kvalitetnih emisija sve manji i manji. Nekada je pre postojalo, ja sećam perioda kad sam bio školarac, jel tako, postoje naučno-obrazovni program. Veoma pažljivo, veoma selektivno biran program za uzrast dece, to se emitovalo, ako se dobro sećam, pogotovo u periodu raspusta, kada znaju da su deca kući i tako. Danas, možda grešim, znači ne poznajem baš najbolje, jer sada ima bezbroj kanala i tako dalje, ali čini mi se da toga nema. Danas ideologija, čini mi se, medija je ona koja je i pre postala u Rimu, hleba i igara. Znači, jeftina, prazna razonoda, zadovoljavanje nekih najnižih ljudskih poriva, i to je to. a sve to kad se proanalizira i sabere, to je veoma, veoma štetno za dušu. Dok sam bio parohijski sveštenik, svima je poznato da tokom dana u kojima se nalazimo, sveštenik posećuje domove svojih parohijana i sveti vaskršnju vodicu. U mnoge kuće sam ušao, bio je upaljen televizor. Nikoga nije aktivno gledao, ali on je bio upaljen. Čak se dešavalo u ne malom broju slučaja da već treba da počnemo molitvu i stali smo na molitvi. I da se televizor nije gasio dok nisam intervenisao i rekao, pa da ugasimo televizor. Često je bio ovakav komentar, ja oče, to stalno nama radi, mi i ne primećujemo da to radi. To je ogromna opasnost. Jer svaku informaciju mi primamo. Čak i ako ne pratimo je aktivno. Evo navešću vam jedan svoj primjer. Smatram da sam neko ko ne prati televiziju i nije opterećen televizijom. Ali imam televizor u kući. I to ne kažem da je to dobro, nego govorim kako jeste. Jedne prilike dok sam završavao neke obaveze u gradu, supruga mi je poslao poruku da kupim u apoteci kapi. Za decu, za nos, je li tako? Ja sam ušao u apoteku i radnica u apoteci me, kada sam rekao zašto sam došao, pitala je, a koje kapi? Ja sam kao iz topa, neću sad reći o kojim kapima je reč, da ne pravimo reklamu, to rekao. I ona mi je dala, ja sam došao kući, uopšte ne analizirajući taj moment i tu situaciju iz apoteke. I kad sam supruzi dao, ona je rekla, zašto ove, pa ove nikad ne koristimo. Ja sam ovako stao i onda sam setio, tih dana je agresivno išla reklama na televiziji za te kapi koje sam ja uzao. Da me je neko pre toga pitao, da li ti znaš kakvu reklamu si gledao? Ja baš i praktikujem tako da ako gledam neki program, a naiđe reklama, da je baš ili mutiram i tako, ali potkrade se, prođe to. Ja nisam bio ni svestan, znači na nekom nesvesnom, podsvesnom, kako bi to nazvao, nivou, informacija je bila, um je primio i kada je trebalo da se aktivira čak, mogu reći i ne svojom voljom, ja sam aktivirao i rekao. Znači, uticaj medija, društvenih mreža je veliki i mislim da ne može čovjek istovremeno da potpuno bude posvećen kao u svakom danu, ne kažem da i u svakom danu treba, ali kažem da kao što je u svakom danu posvećen društvenim mrežama, da ne može istinski i suštinski da se posveti i obrati pažnju na post.
0: Šta je to u društvenim mrežama što nam u danima posta može biti suvišno i opterećujuće? Jer malo čas rekao ste, preko televizora razne ljude primamo u svoj dom, preko društvenih mreža su ti ljudi, čini mi se, još neposrednije blizu nas, pa da malo to produbimo, da malo pojasnimo.
1: Da. Pa, pre svega, pre nego što bih rekao šta to može biti suvišno i opterećujuće, rekao bih nekoliko stvari o suštini čovjeka. Bog, kada je stvarao čovjeka, on ga je na određen način stvorio i dao mu je određenu ulogu. Čak je i za tu ulogu odredio na koji način čovjek treba da ustrojeva svoj život. Ja bih rekao ovako, inženjer kada projektuje neki izum, on kad napravi nešto, on daje uputstvo za korištenje. Tako? kakav je to čovjek koji bi sad dobio neku najsavremeniju tehnologiju, neki uređaj i da kaže, ma sad ću ja ovo sam da koristim. Pa što bih rekao, najblaže bih rekao nešto s tobom nije u redu, nego bi pažljivo pročitao uputstvo za upotrebu i počeo bi da razvija iskustvo rada na toj mašini, jel tako? A interesantno, ako primetimo, mi po pitanju našeg života svak misli da može sam da ga organizuje i da ga koristi i da je baš to kako on radi, da je to najispravnije. Čak imamo potrebu da druge prilagođavamo sebi i tako dalje. A na primjer, da nikad čovjek ne pročita Sveto pismo iz Starog i Novog Zaveta, da vidimo šta je to Bog nama preko ljudi izabranika svojih poručio. Kada bi se osvrnuli na ove reči koje su rečene, tamo bi pročitali da je čovjeku data hrana. Hrana je data čovjeku da bi živeo. Čovjek bez hrane ne može da živi. Ali interesantna je i ova misao. I potpuno je tačna. U svetu mnogo više ljudi je umrlo od hrane nego od gladi. Evo kad proanaliziram, tačno je tako. Čak i na početku uzrok mnogih bolesti navedenih je višak i preterana konzumacija hrane. I interesantno je to, s jedne strane, ako odemo u jednu stranu, hrana će nam postati otrov i bolest, a s druge strane, ako ne jedemo, možemo umreti, jer mi ne zavisimo od hrane. Ali tu jako lepu definiciju daje Sveto pismo. Baš kroz primjer iz života Gospoda Isusa Hrista, kada je on postio 40 dana, ali kad kažem postio, mislim, potpuno suzdržanje, jer sama reč post, da i to spomenemo, ona predstavlja suzdržanje. Ovaj oblik na vodi, na ulju, to je sve već određeno snishođenje, ne snishođenje, nego prosto nivoji posta, ali suštinski post, to je suzdržanje od hrane i vode. Gospod je 40 dana postio i čitamo u Svetom pismu, kada ogladne, izvede ga Satana na goru visoku i pokaza mu sve i kaže, ako mi se pokloniš, sve ću dati tebi, svo ovo kamenje postaće hlebovi. Gospod tu daje ključnu za nas rečenicu, izgovara, kaže, ne živi čovjek samo o hrani. E sada prelazim na konkretni odgovor na vaše pitanje. Tačno je da čovjek ne živi o hrani. Mi živimo i od onoga što se ne može materijalno opipati. Mi živimo od znanja. Mi živimo od mudrosti. Mi živimo od informacija. E sada, društvene mreže i mediji, oni nas snabdevaju sa čim? Sa informacijama. Svaka informacija ostavlja posljedicu. Apsolutno svaka. Informacije oblikuju fizičku arhitekturu našeg mozga. Informacija izaziva momentalnu hormonalnu reakciju. Tako kaže nauka. Nauka kaže, ako je informacija negativna, čak i ako je u digitalnoj formi, negativna informacija, čak i ako je u digitalnoj formi, ona ostavlja posljedicu, to jest telo reaguje kao da je u opasnosti. Što to znači? Da smo mi nekad analizirali koliko nekih negativnih informacija primimo u jednom danu? Kada bi proanalizirali, verovatno bi to bio popriličan broj. Zamislite, mi svakom informacijom, da kažemo, traumiramo svoje telo. Zar to nije u direktnoj vezi sa tim, to jest u suprotnosti, da mi naše telo, mi imamo odgovornost prema našem telu. U Svetom pismu ćemo pročitati i vidjeti, telo je hram Duha Svetoga. Kao što vodimo računa i brinemo o i ukrašavamo hram, kao građevinu, je li tako? U mnogo većoj meri treba da se brinemo o telu. Ali ne na način da ugađamo telo, nego suštinski da se brinemo. Da ga čuvamo između ostalog i od ovakvih šokova kroz razne informacije. Ovdje treba razumjeti da i indiferentna informacija ostavlja isto posljedicu. Neki trag. Zamislite, posle godinu, dve, tri ili deset korišćenja društvenih mreža bez da zastanemo. Koliko smo mi opterećeni. Nije ni čudo da mnogi boluju od stresa, od depresije i tako dalje i tako dalje. Znači, svemu tome je postojao uzrok, to jest postoji uzrok. Mi nismo ni svesni jer je to postepeno. To je pomalo, pomalo, kap i ona je napuni, ne da prelije čašu, nego je to prilobi i okean. U knjizi Propovednikovoj, to je jedna knjiga Starog Zaveta, u 12. glavi 12. stih kaže: jer nema kraja sastavljanju mnogih knjiga i mnogo učenja umor je telo. Pazite ovo, da opet pre više od 2 milenijuma neko kao da je video i skenirao današnje vrijeme i govori ovakvu misao. Znači, te informacije, to učenje, to znanje može da predstavlja i umor telu. U psalmu 46. u 10. stihu navode se sljedeće reči. Kaže: umirite se i poznajte da sam ja Bog. Prevelika, završen citat. Znači, prevelika količina informacija stvara buku koja nas sprečava da budemo prisutni u trenutku, u životu. Jer tamo gdje je buka, ne može u buci da se spozna Bog. Životna buka, životna bura udaljava nas od onih suštinskih vrednosti. I moramo biti svjesni da kroz društvene mreže i sve medije mi dobijamo samo informaciju. Informacija predstavlja znanje, je li tako? Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima kaže, pazite sad, znanje nadima, a ljubav izgrađuje. I da zaključimo odgovor na vaše pitanje, kaže, trebalo bi da se čuvamo informacija koje nas ne čine boljim ljudima.
0: Sjajno. Sveti Evanđelje kaže: a oni odmah ostaviše svoje mreže i odoše za njim. Reč je naravno o svetim apostolima, pre toga ribarima, imajući u vidu da je preko njih Gospod mnogo toga poručio hrišćanima kroz vekove, pa i nama danas. Kako u svetlu današnjeg trenutka treba sagledati ovaj poziv? Najpre, može li savremeni čovjek da, pod znacima navoda, ostavi mreže? Razume se, zna se o kojim mrežama govorimo. I šta bi značilo to u nekom širem kontekstu i za njega lično, a i za ljude pred kojima je pozvan da svedoči Gospoda?
1: Da, samo da upotpunimo i da se podsjetimo tih evanđelskih reči. Kontekst u kome su izgovorene, znači, Hristos ide pokraj Galilejskog mora. Kaže, idući pokraj Galilejskog mora, vide dva brata. Simona zvanog Petar i Andreja, brata njegova, gde bacaju mrežu u more, jer behu ribari. I reče im: hajte za mnom, i učinit ću vas lovcima ljudi. I oni odmah ostaviše mreže svoje i pođoše za njim. Ovo je događaj koji se desio pre 2000 godina. To je poziv onim prvim Hristovim sledbenicima i učenicima. Ali interesantno, evo, već smo nekoliko primjera naveli koliko godine i istorijska udaljenost ništa ne predstavlja, jer je čovjek i od postanja isti kao i danas. U kom smislu? U suštini. Nema novog greha. Greh je uvek isti. Samo se menja oblik kojim se taj greh nudi.
0: Da, i oruđe kojim će se sagrešiti.
1: Tako je, tačno. Znači, to se menja. I evo vidimo na interesantan način da se baš tu kaže ostavite mreže svoje. Mi znamo da mreže koriste ribari. Da love ribu. Ali sam istraživao i video sam da u svim većim svjetskim jezicima, da mogu sa sigurnošću da kažem u svim, da i u engleskom, i ruskom, i grčkom, i mreža za ribu i internet mreža je ista reč. Mreža lovi. I ribarska mreža lovi ribu, a internet mreža lovi čoveka. Svima je dobro poznata ona misao nomen i somen. Šta znači? Ime je oznaka. Mislim da je to, da li svesno ili već kako, ali tačno i gađa u suštinu da se internetu, to jest internet mreži, baš daje taj naziv. Interesantno da je to, napomenuću, jedno svojstvo od svojstava čoveka, stvorenog čoveka. Kaže, kada Bog stvara Adama, on ga stvara i Evu, on ih stvara kao gospodarima čitave tvorevine. Znači, ne robovlasnicima, to je jako bitno, nego gospodarima. A šta znači gospodar u odnosu na robovlasnika? Gospodar živi od tvorevine, a živi i za tvorevinu, a robovlasnik ne. On samo iskorišćava. Zašto sam ovo spomenuo? Zato što tamo kaže Adamu je dato da svakom stvorenju da ime. Razumete? Znači, u čoveku, u iskonskom onom naznačenju je dato da, a ime predstavlja suštinu. To ova izreka i govori. Da je ime oznak. Ime označava suštinu. I eto, upravo na onaj način koji nam je i data ta sposobnost, neko je nazvao to potpuno nepogrešivo, ali mi moramo biti svjesni da se to tako zove i da tu vreba i ta vrsta opasnosti. Tako da velika bi bila stvar da budemo svjesni da na taj poziv, pa evo ovaj naš skromni poziv, bar u danima posta, ili bar u danima dok se pripremamo za pričaše, ili bar jedan dan ostavimo mrežu i krenemo za Hrista.
0: Društvene mreže koriste i crkveni pastiri, odnosno duhovnici. Mnogo ljudi je upravo preko njih prvi put čulo duhovne pouke i počelo da gradi život u crkvi. Sa druge strane, nažalost, neki mladi ljudi su upravo preko društvenih mreža bili zavrbovani od raznih sekti. Kako naći tu meru korišćenja, odnosno kako ih koristiti na dobro, a izbeći te opasnosti? Šta bismo mogli tu da kažemo mladim ljudima, pre svega, prosto jer mi koji nosimo neko životno iskustvo sa sobom nismo baš tako lako skloni da budemo prevareni i opet neke stvari možemo da razlučimo?
1: Da. Pa izbeći opasnosti koje vrebaju na društvenim mrežama, to verovatno znaju samo oni koji su stvarali one algoritme. Šta znači? Evo, ako pratimo prema informacijama, ako su tačne, da veliki broj omladine i uopšte ljudi je prisutno na društvenoj mreži TikTok. To su forma je kratki videi i različitih sadržaja. Kaže se da algoritmi prepoznaju interesovanje onog koji gleda, pa da bira šta mu to odgovara njegovoj pažnji i to daje. I to pretpostavljam da jeste tako. Ali onda postavljam pitanje, pa kako onda bi to bilo samo, kako kažem, određen broj videa. Ipak se tu od onog primarnog, ono je primarne znatiželje, ipak se ubaci i neki sa strane, novi. A to je interesantno kako to utiče na psihu. Jer prosto mislim da to stvara opasnu zavisnost. Mi smo negde navikli, kad kažemo zavisnost, tu mislimo bolesti, zavisnosti, ne znam.
0: Hemijske substance.
1: Tako je. Neko ko je malo pažljiv reće, pa dobro, tu može i od kocke biti zavisnik. I sužavamo na dve, tri stvari. Ali mislim da je ova zavisnost od interneta veoma opasna. Ali zašto se o njoj ne govori? Zato što ona na prvi pogled deluje društveno prihvatljiva.
0: Da, ona je neprimetna.
1: Neprimetna.
0: Jer ljudi koji su zavisnici od interneta nemaju izmenjeno ponašanje. Zar ne?
1: Da. Mislim, kada bi ih analizirali, zašto sigurno nema vremena ni mogućnost svakog pojedinačnog, da bi uhvatili i u ponašanju promene. To je moje mišljenje. Ali eto, to neko ostavimo stručnjacima iz tih oblasti da kažu, ali hoću suštinski oni su društveno prihvatljivi, oni nisu na teretu društva, ali da li su na teretu, da li je to na teretu duši? Mislim da da, jer sam, opet se vraćamo na sam početak, vidimo da su nam pune bolnice, vidimo rastrojenost, vidimo odsustvo radosti. Pre neki dan baš sam s tom namerom išao ulicom i gledao lica nepoznatih ljudi. Nisam video ni jedno raspoloženo lice. To me je baš zaprepastilo. Ne kažem da sam dugo išao, ali baš s tom namerom. Znači, stekao sam utisak takav, mislim, kažem, kratko je vreme bilo te analize, da nam je nekako otišla radost.
0: Bez obzira na generacije.
1: Znate. To je poražavajuće, jer nadražaj koji luče prisustvo na društvenim mrežama, to je veoma visoko. I kao što znamo da svaka zavisnost, zašto dolazi do smrtnih ishoda oni koji su zavisnici od droge? Jer njih, žargonski rečeno, ona doza koja ih je juče radila, više ih ne radi. Mora pojačavati dok se na taj način ne završi sa životom. Tako isto i društvene mreže. Ti nadražaj, on daje kratke informacije, kratke sadržine. Znači, pažnja, evo pogledajte deci sada. Pažnja je, to je minimalno. Mislim, svojstveno je da deci bude kratka pažnja. Ali oni se sad formiraju tako, znači, sad, da. Ja ne verujem da će i jedno dete ili čak mlad čovjek ovu našu emisiju oslušati do kraja. Prosto sam siguran. Ne govorim o nekom očajanju, govorim samo konstatujući činjenice. Primetio sam da ovakve emisije koje mislim da imaju neku duhovnu težinu, oni su, ako se primetite, na društvenim mrežama, na TikToku prilagođen tako što je ide snimak od 20 sekundi, samo je povađeno na najbitnije i to se šalje. Znam i tačno je da određeni crkveni pastiri su prisutni na društvenim mrežama. Ja još uvek, ovo govorim za sebe lično, sam u potrazi za tim odgovorom da li je to potrebno ili nije. Znači, sada ne mogu da kažem svoje lično mišljenje, još uvek tragam. Mogu reći neke puteve kojim razmišljam, načine na koje razmišljam. Jer iz svega ovog prethodnog rečeno, rekli smo da društvena mreža isključivo i samo može dati informaciju. Zašto može postojati, po mom mišljenju, opasnost od toga da sveštenik propoveda samo tu? Jer u svakom čovjeku postoji neka potreba za onostranim, za duhovnim. I ako on to dobije na prostoru gdje je i sav drugi nadražaj, on misli da je zadovoljio tu duhovnu potrebu. Pogledam par klipova nekog duhovnika i mislim, Bože, šta hoćeš ti više od mene?
0: Da, kao da sam bio na liturgiji.
1: Jer me razumete. Zato još uvek, evo, neću iznositi zaključak, nemam odgovor za sebe po tom pitanju, ali, kažem, može zameniti, to ste jako dobro rekli, da gledanje duhovnih sadržaja, koje nije loše, ali još uvijek ne mora i ništa da znači, može, sledujući rečima apostola Pavla, a da to bude na nivou znanja, može da nadima, da on zna da pokupi sve ono što su oci rekli, da barata tim, ali da nema život. To jest da je to surogat duhovnog života. Tek na liturgiji, kad bi me neko rekao, ajde logički, sistematski objasni zašto je na liturgiji, ne bi mogao do kraja da kažem. Mogu bi da kažem, dođi i vidi. I kad dođe i odstoji liturgiju neko, boleće ga noge, kao što i sve nas bole noge. Često ćemo biti rasejani sa mislima, leteće tako. I mnogo još to što. Ali ono raspoloženje koje posle liturgije odnesemo kući, to ja rečima ne mogu da prenesem, mogu samo da ponovim i kažem, dođi vidi. Jer neko ko je u subotu preko dana doneo odluku da uveče u subotu izađe u grad, i neko ko je doneo odluku da će ranije leći u krevet da bi poranio sutra na nedeljnu liturgiju, ovaj prvi će reći da, aj opet žargonski da se izrazim, da se ludo proveo. Jako mu je bilo zabavno, čak i ako je možda 2 sata, 3 sata, 4 sata stojao na nogama. Nije se setio nogu. Ili pa gdje sad da me boli nogu kad je ovakva atmosfera. I sad poredim ono koji je stojao na liturgiju, njega su boli noge itd. Ali kad prođe taj moment, onaj koji je izašao u grad, ovo govorim iz svjedočanstva onih koji su nekada tako živjeli, kažu potpuna praznina. Potpuna praznina. Za razliku od onih koji su bili na liturgiji, kažu to je potpun mir, potpuna punoća. I zato po treći put kažemo, dođite i vidite.
0: I na kraju, vratit ćemo se na neki način na početak vašeg izlaganja. Naime, pored društvenih mreža, tu su i tradicionalni mediji, radio, televizije, novine, koji također mogu da imaju štetne sadržaje. Vi ste na početku razgovora pomenuli kako ste pod uticajem jedne reklame kupili kapi, sasvim drugačije u odnosu na one koje ste zamoljeni da kupite. Pa evo, da zaključimo time, na koji način bi trebalo filtrirati sadržaje i odabrati one koji nam neće naneti štetu, neće naneti zlo, jer složit ćete se, čovjek danas ne može da ne čita novine, da ne pogleda vesti s vremena na vreme i tome slično, vremensku prognozu, ako ništa drugo, i Prosto kako? Što da radimo da bismo uspeli sve te neke potrebe svoje radoznalosti da zadovoljimo, a da sa druge strane ne budemo opterećeni suvišnim sadržajima i štetnim sadržajima?
1: Kao što sam i prethodno rekao da je rasuđivanje jako bitna stvar. To jest ne jako bitna, nego neophodna za život. Tako isto i ovde. S tim što bih rekao da smo mi, na primjer, naše generacije, kad kažem naše generacije, to su generacije ljudi koja nisu rođena u periodu kad je postao internet. I pored toga, mi smo nesvesno profilisani ka tome. Evo ovako da porazmislimo. U redu da smo mi poljoprivredni proizvođači. Sa najvećim poštovanjem izgovaram ovo što ću reći, seljaci. I treba nešto da sejemo. I zavisi nam to naš plan od vremenske prognoze. I planiramo put. A da li je nama potrebno u svakom danu da znamo vremensku prognozu za sutra? Postavljam kao pitanje, nek svako da odgovor za sebe.
0: Postalo nam je potrebno.
1: Tačno. E, upravo sam to i rekao. Mi smo se već isprofilisali. Pa moram da znam kako će vreme biti. Ko ti je rekao da moraš da znaš? A da ne kažem da je vremenska prognoza, sad moram se neko zameriti, to je prognoza. To je kao i sportska prognoza. Pa, znate, koliko puta i tako dalje. Mislim, da sad nekog, ne bi želio da se neko uvredi ko se bavi tim poslom. Znate, moramo da, tako se često postavlja, moramo da imamo, da znamo neke vesti, tako. Malo čas sam rekao, samo one vesti koje nas čine boljim ljudima. Pazite, i moramo postaviti šta je ideal. Da li ćemo mi doći do toga ili ne? Ali da znamo šta je cilj. Ne govorim ja da ovo sve što kažem, da ja 100% tako, ali znam šta je ispravno. Čemu treba težiti? Evo jedna mala pričica koja dobro odslikava ovo o čemu govorim. Kaže, krenuo mrav koji simboliše vrednoću, izdržljivost i strajnost, seo lisicu, lisica koja simboliše

0: duhovni život. I lisica njemu kaže, ti mali, krenu u Jerusalim peške, pa ti nikad nećeš stići u Jerusalim. A on kaže, tačno, možda neću nikad stići u Jerusalim, ali mi je bitno da na pravom putu umrem. To je isto i ovdje. Mi treba da znamo šta nam je cilj. Da li ćemo mi do tog cilja dobaciti 90%, 70%, 50%, 30% ili 5%? To je druga pitanja. Jer Gospod gleda trud. Nekom nije dato. Ne može onda dobaci 90%. Ali će možda u Carstvu Nebeskom biti veći od onog
1: koji je uspeo.
0: Da. Koji je uspeo. Čak onaj koji je malo dobacio, 5%, ajde, ako govorimo o procentima, od onog od 90%. To samo Bog zna. Ali šta je opasno? Ako ja kažem, vreme je takvo, ja stavljam tačku, ne pomeram se. Znači, potpuno ravna linija. To je opasno. Ne, ajde znamo u kom smeru mi da ulažemo trud. U tom smeru. Znači, ne opterećujemo se, ono što ne treba, ne treba. Znate koliko ima lepih stvari? Skoro sam dobio informaciju, jel tako? Kaže, koliko je potrebno. Čak svaki telefon, svaki uređaj zrači. Da je neko, jel da? Kaže, kako toga da se oslobodi? Kaže, jedna naučnica, kako bih rekao, koja se bavite. Kaže, treba ići bos po travi. I ona objašnjava, jer na taj način smo u kontaktu sa zemljom, zemlja izvlači to. Ja se setih da kad sam bio dečak u svom selu, da sam preko raspusta, ceo raspust bos bio. I da je to jako mi prijelo. I prosto, tek kad je ona rekla, ja sam setio te činjenice i zaželeo to osjećanje. Razumete? A da sam rekao, ma ne, ovo je život, vreme u kome živimo ovako, idemo samo. Ne, pa samo malo da se potrudimo za početak. Možda će nam prijati, možda će nam se vratiti neka lepa osjećanja kada smo išli bosi. Ili ako nismo išli bosi, kada budemo išli bosi, možda ćemo osjetiti se lepo i reći, lepše mi je da idem bos nego da budem na društvenoj mreži. I evo da zamenimo malo to. Ne da čak zamenimo, ako ne možemo to, bar da ubacimo u naš život.
1: Da kombinujemo.
0: Da kombinujemo. Pa evo da damo mogućnosti i ovoj, tako, i ovakvom načinu. Uh-huh. Da damo mogućnosti i ovakvom načinu života. Možda nam se svidi.
1: Hvala vam.
0: Hvala vam.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Filipa Jakovljevića i verujem mnogo interesantnih pouka, interesantnih rasuđivanja i objašnjenja nekih stvari koje čine život čoveka 21. veka, a koje bi možda s vremena na vreme trebalo malo skloniti u stranu ili bar njihovo mesto podeliti sa nečim što je činilo život čoveka u nekoliko decenija iza nas, kada nekad sa nostalgijom ljudi pričaju, mi to slušamo i čini nam se da je to vreme bilo bezbrižnije i lepše. Naravno, sve ovo jako je važno da znamo, posebno u danima časnog posta u kome se upravo nalazimo, iščekujući praznik Vaskrsenja Gospodnjeg. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 MHz.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate

0: Radio Istočni.
1: Sto zapeta dva megaherca.

0: To je bilo kad je Bog prvog čovjeka stvorio, Adema. Adem se zvao, dobro se sjećam. I šta je bilo?
1: Čovjek je pao. Istina je da je čovjek nedovršeno biće, ali i biće koje želi savršenstvo.
2: Ti znaš šta je istina. Ima ko je u ovoj zemlji zadužen za istinu.
1: Pod znakom pitanja. Pod znakom pitanja. Pitanja.
3: A to što ti pričaš, to je religija. Toga se treba paziti. To je opasno za narod.
1: Pod znakom pitanja.
4: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Ovo je novo izdanje emisije Pod znakom pitanja. A danas pod znakom pitanja strip, odnosno vizantijski strip. Da li postoji? Da li se biblijski događaji žitija svetih mogu prikazati kroz strip? Da li je to neka vrsta novog misionarenja ili su njegovi koreni još u davnoj Vizantiji? Kako je prihvaćen u današnjoj crkvi i šta o stripu kao jednom od načina ispovedanja vere misle klirici, a šta vernici? Samo su neka od pitanja koja postavljamo, ali prvo ću predstaviti damu, studentkinju Milicu Mišić, koja studira na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju. Zatim tu su nam i profesor dr. Todor Mitrović, profesor ikonopisa na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju, kao i Dragan Lazarević, poznatiji kao Dragan de Lazare, strip crtač, ilustrator, karikaturista, scenarista. Pomaže Bog, dobrodošli.
5: Bog pomogao. Bolje vas našli.
4: Strip je san, strip je širok koliko i film, strip je romantičarsko bekstvo od realnosti. To su samo neke od vaših riječi, Dragane, koje ste rekli u jednom intervju. Međutim, šta je vizantijski strip? I da li postoji kao tako?
5: Pa sada postoji. Hvala Bogu da smo uspjeli da napravimo i vizantijski strip. To je jedan projekat koji već dugo godina pokušavamo da realizujemo, zato što je jako teško jedan stil koji je toliko, da kažem, već postojan, koji ima svoje neke zakonitosti, koji je izuzetno precizan, prilagoditi stripu koji zahtjeva neki pokret, koji zahtjeva neku naraciju i jednu, da kažem, razvlačenje u priču onih stvari koje su obično u vizantijskom slikarstvu, u ikonopisu, prikazane kao jedan statični moment. Zato je to bilo malo teže realizovati, međutim, ipak smo nekako uspjeli, jer smo tim među pokrete smo ipak uradili relativno statične. Znači, jednostavno ponavljanjem nekih scena uz male izmene smo dobili taj narativni tok koji je bitan u stripu.
4: Nakon nekoliko stripova sa pravoslavnom vizantijskom tematikom koji su se pojavili u posljednjih nekoliko godina, da li možemo da kažemo da se formirao pravoslavni strip i ako jeste, kako slušalcima da objasnimo, odnosno koliko se taj strip razlikuje od standardnog stripa? Recimo, možete ti vi, Todore, da kažete.
6: Pa, ne bi još rekao se formirao, mislim da je još uvijek u formiranju. Znači, ovo, kako bi rekao, ovo doživljamo kao jedno istraživanje i jedan novi pokušaj. Tek će budućnost reći da li se formirao i kad se formirao i u kojoj meri se formirao.
4: Koliko se razlikuje od standardnog stripa? Kako ga razlikujemo?
6: Pa razlikuje se značajno, naravno. Imali smo dve ideje su u ovakvim projektima uvek postoje. Ideja kontinuiteta i ideja razlike. Znači, da bi bio strip, mora da sadrži sve ovo što je upravo Dragan rekao. Da bi bio vizantijski, neminovno je da se razlikuje od klasičnog stripa koji je u principu baziran na naturalističkom predstavljanju događaja. Naravno, ne uvek. Strip je također medij idealizacije, znači medij, odnosno stilizacije, češće se koristi ta reč, stilizacije ljudske figure i predstavljanje ljudske figure na, kako bi rekao, na neki vrlo, vrlo specifičan, vrlo dinamičan i, kako bi rekao, iznenađujući način dovođenja ljudske figure u neki specifičan ambijent koji ne mora da bude uvek realističan. To je sa druge strane spona između stripa i vizantijske slike. Znači, prosto i vizantijska slika i odnosno vizantijska, sad govorimo o neovizantijskoj, znači o onome kako danas slikamo ikonu, vizantijska slika je slika na, ili u srednjem veku, ovaj, ali najbolje da sve ne pričamo o vizantijskom stilu, to je prosto najzgodnije u ovakvoj situaciji. Znači, i vizantijski stil u slikarstvu i strip često teže idealizaciji. U pitanju su različiti tipovi idealizacije, različiti tip stilizovanja ljudske figure, i to je ono što ih razlikuje. Različita atmosfera, mnoge različite stvari, ali postoji dovoljno materijala koji vezuje i koji čini razlike da bi načinio ovaj projekat smislenim i inovativnim isto vremenu.
4: Prvi projekat, da tako kažem, na kom ste zajedno radili, to je Rođenje Hristovo, i to u formi stripa se pojavilo pre 8 godina. Kakvo je iskustvo? Kako ste došli na ideju da radite baš, da prikažete Rođenje Hristovo, i kakve su bile reakcije?
5: Pa, Rođenstvo Hristovo je nastalo iz neke logike da počnemo od rođenja, znači da počnemo od neke priče koja je prvo deci najprijemčivija, jer božićna priča je i u bogoslovlju i uopšte priča koja deci najviše decu dotiče, tako da smo pokušali da tu priču, znači, realizujemo. Ona je bazirana na, znači, Rođenstvu Hristovom, i postojalo je dosta, da kažem, lepih scena koje su mogle da se iz te priče već primene u strip. To nam je bio u stvari jedan od isto motiva, jer postoji onaj prikaz pećine, postoji prikaz dolaska tri mudraca, dolazi, zatim Rođenstvo samo po sebi ima više scena, ako znate ikonu Rođenstva, ima više scena na njoj koje su mogli da se primene u strip na neki način, da imamo neku polaznu tačku. Todor je već imao neke ilustracije ranije koje su bile stilizovane za decu, koje su se Draganu Tadiću i meni mnogo svidele, i videli smo da je tu neki način, što kaže Todor, primenjivanja Vizantije, novo Vizantije, odnosno novo vizantijskog stila, u nešto što danas treba deci, što bi moglo danas deci da bude prijemčivo. Ne treba zaboraviti da deca danas preopterećena slikama, raznoraznim slikama. Stripovi čak njima više nisu toliko interesantni današnjoj deci, ne treba ni to zaboraviti. Njima je pokret, igrica, nešto što je u neverovatnom pokretu, mnogo bliže nego nešto što je statično. Tako da je u stvari ovo jedan veliki izazov napraviti nešto što bi deci moglo da bude zanimljivo. Prvo je bilo izazov nekome ko je u crkvi, ko je tradicionalista, prikazati nešto što je strip i reći da strip, koji je obično tretiran kao šund, zanemarivši da strip može biti kao i svaki medij izuzetno interesantan i zavisi koju poruku nosi i šta nosi, kao koji je, kakav je crtež. Znači, to je bilo već, više tu izazova su se postavili u tom trenutku. Tako da nam je delovalo da je ta priča, kad smo je uspjeli da je sročimo po slikama, tad je u stvari Todor imao problem kako će to da realizuje, znači, one međukadrove koji ne postoje na freskama i ikonama.
4: Da, ali postoje zato u filmovima, pozorišnim predstavama, a kako opet napraviti nešto novo, drugačije?
5: Pa stvari u tome što postoji, rimokatolici, na primjer, imaju te stripove, ali oni su crtani realistički, u smislu da su vrlo naturistički nacrtani, znači vi možete nacrtati što god hoćete, međutim, kad hoćete da napravite nešto što je u tradiciji Vizantije, vi morate izmisliti te međupokrete koji ne postoje na freskama, jer ipak imate neke scene koje se dešavaju, imaju neku akciju. Eto, to je u stvari ta pravi, naći tu pravu ravnotežu. I ono što kaže Todor, mi još uvijek na tome i radimo, jer mi dodavanjem međuscena sad pravimo neke treće međuscene i povećavamo taj dijapazon, znači, prikaza koji mogu da se iskoriste.
6: Ja bih se samo ovdje uključio, znači, zapravo ključ u tome što se mene tiče, znači, u tom rješenju do koga smo trenutno došli, ključ je u kadriranju zapravo. Jer vi možete u tim razvijenim ciklusima po crkvama, čak često su scene izdeljene na više faza i mogli bi čak i da dođemo do nekih međuscena, odnosno ne baš do konkretnih međuscena, ali do modela kako da ih napravimo. Međutim, napraviti ih dovoljno dinamičnim, to je već bilo problem. Znači, naprosto, vizantijska slika i način na koji vizantijska umetnost predstavlja naraciju je potpuno drugačiji, mislim, ne potpuno, značajno drugačiji. S druge strane, ima i sličnosti sa stripom, zato što u vizantijskoj umetnosti, naročito na složenim zidnim ciklusima, znači možete naći događaje izdeljene po sekvencama i koji zaista podsjećaju na strip. Mislim, to oko toga se svi slažu već godinama. Ali je problem u toj statičnosti koja je odgovarala tadašnjem vremenu. S jedne strane smo hteli tu statičnost da zadržimo tokom slikanja, naprosto nismo ni želeli da deci ponudimo neku novu atrakciju, nekog novog Batmana koji će da razbija šablone i da izleće iz kadrova i već šta da radi. Nego smo hteli da mu približimo tu statičnu atmosferu vizantijske slike, taj mir koji zapravo vizantijska slika nosi.
5: Ali i večnosti u stvari u toj statičnosti.
6: Tako je, upravo to, jer to nije slučajno, naravno, vizantijska slika je ovaj ključni dodatak.
4: A kako su deca reagovala?
5: Jako lepo. Ono što smo čuli, jer su ta prva svetska je podeljena, znači, na časovima veronauke, i deca su je progutali, što kažu, pošto je to, nema tu puno teksta, mi smo se trudili da to svedemo, znači, na neku razumnu meru, da to bude većina slike sa malim dodacima teksta, neophodnim tekstom, koji uspeva u stvari da premosti te neke, vi možete glagolom da napišete šta se desilo, a da to baš ne pokažete na slici, nego kao završnu fazu. Tako da je to olakšavalo u stvari. Ali deca su na to vrlo lepo reagovala, pogotovo ona koja već idu na veronauku, jer učiti nešto abstraktno gledajući samo jednu sliku je mnogo njima prijemčivije kada gledaju kao strip.
4: A kada ste radili strip, jeste ga radili samo za decu ili ste ga radili za odrasle? Pošto se stiče utisak kao da je rađen podjednako za decu i za odrasle, da je prilagođen prosto
5: svi. Svaki dobar strip je i za decu i za odrasle.
6: Tako je, slažem.
5: Roditelji treba da uživaju dok čitaju deci i da posle nastave da čitaju ga dete zaspi sami. To je poenta. Tako.
4: Radili ste zajedno zatim i strip o caru Konstantinu, to je u oči proslavljanja 1700 godina hrišćanstva, a poslednji koji ste zajedno radili, odnosno koji je Milica iznala, da tako kažem, je strip o Svetom Prohoru Pčinskom. On se poslednji pojavio prošle godine. Milica, ovo je tvoje prvo iskustvo na radu u stripu, tako?
7: Jeste, da.
4: I kako je bilo?
7: Bilo je odlično. Bilo je jako lepo iskustvo.
4: Zašto si ti bila zadužena konkretno kada je u pitanju strip o Svetom Prohoru Pčinskom? Šta si ti konkretno radila?
7: Radila sam crteže i taj deo sa bojama, ali naravno s konsultacijom sa profesorom Todorom i sa Draganom, naravno.
6: Da dodamo, Milica je uradila najveći deo posla.
5: Pa naravno, što vidite, to je Milica uradila.
4: Kada se radi strip, recimo strip o roždestvu Hristom, ili recimo strip o caru Konstantinu, Gospod Isus Hristos, naravno, svima je poznat, kako vernicima, tako nevernicima, i uglavnom ljudi manje više znaju njegovo žitije, neko je pogledao film, neko je pročitao knjigu, neko je pogledao pozorišnu predstavu, neko je video na kraju krajeva njegovu karikaturu, ili recimo i o caru Konstantinu, koji je također veoma poznat. Međutim, Sveti Prohor Pčinski, iako je naš svetitelj, iako je to jedini svetitelj koji mirotoči, a mi o njemu nekako malo znamo, i pomalo je skrajnut u odnosu na druge naše svetitelje, a opet i manastir koji je posvećen njemu malo je isto takođe zanemaren u odnosu na druge naše svetinje. Stoga raditi strip o Svetom Prohoru je zaista bio, pretpostavljam, izazov. Pa kako si se ti odlučila konkretno za ova likovna rešenja? Jesi li radila po tekstu već, ili u ostalom kako se pravi strip? Ajde, objasni nam taj postupak.
7: Pa imala sam scenariju po kome se radilo, i pa meni je to žiti jako inspirativno zapravo, i dinamično je i bilo je zaista lepo raditi to.
4: Da li je bilo nekih scena koje je bilo teško prikazati, gde ste se možda dvomili, gde ste imali više likovnih rešenja, pa kako ste se odlučili za pravo i koje je bilo pravo?
6: Pa ništa, raspravljali smo.
5: A uvijek je ono najjednostavnije pravo. To je u stvari u stripu, koliko god deluje nešto komplikovano i tako dalje, uvijek postoji neko rešenje koje je najbolje moguće, a to je ono koje može svako da razume. Znači, koliko god ima tekst o ovome našem stripu i koliko Milice savršeno s nekim dodacima koje mi ranije nismo ni planirali, neke minijature koje se mene mnogo sviđaju, koje ona ubacila, ispričala tako slatko to da deca mogu, čak i koje ne umeju da čitaju, još uvek da prelistaju ovaj strip i da razumeju, i onda kad nešto ne razumeju možda da pitaju nekom da im samo rastumači da. Taj detalj. Drugo, naglasio bih znači da su svi stripovi koje smo radili rađeni po predlošku, znači iz Evanđelja, iz Žitija svetih, iz prologa i sada ovaj takođe Žitija svetih, znači Sveti Prohor Pčinjski, znači ja sam scenario samo adaptirao iz Žitija svetih Ave Justina. Milica je koristeći fresku, znači lik Svetog Prohora, uspela jako lepo da ga animira, pogotovo što je morala da nacrta i da stvori lik Svetog Prohora kad je bio mlad, koji mi da. Nemamo. Tako da je i on prepoznatljiv i izuzetno je ovaj, lepo to sve uobličila. Ja mislim da svako ko bude video ovaj strip ovako urađen, će poželeti da čita i Žitije svetih, što je u stvari cilj, da ovo bude jedna stepenica, Jeparhija Vranjska je to i kad smo počeli ceo taj projekat, njima se zahvaljujemo, znači na tome što su razumeli taj naš projekat i želju da to ovaj konkretizujemo.
6: I podržali
5: te kako, jer oni ju finansiraju. Znači, da se napravi taj neki stepenik za čitaoce i Svetog pisma. I zato je dobro i važno da i stariji mogu da čitaju ovako, jer možda ih zainteresuje da uzmu stvarno da čitaju Žitije, pa na kraju i, što je najvažnije, Evanđelje.

0: Nastavljamo emisiju pod znakom pitanja na radio Slovo Ljubve. Naši gosti, studentkinja Milica Mišić, studentkinja Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju, zatim doktor Todor Mitrović, profesor na Akademiji, i Dragan Lazarević, strip crtač, karikaturista, ilustrator, scenarista. Našla sam podatak na internetu da je prvi domaći pravoslavni strip Zagor i Danilo, ali se ne zna ko je autor. Na internetu samo piše da je strip izuzetno dobro urađen, da su dinamični dijalozi, da je dobro osmišljena priča, da je grafika verna originalnim stripovima o Zagoru. E sada vi znate nešto o pomenutom stripu, ili je Rođendanstvo Hristovo prvi strip koji mi znamo u pravoslavlju?
1: Pa da vam kažem, čim nosi ime Zagor, iako je oslonac na Zagoru, teško da možda bude pravoslavno, budemo iskreni. Ja verujem da je to u stvari jedna parodija urađena, vrsta parodije, znači ne mora da znači da je s nipodaštavanjem urađena, čim se koristi neki takav lik iz, da kažem, modernog stripa. Pokušaj su bili razni, to smo malo prije govorili, znači jako je bilo teško naći neki stil koji je rađen, jedan fotostrip, recimo, Đako Nenad Ilić je radio jedan fotostrip, odnosno montažu fotografija fresaka, pre jedno 20 godina, sećam se da sam to video, ali to nije bio strip u smislu da je autor seo pa ga nacrtao. Međutim, tu je već cela tehnologija i pristup koji smo mi koristili također, znači korišćenje nekih fotografija i scena, pa pravljanje narativnog teksta, narativnog niza, pakovanje po tablama, stavljanje dijaloga i tako dalje. Znači, tu je već dosta toga na neki način pokušano, ali očigledno nije bilo zadovoljavajuće rješenje, pošto nije posle ni nastavljeno. Mislim da ovo što skroman je Todor, da je ovo tek razvoj, ja mislim da već mi u trećoj svesci ovoj, kako su Milica i Todor to radili do sada, već imamo jedan razrađen postulat, jednu razrađenu priču, koja može biti temelj za razmišljanje na ovaj način, jer je, kažem, to što smo Dragan Tadić i ja videli kod Todora, kad smo videli te njegove ilustracije, da je uspio na tako jedan pitak način da zadrži vizantijsku ilustraciju, ali da je prilagodi dečijem stilu, znači da je svede na jedan apsolutni minimum, i to ste malo prepitali kako se bira i kadar, što je, smo Milica par puta me zvala, i onda pita kako da ovo uradim, i ona pokaže jedno rješenje koje je savršeno jednostavno. Ja sam ga iskomplikovao, recimo, u mojoj scenaristički, sam navikao, ipak radim se klasični strip, a ona ga je tako jednostavno napravila na prvoj strani, to se baš sećam, kad je pokazala svetu ovoga cara Diogena, i ona ga je samo pokazala u jednoj prostoriji, bez ikakvog nekog dekora, bez ičega, i to je tako savršeno delovalo, da sam rekao, da, ovo je najbolje moguće rješenje. Tako da jednostavno, to se mnogo puta dešava, jer ona je uspela u stvari da shvati tu jednostavnost prikaza scene, da ne komplikuje, da ne bude nerazumljiva, jer u stripu je najvažnije da stvar teče i da bude razumljiva, znači ta neka čitljivost je predominantna.
0: A šta je vas sve troje zainteresovalo za pravoslavni strip? Ajde, pitaću vas prvo, Dragane, pošto vi ste nekako svima onima koji se bave stripom, koji čitaju strip, nekako i najpoznatiji, vi ste afirmisani u tom domenu, znači rođeni ste u Rio de Janeiro, zatim ste dugo radili i stvarali u Francuskoj, Belgiji, i nekako stvarno svi oni ljudi koji dobro poznaju strip znaju za vas i za vaše radove. Međutim, otkud interesovanje za pravoslavni strip?
1: Pa, interesovanje se javlja potrebno za duhovnošću i otkrivanjem te duhovnosti koju sam imao u sebi na neki način. Shvatio sam da u stvari okretanjem veri i okretanjem pravim istinama pruža neverovatne mogućnosti za upravo objašnjavanje i prilagođavanje, znači za tu propoved. Znači, idite i propovedite svim narodima, ja mislim da može i na ovaj način. Svaki medij može biti iskorišćen za to. Mislim da je strip idealan, pošto sad sadrži na kraju krva žitija svetih i freske po manastirima i tako dalje, su već neka preteča, i to se u istoriji svetskog stripa pominje kao preteča stripa. Jer mi smo to na najbolji mogući način tada, mi, kažem, pravoslavni, uspeli da oblikujemo i da predstavimo, znači, nepismenima da vide žitija, da razumeju evanđelje, da razumeju poruku Hristovu. Mojim ličnim okretanjem ka Hristu i ka veri, sasvim je logično bilo da ono što najbolje umem da radim, pokušam da prilagodim i da pokušam naravno Gospod pomogne, pa se pojavi pravi ljudi koji to žele da podrže, znači Dragan Tadić, pa zatim profesor Todor, uspeli smo da nađemo znači nešto, da napravimo, opet trojica su se sastala i napravila nešto što je eto,
0: tri mudraca.
1: Pa nije mudraca, ali jednostavno
2: se dvoje troje sretno.
1: Tačno, u moje ime, nešto će se napraviti i učinit ćemo, eto, nadam se da jako nam je bitno u stvari da ljudi koji imaju neku, da kažem, averziju prema stripu, pogotovo u crkvi, pogledaju ovaj strip i da vide i da pogledaju koliko je to urađeno sa ljubavlju, koliko je Milica unela svog, da kažem, ženskog senzibiliteta u ove ilustracije, jer one se malo razlikuju od onoga što je radio Todor i dobile su još više taj dečiji, jer ipak žene imaju prijemčivije su i uspevaju bolje sa decom da komuniciraju, ali opet s druge strane nikako ne smeta ni odraslima, jer ima tu neku lepotu, pitkost i savršenu svežinu koja je uvijek potrebna za strip da bude večno mlad, a i evanđelska istina je večno mlada i tako da mislim da se to odlično spaja.
0: A vidite, tvoja zainteresovanost?
3: Pa profesor Todor mi je predložio tu ideju i zainteresovala sam se za to.
0: A da li si uopšte da li si čitala klasičan strip, da li si bila upoznata sa formom stripa?
3: Pa kao dete u nekom periodu, da, ali nisam nikada crtala, nisam nikada dublje se bavila time. Tako da je ovo bilo jako zanimljivo i bio izazov uopšte spojiti taj jezik ikone sa stripom.
0: Vi profesore, vi ste profesor ikonopisa. Vama je ikona prilično poznata, međutim, ikona u formi stripa?
2: Pa, eto, za razliku od Milice, ja sam, to s time stripovima se najčešće u detinjstvu bavaju dečaci, odnosno u detinjstvu i malo kasnije. Pa sam prosto se interesovao za, mislim, čitao sam stripove i nekako sam, čini mi se, u svet vizualnih umetnosti ušao preko tog stripa. Mislim, to je onako neka moja lična istorija. Uglavnom, vremenom sam otišao na drugu stranu potpuno, ali te stvari se ne zaboravljaju. Mislim, i kad je ideja iskrsla, ja prosto nisam mogao da je odbijem. Mislim, nisam mogao da... tako da sad ćemo sve prebacujemo loptu, znači Milica na mene, ja ću na Dragana, ali u stvari...
1: A ja Dragana Tadića i na kraju...
2: Tako da, ali u stvari je... prosto mi se čini da je to jedan savršeno prirodan spoj, da je to nešto savršeno
1: prirodno. Prosto je čudo da se niko ranije nije setio.
2: Da se to nije već pojavilo.
1: Tačno, to je nama čudno.
2: Zaista imate na freskama, znači, događaje ispričano sekvencama, zaista imate tekst koji prati te događaje. Nekada je kraći tekst, a nekada taj tekst ume da bude vrlo, vrlo opširan. Tako da prosto... potpuno je prirodno, a druga stvar, ako imamo neke dileme oko ulaženja u neki savremeni medij, pa mislim, evo, trenutno smo u jednom savremenom mediju, mislim, da. Jer treba da isključimo medije da bi se propovedala reč Božja, mislim, to je potpuno, mislim da oko toga nema niko ni u ovom studiju, niko sluša ovaj radio, neće imati dilemu, onda, mislim, onda bi trebali svi da pogasimo radio aparate i da ne znam, da komuniciramo jeli na neki srednjovekovni način. Mislim, medij sam po sebi može da bude samo koristan ako se iskoristi na pravi način.
0: Napravili ste, dakle, pravoslavnu strip ediciju. Prva sveska izašla 2008. godine, Roždestvo Hristovo, 2012. strip o svetom caru Konstantinu i prošle 2015. strip o svetom Prohoru Pčinskom. Vi ste spomenuli na neki način da li pravoslavni strip vuče korene iz Vizantije i da li prikazivanje fresaka, ikona u Vizantiji u stvari jeste neka vrsta preteče stripa danas, pravoslavnog stripa naravno.
1: Pa imali smo, znate kolika je bila bitka za ikone u istoriji pravoslavlja. Smatram da je Gospod tu sliku koju je dao, tu ikonu, znači ikonu i slikanu i crtanu, osim ikone, znači Božije koji su ljudi, želeo je, znači, da ljudi mogu da slikom prime evanđelje. Čak i nerukotvoreni ubrus, znači lik gospodnji i tako dalje, je izuzetno jedna, da kažem, praslika svih tih, zatim apostol Lukaš koji je slikao, znači, majku Božiju i tako dalje. Samim tim što je slika blagoslovena, zašto mi ne bismo iskoristili na blagosloveni način? I ta poruka koja je kroz strip, jer možda je sama reč strip nama problematična, jer je dolazi iz engleskog govornog područja.
2: Podrazumeva neki korpus dela.
1: Jeste, koji je već mnogo veliki i koji je neosporno, mislim, treba biti objektivan, u današnjem svetu 99% zloupotrebljen, znači sablažnjava svet. Da ne kažemo i film to radi. Ali to ne znači da ne može se snimiti neki pravoslavni film. To znači, kao i što je Todor rekao malo pre, znači moderni mediji su mediji, oni nisu krivi za ono kako ih ljudi zloupotrebljavaju. Tako da u stvari naša želja da mi budemo, da kažem, da pokažemo da to može da se radi, da neko to sutra radi bolje od nas, hvala Bogu, neka radi ko god može, i ima mnogo talentovnih ljudi koji na kraju krajeva nemaju ni angažman, jer ima mnogo talentovnih ljudi, zašto se ne bi okušali ako imaju veru, ako su iskreni, ako misle da mogu to da urade na jedan koristan način za sebe i za druge. Evo, ja sam vama poslao citat, starac Pajsije Svetogorac je pominje baš strip u svojoj knjizi Sačuvajmo duše, znači govori o tome da jednom slikom nadahnut umetnik može da ovaj celo evanđelje predstavi. Tako da to je jedna izuzetan, da kažem, blagoslov za svakog ko želi da učestvuje onome, idite i propovedajte i krstite sve narode. Znači, ovaj strip može sutra da se objavi na drugim jezicima, to je velika stvar, znači mi već imamo neke nagovešte da će možda biti na ruskom, na jezicima pravoslavnih naroda, ali zašto da ne i u nekim drugim zemljama gde može da bude baš propoved.
0: A da bi se neko bavio pravoslavnim stripom i da bi ga radio, da li je neophodno da ima neku vrstu bogoslovskog obrazovanja? Da li je važno da bude utemeljen u veri, da vodi liturgijski život, da bude prosto ukorenjen u veri pravoslavnoj? Ili je to...
1: Pa mnogo je bolje kad je tako i mnogo lakše će ući u to. Međutim, to nije neophodno. Znači, neki talentovani umetnik koji će pratiti uputstva može izuzetno lepo da predstavi i znači neke teme koje su pravoslavne, bez obzira što možda nije on. Ali ja sam ubeđen da će te teme njega oplemeniti i da će on ući u istinu mnogo lakše radeći takav posao nego neki drugi.
0: Tako da... Dakle, strip se uvijek radi na osnovu teksta, uvijek se crta na osnovu teksta koji dobijete. Nikad se, recimo, prvo ne crta, pa se onda...
1: Kao i film, znači mora da se smisli prvo scenario, bilo bi skupo, jer angažman na crtežu i na snimanju filma i na bilo kom izradi je mnogo veliki. Znači, kad neko nema osnovnu, znači scenario je ta osnovna ideja, ta polazna tačka, i ona zahteva najmanje financijskog angažmana da bi mogla da se ostvari. Ako je posle interesantna i ako neko želi od izdavača ili od autora da na njoj radi, onda može da se na osnovu toga proceni da li to ima neku prođu, da li može da se iskoristi, da se od toga nešto napravi i da li će imati neki ovaj, da kažem, ne samo finansijski, nego i da bude koju korist će doneti.
2: Ja bih se nadovezao na ono od malo pre, znači u izvesnom smislu je vrlo važno da autor bude i da bude hrišćanin, ali još je važnije u ovom kontekstu koji smo ovde pokušali da donesemo, da zapravo bude ikonopisac. Znači, naprosto da bi se napravilo nešto što je u duhu vizantijske umetnosti, crtač, i zove se crtač zapravo, je slikar, prosto neophodno je da jako dobro poznaje jezik ikone i do koliko god je moguće dobro pozna jezik stripa. Prosto ta vrsta sinteze je neophodna, ali za poznavanje jezika ikone naprosto je se prirodno očekuje da čovjek bude crkven, mislim, to je nekako neki prirodan spoj i ovaj naprosto to je nešto što može da prenese duh crkvene umetnosti, na kraju krajeva duh crkvenog života, da unese u te slike. I onda će one biti neka vrsta ikone za decu. To je zapravo krajnja ideja. I na kraju krajeva napravit će most između crkvene umetnosti i dečijeg vizualnog okruženja, koje, kao što je Dragan malo pre rekao, je vrlo šareno i čak često vrlo agresivno. Znači, moja je pretpostavka da dete koje vidi ove slike u stripu će biti prijemčivije za neke ikone i freske kada uđe u crkvu i prosto ga neće one zbuniti, jer one se značajno razlikuju, ikone i freske u crkvi, od njegovog vizualnog okruženja običajnog. Naravno, ako roditelji voje decu u crkvu, onda to jednostavnije, on se navika od malena, ali ako nije tako, detetu koje je pročitalo ovakav strip će crkveni ambijent biti bliži. I u tom smislu prosto te stvari idealno je da budu povezane i na kraju krajeva u tom smislu je i pao izbor na Milicu kao vrhunskog ikonopisca. Znači, Milica je jedan od naših najboljih studenta na akademiji. Nije uopšte jednostavno sve ovo sklopiti u jednu celinu, zato što kad se rade ikone klasične, najčešće se ikonopisci vezuju direktno za predložak i najčešće ga bukvalno kopiraju. Međutim, ovde ne može tako. Znači, ovde mora da se vrlo dobro pozna jezik ikone da bi se napravile potpuno nove kompozicije. I za to treba pod jedan čovjek koji dobro poznaje jezik ikone, pod dva čovjek koji je jako vešt, znači koji jako vešto crta, sve te osobine je u našoj autorki koja ovde najmanje priča, najviše je slikala.
0: A na kom od pomenuta tri stripa vam je bilo najinspirativnije da radite? Da li na stripu o rođendanstvu Hristovom, da li o caru Konstantinu ili Svetom Prohoru Pčinjskom? Koji je bio onako strip poseban izazov za vas?
1: Pa prvi je uvijek najveći izazov, samim tim što je prvi. Ali je svaki za sebe izazov. Znači, on mora da ima, svaki strip mora imati tu narativnu zanimljivost da bi bio ispričan na taj način da onaj koga čita ne ostavi posle treće strane. Znači, tu je u stvari i bio zadatak zašto nismo mi direktno transponovali, samo dali recimo crtačima uzmi evanđelje pa napravi po tom evanđelju priču. Tu je taj izbor, znači sužavanje izbora je uvek teže nego širiti izbor. Znači, morate napraviti ono što je esencija, izvući kao bisere i poređati, jer imate vrlo ograničen broj strana i ograničen broj slika. Znači, ovo sve se svede, znači, na 16 strana do 18, zavisi kako koji strip, za po 5 slika u prosjeku. To je jako mali broj slika za pričanje priče, gde ima dosta i likova, gde ima dosta scena koje su bitne, pogotovo kad radite ceo žitije kao kod Svetog Prohora, znači imate maltene dva žitija, i cara Diogena i njegovo i sve ono što ide okolo. Tako da najzanimljivije je u stvari taj sam proces stvaranja i u trenutku kad stvarate, to vam je najzanimljivije i najzanimljivija knjiga koju radite, jer morate u njoj da budete sasvim, da se njoj posvetite i da iz nje da u njoj napravite ono što želite da prenesete. Tako da ne bih mogao da kažem sad što se mene lično tiče, ja sam svaku sa zadovoljstvom radio, bila je velika i pauza među njima i meni su ove u stvari sve priče došle kao jedan odmor od nekog posla svakodnevnog, jer se moglo da se mogao sam da spojim te svoje dve ljubavi, znači i crkvenu i strip na taj način.
0: A Milice, pošto si ti radila na ovom trećem o Svetom Prohoru Pčinjskom, veoma zanimljivo rešenje. Dakle, ne kreće strip hronološki od rođenja Svetog Prohora Pčinjskog pa preko njegovog odrastanja, monašenja i tako dalje, nego kreće upravo od trenutka kada je on predskazao vizantijskom caru da će postati car, pa tek posle se vraćamo u Prohorovo detinjstvo, njegovo monašenje.
3: Da, pa mislim da na taj način priča ima dinamiku, a naravno to je sve po scenariju kako je Dragan napisao i zato je bilo zanimljivo ispratiti na taj način priču.
0: Ono sa čim se uvek umetnik suočava kada radi, bilo da radi ikonu, bilo da radi u ovom slučaju strip, to je koja je granica do koje sme da ide. Dakle, koja je granica u tom umetničkom izrazu, odnosno dok sme da ide, a da ne oskrnavi, ne obesmisli ili ne komercijalizuje svoju veru. Dakle, koliki je prostor bio za tebe kao umetnika za tu umetničku kreaciju?
3: Pa, prvo što mi je bilo na umu da se odnosim prema tome kao prema ikoni, sa tom vrstom poštovanja, sa tom vrstom ljubavi i radosti. I naravno uputili su me i profesori i Dragan kako to treba da izgleda, na koji način treba da se to predstavi deci sa tom jednostavnošću i pa ne samo deci naravno, da, svima onima kojima se to sviđa takav način izraza.
0: Dakle, koliko je strip kao forma blizu i koliko je daleko od našeg pravoslavnog doživljavanja i prenošenja evanđelskih istina, odnosno istina koje imamo u veri i žitiju? Da li može na taj način da se misionari, da li može strip da bude kao neka vrsta novog evanđelja, novog ispovedanja vere?
1: Pa ne može biti novog, može biti dopuna. Znači, na taj način bih gledao kao jednu dopunu i kao jedan most u ovom, kažem, vremenu koje je vrlo specifično, kada su deca zatrpana razno raznim slikama i razno raznim uticajima koji su sve samo ne duhovno crkveni. To je jedan poziv, znači, za oni koji imaju možda senzibilitet taj u sebi, a samim tim što su već upisali veronauku, recimo, jer se na časovima veronauke ovi naše stripovi najviše dele, znači imaju taj senzibilitet da ih ta tema zanima. Ja ne znam da li će to nekoga ko je potpuno van crkve i koga ne zanima duhovnost uzeti da pročita, možda iz interesovanja, manji broj, to mislim treba biti objektivan, ali za one koje to već zanima i koji kucaju već na vrata, znači oni bi možda mogli da nađu i nešto što je prijemčivo za njihovu decu, za njih same. Ja znam da sam ja, kad sam ušao u veru, prvo pročitao ilustrovanu Bibliju, čisto da vidim prvo ceo tok priče, jer sam prvo mi lepe su ilustracije, drugo iz tog sam, šta kažem, konteksta da volim, pa sam tek posle počeo da čitam pravo, znači evanđelje, pravu Bibliju. Tako da to je jedan stepenik i taj stepenik je nekad za dete visok, tako da u stvari nekada mi ćemo ga napraviti, pa koga nađe, neka na njega stane, pa neka krene dalje. Mi se nadamo da će tako biti, jer to je u stvari naša jedina iskrena želja, da to bude i korisno.
0: A kako se strip doživljava? Kao slika, kao nešto vizualno ili više kao reč, kao tekst, kao priča?
2: Baš je na pola puta. jedno i drugo. Jedno, ne može ni bez jednog ni bez drugog. Vrlo je, znači, ako mu se naracija naruši, ne funkcioniše, ako nema vizualnu, estetsku dimenziju u tom vizualnom smislu, opet ne funkcioniše. A što se ovoga od malo pre tiče, znači, naprosto ponovit ću, prosto čini mi se da šta može ovaj strip da kaže detetu, je naprosto mu prenese deo crkvene atmosfere i deo one radosti koju nosi evanđelje. To je bila neka ideja, mislim da je Milica to uspela na poseban način da izrazi i čini mi se bolje od svih ostalih do sadašnjih rešenja. Ona je u tom smislu možda bila najubedljivija, da dete prepozna te priče koje će slušati i na veronauci, koje će čitati, eventualno interesovalo ga, ne interesovalo, kao priče o radosti večnog života. Zapravo to je nešto što je zapravo da mu se prenese delić rajske atmosfere koja na kraju krajeva, sa kojim se na kraju krajeva sećamo u liturgiji, naravno našim ograničenim ljudskim sredstvima, ali koliko god je to moguće. I još bi samo dodao da je u srednjem veku su freske, znači naročito ti narativni ciklusi, na zidovima bile neka vrsta Biblije za nepismene, to je opšte poznato mesto. Sad mi danas nemamo nepismenih, ali je situacija zapravo obrnuta. Nemamo tehnički nepismenih, odnosno ovo što se tiče obrazovanja nepismenih, ali imamo duhovno nepismenog sveta, odnosno potpuno se izokrenulo. Većina je, pre većina bila nepismena tehnički, danas je većina duhovno nepismena. E, u tom smislu, nekome ko je pismen tehnički, a duhovno nepismen, ovo bi bila neka vrsta uvoda. Nisu ni freske sa zidova crkva bile dovoljne da bi nekoga uvele u veru, ali su bile nešto što će mu veru približiti. Ista je zapravo ideja u drugačijem kontekstu.
0: Dakle, naše freske, ikone i srednjovekovnih manastira, moglo bi se reći da su neki od njih u stvari preteča pravoslavnog vizantijskog stripa danas.
2: Moglo bi se reći, kao što je Dragan rekao, da su zapravo preteča uopšte stripa.
1: Sve ukupno u stripa, da. Mm.

0: možete videti i u prodavnicama koje su drugih tema. Znači, likovi su, nisu stilizovani na način kako mi stilizujemo vizantijski. I to jeste bio problem kada je bilo govora da se takve stvari prevedu i objave kod nas, jer faktički je vrlo bitno kojim jezikom i kojim pristupom deci prenosite priču. Prenošenjem tih rimokatoličkih, recimo, stripova, mi bismo vršili rimokatoličku propoved. Mi znamo da oni imaju i kipove koji su vrlo realistički u svojim crkvama, tako da sve to je uticalo da se ne, tako nešto ne štampa. Bilo je pokušaja, međutim, vrlo brzo su shvatili izdavači da to nije rešenje. Govorim o crkvenim izdavačima, oni koji su duhovno upućeni, ne govorim o običnim izdavačima koji su štampali neke stvari. S jedne strane, za početak, ako je ilustrovana Biblija koju sam pomenuo, ona je isto na neki način crtana na taj zapadni način i bila je korisna. Naravno, ako čovjek shvati tu razliku na kraju i uspe da se prebaci na pravoslavnu istinu. Ali postoji, znači, to ste ne pitali, kod protestanata takođe postoji, oni imaju čak i onaj, da kažem, medeni stil koji je totalno islikan, gde se malte ne želi pokazati raj kako izgleda, gde se svaka ptica sa svakim perom vidi. I u stvari, tu je jedan teološki problem, da li je to baš tako? Naša vizantijska predstava ima tu isečak iz večnosti, koji kada ga budemo videli, nećemo reći to nije kao na fresci ili kao na ikoni, jer on nije toliko realistično nacrtan i predstavljen da bi mogao da se suprotstavi tom nekom realnom doživlju koji čovjek doživi kada pređe u onaj svet. Dok se bojim da će oni koji gledaju te rimokatoličke i protestantske predstave biti malo iznenađeni, ako dospeju, naravno, tamo gde nam je svima cilj.
1: U drugim religijama nema.
0: Pa, znate da je u islamu samo zabranjeno predstavljanje, znači...
2: Ko zna, verovatno, Indusi nešto smišljaju to.
0: Ima, pa kad pogledate malo one Indusi, čak i njihove skulpture su karikaturalne, one deluju više kao stripovi nego kao nešto...
1: Znači,
0: imaju taj iscrtani jako slatki stil, tako da u stvari ima raznih predstava, naravno, ali baš u tome jeste u stvari želja naša bila da uradimo ono što je naše. Što je pravoslavno i što je...
2: Paradoksalno, ovo je jedna, iako koristimo srednjovekovni jezik, ovo je jedna inovacija u medijskom svetu. Mislim, to i verovatno se zbog toga i čekalo do skoro. Znači, da. Logično je bilo se tako nešto pojavi ranije, ali prosto, očigledno se nisu neke okolnosti sklopile.
0: Milica je bila zauzeta, pa nismo mogli...
1: Da. Nije još upisala akademiju kada ste uradili 2008. rođenstvo Hristu. Ali ono što sam propustila da vas pitam, ja vas pitam za druge religije, a ne pitam za pravoslavlje. Kakav je slučaj kod naše pravoslavne braće Grka, Bugara, Rumuna, Rusa? Imate li nekih saznanja o...
2: Pa ja sam viđao dosta ilustracija i ruskih i grčkih knjiga za decu naprosto, ali na strip nisam naišao, sećam se da sam u Grčkoj video, ali to su isto ti naturalistički stripovi koji su rađeni po miljeu na potom miljeu iz rimokatoličke sredine, ali nešto ovako oblikovano ja nisam video do duše. Kažem, ja sad, to bi mogli pitamo neko ko se bavi istorijom stripa, koje je istoričar, pa da kaže precizno mišljenje, naprosto drugo.
1: Što znači da je ovo vaš pionirski poduhvat i da je to nešto što će Bože zdravlja preuzimati Grci, Bugari, Rumuni i ostali?
2: Daj Bože.
0: Mi se nadamo iskreno.
2: Da.
1: Dakle, prvi strip, Rođenstvo Hristovo, odlično je prihvaćen, međutim, šta kažu klirici, imali reakcija naših arhijereja, sveštenika, monaha, kako oni gledaju? Čuli smo šta starac Pajsije Svetogorac kaže o stripu, čuli smo da je blagonaklon, međutim, šta kažu drugi? Imali nekih stavova, mišljenja?
0: Pa mi smo čuli indirektno, znači, da su neke vladike, da im se jako svidelo, jer su uvideli taj potencijal, znači, komunikacije koji strip nosi za sobom. Opet neki drugi su bili malo rezervisani kad su čuli dok nisu videli, i to je sasvim logično, jer kad kažete strip pomislite pre na Supermana, na Batmana ili na neke ili druge stvari nego na pravoslavnu priču. Tako da smo čuli da su reakcije bile prvo rezervisane, a posle jako dobre, tako da je čak su neki drugi episkopi iz Vranske eparhije uzimali

0: kaže i, na primjer, u Niškoj eparhiji je to davano deci, znači na veronauci, tako da je to nama jedan, to je taj bio prvi podstrek i prvi dokaz da nismo pogrešili, da smo uradili nešto što nije bogohuljenje, nego naprotiv nešto što je vrlo korisno i što može biti primenjivo.
1: Da, ono što sam primetila u ova tri stripa koje ste uradili, to je da nema karikature i nema parodije.
0: Naravno da nema.
2: Naravno.
1: Misliš što je slučaj za standardni strip?
0: Pa dobro, ne mora da znači, imate standardni stripovi su vrlo raznoliki, znači postoje realistički, sasvim realistički, postoje horori, postoje humoristički, da. Kod nas
2: postoje
0: jako...
2: Postoje vrlo ozbiljni umetnički naravno. Stripovi koji su, kako bi rekao...
0: Istorijska dela, mislim, vrhunska umetnost, znači nije to sporno.
2: Da se razumije, ima razni stripovi.
0: Ali u ovom ne priliči da bude...
2: Takođe je korišćeno, na ovom pitanju malo pre, korišćeno u veronauci, ja sam od tih nekih prijatelja, veroučitelja s kojima sam u kontaktu čuo da su i oni i deca oduševljeni tim materijalom i prosto su stalno pitaju kad će sledeće, evo, najavljujemo sledeće.
1: A što je posebno zanimljivo o pravoslavnom stripu? Koje scene su bile najposticajnije za slikanje? Recimo, Milice, koje su tebi scene bile najzanimljivije?
3: Pa svaka za sebe nosi posebnu poruku i povezuje priču. Tako da, sve su različiti, sve su podjednako, mislim, inspirativni bili meni, zato što mi je ovo prvi put, tako da mi je kao potpuno novo sve. I eto, kao ceo projekat mi je bio inspirativan.
1: I da li ćeš nastaviti da se baviš ovim?
3: Nadam se.
1: A vama, koje su vam scene bile onako najinteresantnije? Da li scene kad se svetitelji mole, da li onda kad neka vrsta možda borbe ili građenja hrama ili...
0: Meni su najzanimljivije uvek one koje ja nisam video na taj način, a koje su ispale bolje kada su ilustrovane nego kad sam ih ja zamišljao.
1: Aha, kad ste pisali scenariju.
0: Evo, na primjer, kažem, kad je car Diogen, kako je taj pristup urađen, zatim ova scena, fenomenalna scena kad on putuje ka mestu gde je svetog starca. Kad sam vidio ovu minijaturu, nisam mogu, stavio sam je na desktop svog kompjutera, koliko mi je slatka bila. Tako da, eto.
2: Da se mene tiče, meni je najzanimljivije generalno komponovanje stranice. Znači, uopšte organizacija kadrova, zato što je tu, kako bi rekao, tu naprosto leži najveći izazov za ovaj problem likovni, tako da ne zovem.
1: I šta ćete u buduće raditi? Imate li neke ideje? Pripremate li neki novi strip? Da li ćemo morati na njega da čekamo godinama kao na ove prethodne?
0: Pa uvijek je bolje skočiti pa reći hop, ali postoji naravno plan, vidjet ćemo da li ćemo i kako moći to da izvedemo, jer to je jedan izuzetno sad veliki zalogaj. Radi se o stripu o Svetom Savi, isto urađen znači na vizantijski način. To bi bilo, ja mislim, jedan projekat koji bi bio ne zaokružio, nego bi bio možda novi temelj i početak tog da kažem ciklusa srpskih svetitelja koji nama znači kao narodu znači i koji bi bio jako koristan i u veronauci i u opšte obrazovanju našeg naroda da shvatimo ko je Sveti Sava, koje su njegove poruke, a ne da ga se setimo samo januaru kad je praznik.
1: Dakle, novi strip koji pripremate, to je strip o Svetom Savi.
0: To je tako dogovoreno, nadamo se da ćemo biti dostojni da to iznesemo.
1: I to će biti četvrti strip iz pravoslavne edicije. Da li postoji još neki svetac ili još možda neka biblijska scena koju želite da obradite u formi stripa? Da li postoji nešto što vam se onako mota po glavi već godinama, o čemu razmišljate, a prosto nije došlo vreme da realizujete?
0: Pa ima mnogo tih scena, znači po meni je Lazarevo vaskrsenje jedna priča koja može biti izuzetno stripski interesantna. Može biti i narativno deci interesantna jer je nešto tako čudesno u toj sceni, može da trgne nekoga ko na primjer nije mnogo u veri ili ko prvi put čita. Tako da eto, to je na primjer priča, zatim naravno vaskrsenje Hristovo, cela priča o Golgoti i tako dalje, to su izuzetno dramatične scene. Tu ima dosta da kažem akcije, ako mogu tako da kažem. Zato je možda malo odlažemo dok ne uđemo malo dublje
2: osjetljivije
0: su da tu je možda doći do onog što ste malo pre rekli, da nismo radili nešto što je iskočilo iz nekog pravoslavnog okvira. To bi možda Todor mogu bolje da objasni, jer on baš zato što poznaje tu vidi teškoće koje bi tu mogle da nastanu.
1: I na kraju, kao neka vrsta zaključka, kakav je odnos stripa i pravoslavlja i da li se može putem stripa misionariti?
2: Pa ja bih rekao da ćemo tek sačekati da vidimo ovaj naše mišljenje da je da više puta smo ga ustvari.
0: Ne bismo to radili da ne verujemo.
2: Da, više puta smo rekli da je to idealan, nije idealan, svi mediji su dobri, ali ovaj da je prosto jedna čini mi se medijska karika koja nedostaje, koja je vrlo dragocena.
0: To je mnogo manje inovativno nego film. Ako ćemo realno. Znači, mi koristimo ono što je već korišćeno od uvek u ovaj pravoslavnom ikonopisu i slikarstvu. Znači, koristimo sliku, koristimo tekst i spajamo te dve stvari koje su od uvek u našoj, znači, ikonopisačkoj tradiciji. Tako da, u stvari, a film je nešto što je potpuno drugačije, a mnogo se više koristi. Zašto ne? Kako da ne?
2: Ja bi još dodao, mislim, s obzirom na to koliko su ljudi bombardovani pokretnim slikama sa svih strana, naročito deca, sirota, ovaj, koje neprekidno gledaju ekrane, neprekidno gledaju neke slike koje se kreću, koje ih neprekidno zapljuskuju sa svih strana. Mislim da je ovo bi više bila poruka za roditelje nego za samu decu. Znači da je ovo vrlo jedna dragocena prilika da se deca odmore od tog bombardovanja pokretnim slikama i da malo predahnu i da uđu u jedan malo staloženiji svet, malo mirniji, koji prenosi jedan mir malo drugačije od ove histerije u kojoj živimo, koji dolazi iz carstva Božijeg zapravo i koji koliko naše ograničene snage mogu to da predstave, ipak se osjeća i u ikonama, a naravno pre svega u crkvi.
1: I pravoslavna strip edicija, odnosno tri stripa koja su do sad izašla, Roždestvo Hristovo, Sveti car Konstantin i Sveti Prohlop Činski, rekli ste da su mnoge sveske podeljene našim mališanima na časovima veronauke, međutim, da li postoje prodavnice da se one mogu kupiti, recimo da ponudimo deci koja nisu uspela dođe do ovih svezaka?
0: Pa ja mislim da pošto je izdavač Eparhija Vranjska, na tome radi i iskreno se nadam da će biti, pošto su već, znam da je Roždestvo Hristovo bilo i na kioscima pre dve godine, tri, tako nešto, i da je jako lepo prodato. Tako da mislim da postoji...
1: Najveći tiraž je bio.
0: Jeste, tad je bio najveći tiraž. Postoji veliki potencijal, očigledno da kada bi se to distribuiralo, a to je uvek isti problem. To znači zahteva jedan komercijalni pristup koji je, sa svima nama je ovde taj problem komercijalnosti, jer mi radimo ovo iz duhovnih razloga, iz ljubavi pre svega, iz te želje da stvorimo nešto novo, jer stalno stvaramo nešto novo, pa neka bude nešto što je blagosloveno, ali taj komercijni deo je jako bitan, jer bez njega, bez ovog tržišta, bez plasiranja, ne može doći ni do ljudi. Naravno. Tako da se iskreno nadamo će Eparhija Vranjska naći načina da se i ponovo štampaju, znači prva dva izdanja i ovo treće sad kao povod da se pojavi kao komplet, dok se ne pojave sledeće knjige. Daj Bože što pre.
1: Da će Bog. Mnogo hvala. Hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce radija Slovo Ljube i hvala vam na divan razgovor.
0: Hvala vama.
1: Bilo je još jedno izdanje emisije Pod znakom pitanja na radiju Slovo Ljubve. Naši gosti, Milica Mišić, studentkinja Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju, dr. Todor Mitrović, profesor ikonopisa na pomenutoj akademiji i Dragan Lazarević, strip crtač, karikaturista, ilustrator, scenarista, poznatiji kao Dragan de Lazare. Emisiju su realizovali Marko Perunović i Marina Marić. Do slušanja, s Bogom.
0: S Bogom.
4: Bog to vidio, gdje neće, jel? Naljutio se i kapak.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.